Come on.

0: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტი 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
3: გაგაცნობთ 5 სექტემბრის ამინის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმაა მოსაუბრელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამბროლოურსა და ჭიათურაში 24, ქობულეთში 26, 27 გრადუსი იქნება ზუგდიდში, ქუთაისში, ოზურგეთში, ფოთში, სოხუმსა და ბათუმში, 28 სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოშიც ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები, ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში 24 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, გორში 26, თელავსა და სიღნაღში 27, რუსთავში 31. 18 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 17, სტეფანწმინდაში, 15 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, იქ როლებს დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 28.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლით კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თათრი, 1 ევრო 3 ლარი 4 თათრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 53 თათრი, 1 თურქული ლირა 6 თათრი, 100 იაპონური იენი ლარი 67 თათრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 2 თათრი, 10 უკრაინული гривна 58 თათრი, 1 ბელარუსული რუბლი 85 თათრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თათრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თათრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

0: რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამინსის ძრავით, შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15-წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა სახმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors
0: 032 242 23 11 233 533 9. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214 15 15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42 597 95 95 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6 577 477 106.
5: საქართველოში 8 საათია.
6: გაგაცნობთ 5 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმაა მოსაუბრები, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 20 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ამბროლოურსა და ჭიათურაში 24, ხობულეთში 26, 27 გრადუსი იქნება ზუგდიდში, ქუთაისში, ოზურგეთში, ფოთში, სოხუმსა და ბათუმში, 28 სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოშიც ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები, ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში 24 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, გორში 26, თელავსა და სიღნაღში 27, რუსთავში 31. 18 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 17, სტეფანწმინდაში, 15 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, იქროლებს დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 18 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 28.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

0: რეკლამა. თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამისის რავით, შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15 წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა სახმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors 0-12-242-23-11.
1: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-90-90. კრწანისის ქუჩა 12.
3: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
4: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
3: თავზე გამახსენდა.
5: ლაქტოჯი პონდე იმგზავრე კომფორტულად მიერე ისაჟე გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას მოგვითი მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკეს
6: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახურია.

0: მედია რეკლამა.
1: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 4 სექტემბრის გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 32, 3, 11, 21, 20. ჯექპოტი 290,000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.ge. მოგება შეუძლია ყველას.
3: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
3: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
0: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა: 1 ამერიკული დოლარი 2.62 თეთრი, 1 ევრო 3.4 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3.53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი 3.67 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3.2 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 85 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი 0.14 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7.18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: კომეტა არენ როლანი, მეოცე საუკუნის ყველაზე იდუმალი მოგზაური. კომეტა არენ როლანი 1956 წლის ნოემბერში აღმოაჩინეს. ხუთი თვის შემდეგ, რაც ის ხილვადობის ფარგლებში გამოჩნდა, კომეტას მოულოდნელად მეორე კუდი გაუჩნდა, მოვლენა, რომელიც მანამდე კომეტების კვლევისას არ შეინიშნებოდა. ფიზიკის ცნობილი კანონების საწინააღმდეგოდ ეს კუდი მზისკენ იყო მიმართული, და არა პირიქით. თითქოს რაღაც ძალა აიძულებდა მას, არ დამორჩილებოდა მზის ზემოქმედებას. დედამიწასთან მიახლოებისას კომეტამ ბრუნვა დაიწყო, ხოლო უცნაური კუდი კაფიო სხივად იქცა. შემდეგ ის ფარდაგივით დაიკეცა და გაქრა. გაქრა ისევე მოულოდნელად, როგორც გამოჩნდა. თითქოს ის უბრალოდ გამორთეს. კომეტამ კი ასტრონომების მიერ გამოთვლილი ორბიტიდან გადაოხვია, რითაც ფაქტობრივად უგულვებელყო გრავიტაციის კანონები. მაგრამ კომეტა არენ როლანის მთავარი საიდუმლო მოკლეტალღურ გამოსხივებაში მდგომარეობდა. მისი წყარო კომედის კუჩში ბირთვიდან ნიშნულოვან მანძილზე მოშორებით იყო განთავსებული. გამოსხივება სტაბილური იყო, როგორც სიხშირით, ასევე ამპლიტუდით, და ერთ თვეზე მეტხანს შეინიშნებოდა. სიგნალების ინტენსივობა ყოველდღიურად ძლიერდებოდა. მაქსიმუმის მიღწევის შემდეგ რადიო გამოსხივების წყარო კომედას მკვეთრად დაშორდა და მეორე კუდის გამოჩენამდე გაქრა. ანუ გამოსხივება გაჩნდა და გაუჩინარდა. გასაოცარი ის არის, რომ ის საერთოდ არ უნდა ყოფილიყო. ეს მოვლენა ვერცერთი ცნობილი ბუნებრივი პროცესით ვერ აიხსნება. რა იყო ეს სიგნალი? ვინ აგზავნიდა მას? და რისთვის? უცნობია. როგორ და სად შეიქმნა ეს კოსმოსური მოგზაური? არის თუ არა ის ზეციური სხეული აუხსნელი თვისებებით, თუ ხელოვნური ობიექტი, უცნობი ცივილიზაციების მოციქული, რომლის სიგნალიც ჩვენ ვერ გავშიფრეთ? ის აგზელებს თავის გზას და კვლავ კვტოვებს გადაუჭრელი ამოცანების წინაშე.
0: ცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი, რადიო იმედის ეთერში.

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ-დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: ილია გამორჩეული ახალგაზრდა იყო. ის ელეგანტურად იცმებდა. შუაში გაყოფილი თმითა და თეთრი გახამებული პერანგით დადიოდა. მასზე შავბაფთას იკეთებდა. უყვარდა შავი სმოკინგისა და ცილინდრის ტარება. ილიას ბიოგრაფიისა და შემოქმედების მკვლევარები მას რაციონალურ მეურნედ და ესთეტ მეოჯახედ აფასებენ. აი მაგალითად, ილია შესანიშნავად ერკვეოდა სამშენებლო საქმეში. თავად ხელმძღვანელობდა საკუთარი საცხოვრებელი სახლის ოთახების გაფართოების საქმეს და დიდ ყურადღებას აქცევდა როგორც სამშენებლო მასალის ხარისხს, ისე ოთახების პრაქტიკული მოწყობის აუცილებლობას და რაც ყველაზე მთავარია, დანახარჯების რაციონალიზაციას. 1900-იან წლებში ილია გერმანიასა და ავსტრიაში სამკურნალოდ გაემგზავრა. ის უკვე 63 წლის იყო და შეუძლოდ გრძნობდა თავს. თუმცა გამაოგნებელია ამ ხანდაზმული ადამიანის ახალგაზრდული შემართება და ენერგია. დიახ, 63 წლის ილიამ გერმანიაში გამგზავრების წინ გერმანული ენის შესწავლა დაიწყო. სწორედ ამის დასტურად მის უბის წიგნახს ილიას მიერვე ხელით შედგენილი გერმანულ-რუსული ლექსიკონი შემორჩა. როგორც ჩანს, გამგზავრების წინ, ან სულაც მგზავრობის დროს, ილია ამ ლექსიკონიდან სიტყვებს სწავლობდა. რატომ წავიდა ილია გერმანიაში? როგორც გითხარით, მას უკვე ჯანმრთელობა შერყეული ჰქონდა. ის ავად გახდა. პავლე ინგოროყვას თქმით, ილიას დევური ჯანმრთელობა გატეხა მისმა დევურმა მუშაობამ. მოკლეხნიანი დასვენებისა და მკურნალობის შემდეგ 1900 წლის შემოდგომის დასაწყისში ილია საქართველოში ოდნავ მომჯობინებული გამოეშურა. არტუ ლაიტი იგონებს. უცხოეთიდან დაბრუნებული ილია, როცა თბილისს მოუახლოვდა, ისე მოიხიბლა საყვარელი ქალაქის ხილვით, რომ თვალზე ცრემლი მოადგაო. თუმცა სამშობლოში ილიას მავანი სიხარული სულაც არ ელოდა. სწორედ 1900 წელს გადამწყვეტი ლაშქრობა დაიწყო ჭავჭავაძის წინააღმდეგ. ეს ამბავი ილიასათვის უცხო არ იყო, თუმცა ამჯერად ბრძოლა უფრო მეტი გააფთრებით და უფრო მზაკრული მეთოდებით განახლდა. პოეტის მოწინააღმდეგეებს გადაწყვეტილი ჰქონდათ, რომ ილია მინიმუმ მორალურად მაინც მოეკლა. ისინი ფიქრობდნენ, ქართველი ხალხის ველაც თუ ზნეობრივად მოკლავდნენ, ამით იმ იდეალსაც მოსპობდნენ, რომელსაც ილიამ მთელი თავისი სიცოცხლე ემსახურა. რა იყო ეს იდეალი? რა თქმა უნდა, ილიას ცნობილი ტრიადა: მამული, ენა, სარწმუნოება. ამასთანავე მისი მოქმედების მთავარი პრინციპი: ჩვენი თავი ჩვენადვე ვეყუდნეს. 1907 წლის 28 აგვისტოს ილია წიწამოსთან მოკლეს. მოგვიანებით ტიციან ტაბიძემ დაწერა: ილია ჭავჭავაძე იდგა როგორც გიგანტი. ყოველი მოზღვავებული ტალღა, უცხო თუ შინაური, იმას დაეტაკებოდა და ილიაც მოიგერიებდა. ამიტომაც იყო ვაჟებშაველამ რომ თქვა: ილიას მკვლელებს რომ შეეძლოთ, საქართველოსაც მოჰკლავდნენ.
0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ-დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: ტია რეკლამა თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამინსის ძრავით შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15 წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა სახმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors 012-242-23-11.
1: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება. საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები.

0: გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558-510-510. ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე 558-510-510.
1: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-106.
5: საქართველოში 9 საათია.
0: გაგაცნობთ 5 სექტემბრის ამინის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმაა მოსაუბრელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 20 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ამბროლოურსა და ჭიათურაში 24, ქობულეთში 26, 27 გრადუსი იქნება ზუგდიდში, ქუთაისში, ოზურგეთში, ფოთში, სოხუმსა და ბათუმში, 28 სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოში ცნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები, ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში 24 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, გორში 26, თელავსა და სიღნაღში 27, რუსთავში 31. 18 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 17, სტეფანწმინდაში, 15 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, იქ როლებს დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 18 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 28.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

0: რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამისის ძრავით, შექმნილი მძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15-წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა სახმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors 0-12-242-23-11.
2: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ ზაფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი, თალისი ჯი.
3: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
0: 2 3 3 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
1: ახალქალაქი 103.3.
0: ახალციხე 103.5.
2: ბათუმი 101.
0: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
1: ცხინვალი და გორი 99.9.
0: გუდაური 105.
1: დედოფლისწყარო 104.7.
3: დმანისი 105.1.
0: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
1: თელავი 103.
0: მარტვილი 107. მესტია 107.9.
1: სტეფანწმინდა 101.
3: ფასანაური 103.7.
0: ქუთაისი 109.
1: ჭიათურა 104.1.
0: თბილისი 105.9.
1: მოიგეთრო, გაიგემთავარი.
0: რადიო იმედი, ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.
4: ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.
5: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
6: დეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558 510.
7: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის ნიუ ჰოსპიტალსის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიდარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
8: ქართული მილიკთ ავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr.
9: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
10: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
11: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
10: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
11: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-1011-77.
12: ლოტო 642-ის 4 სექტემბრის გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 16, 17, 35, 30, 26, 42. ბონუს რიცხვია 1. ჯეკპოტი 890000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.ge. მოგება შეუძლია ყველას.
13: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია? მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
14: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
15: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.
16: საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2.62 თათრი. 1 ევრო 3.4 თათრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3.53 თათრი. 1 თურქული ლირა 6 თათრი. 100 იაპონური იენი 3.67 თათრი. 100 რუსული რუბლი 3.2 თათრი. 10 უკრაინული гривна 58 თათრი. 1 ბელარუსული რუბლი 85 თათრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი 0.14 თათრი. 1000 სომხური დრამი 7.18 თათრი.
15: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე. საქართველოს მთავრობის ინიციატივით შეიქმნა ახალი საინფორმაციო პორტალი ეკალათა გოვჯი. პორტალზე მარტივად შეგიძლიათ შეადაროთ საბაზისო სასურსათო პროდუქტებზე ლიდერის სავაჭრო ქსელების საუკეთესო შეთავაზებები და გააკეთოთ ინფორმირებული არჩევანი. შეარჩიეთ საუკეთესო შეთავაზებები, შექმენით თქვენი სასურსათო კალათა და ნახეთ მისი ჯამური ღირებულება. ინფორმირებული არჩევანი იწყება აქ. ეკალათა გოვჯი. სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.

0: 7 სექტემბრიდან რადიო იმედი ახალ 25 სამაუწყებლო სეზონს იწყებს. დილის 8 საათიდან ღამის 12 საათის ჩათვლით. საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. მთავარი და აქტუალური თემები. პირდაპირი ჩართვები მოვლენების ეპიცენტრიდან. კომენტარები, დებატები, ანალიზი, შეფასება. რადიო იმედის დილის და დღის არხზე. საუბრები განათლებაზე, კულტურაზე, ხელოვნებასა და ლიტერატურაზე. სპორტის უახლესი ამბები და თემატური სპორტული გადაცემები. თქვენთვის კარგად ნაცნობი წამყვანები, თქვენთვის კარგად ნაცნობი პროექტებით, განახლებული რუბრიკებით, განახლებული მუსიკალური ეთერით და არაერთი სიურპრიზით. 7 სექტემბრიდან დაიუდე ახალ 25 საეთერო სეზონს რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა, საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამისის ზრავით შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15 წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა სახმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors
0: 0212 242 33. დეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558 510 510.
1: 2 33 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214 15 15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597 35 45 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577 477 106.
5: საქართველოში 10 საათი.
0: გაგაცნობთ 5 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმა მოსაუბრელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 20 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ამბროლოურსა და ჭიათურაში 24, ქობულეთში 26, 27 გრადუსი იქნება ზუგდიდში, ქუთაისში, ოზურგეთში, ფოთში, სოხუმსა და ბათუმში, 28 სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოშიც ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები, ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში 24 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, გორში 26, თელავსა და სიღნაღში 27, რუსთავში 31. 18 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 17, სტეფანწმინდაში, 15 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, იქროლებს დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 18 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 28.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

0: ეს ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133
1: 133. დეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდომშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558 510 510.
2: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
3: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ ზაფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214 15 15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
4: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 4 სექტემბრის გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 32, 3, 11, 21, 20. ჯექპოტი 290,000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoj.gov-ზე. მოგება შეუძლია ყველას.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე 558 510 510.
5: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
6: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
5: თავზე გამახსენდა.
7: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაურე კომფორტულად დიარეიზაში. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას მობილურების შესახებ და ინფორმაციის შესახებაც მიმართეთ ეკეს.
0: 2 3 3 5 5 9. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: მოქმედის ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77. თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
2: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
3: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლით კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 4 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 53 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 67 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 2 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 85 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: კომეტა არენდ როლანი, მეოცე საუკუნის ყველაზე იდუმალი მოგზაური. კომეტა არენდ როლანი 1956 წლის ნოემბერში აღმოაჩინეს. ხუთი თვის შემდეგ, რაც ის ხილვადობის ფარგლებში გამოჩნდა, კომეტას მოულოდნელად მეორე კუდი გაუჩნდა, მოვლენა, რომელიც მანამდე კომეტების კვლევისას არ შეინიშნებოდა. ფიზიკის ცნობილი კანონების საწინააღმდეგოდ ეს კუდი მზისკენ იყო მიმართული, და არა პირიქით. თითქოს რაღაც ძალა აიძულებდა მას, არ დამორჩილებოდა მზის ზემოქმედებას. დედამიწასთან მიახლოებისას კომეტამ ბრუნვა დაიწყო, ხოლო უცნაური კუდი კაფიო სხივად იქცა. შემდეგ ის ფარდაგივით დაიკეცა და გაქრა. გაქრა ისევე მოულოდნელად, როგორც გამოჩნდა. თითქოს ის უბრალოდ გამორთეს. კომეტამ კი ასტრონომების მიერ გამოთვლილი ორბიტიდან გადაოხვია, რითაც ფაქტობრივად უგულვებელყო გრავიტაციის კანონები. მაგრამ კომეტა არენდ როლანის მთავარი საიდუმლო მოკლედ ალღურ გამოსხივებაში მდგომარეობდა. მისი წყარო კომედის კუჩში ბირთვიდან მნიშვნელოვან მანძილზე მოშორებით იყო განთავსებული. გამოსხივება სტაბილური იყო, როგორც სიხშირით, ასევე ამპლიტუდით, და ერთ თვეზე მეტხან შეინიშნებოდა. სიგნალების ინტენსივობა ყოველდღიურად ძლიერდებოდა. მაქსიმუმის მიღწევის შემდეგ რადიო გამოსხივების წყარო კომედას მკვეთრად დაშორდა და მეორე კუდის გამოჩენამდე გაქრა. ანუ გამოსხივება გაჩნდა და გაუჩინარდა. გასაოცარი ის არის, რომ ის საერთოდ არ უნდა ყოფილიყო. ეს მოვლენა ვერცერთი ცნობილი ბუნებრივი პროცესით ვერ აიხსნება. რა იყო ეს სიგნალი? ვინ აგზავნიდა მას? და რისთვის? უცნობია. როგორ და სად შეიქმნა ეს კოსმოსური მოგზაური? არის თუ არა ის ზეციური სხეული აუხსნელი თვისებებით, თუ ხელოვნური ობიექტი, უცნობი ცივილიზაციების მოციქული, რომლის სიგნალის ჩვენ ვერ გავშიფრეთ? ის აგზელებს თავის გზას და კვლავ კვტოვებს გადაუჭრელი ამოცანების წინაშე.

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: ილია გამორჩეული ახალგაზრდა იყო. ის ელეგანტურად იცმებდა. შუაში გაყოფილი თმითა და თეთრი გახამებული პერანგით დადიოდა. მასზე შავბაფთას იკეთებდა. უყვარდა შავი სმოკინგისა და ცილინდრის ტარება. ილიას ბიოგრაფიისა და შემოქმედების მკვლევარები მას რაციონალურ მეურნედ და ესთეტ მეოჯახედ აფასებენ. აი მაგალითად, ილიას შესანიშნავად ერკვეოდა სამშენებლო საქმეში. თავად ხელმძღვანელობდა საკუთარი საცხოვრებელი სახლის ოთახების გაფართოების საქმეს და დიდ ყურადღებას აქცევდა როგორც სამშენებლო მასალის ხარისხს, ისე ოთახების პრაქტიკული მოწყობის აუცილებლობას და რაც ყველაზე მთავარია, დანახარჯების რაციონალიზაციას. 1900-იან წლებში ილია გერმანიასა და ავსტრიაში სამკურნალოდ გაემგზავრა. ის უკვე 63 წლის იყო და შეუძლოდ გრძნობდა თავს. თუმცა გამაოგნებელია ამ ხანდაზმული ადამიანის ახალგაზრდული შემართება და ენერგია. დიახ, 63 წლის ილიამ გერმანიაში გამგზავრების წინ გერმანული ენის შესწავლა დაიწყო. სწორედ ამის დასტურად მის უბის წიგნახს ილიას მიერვე ხელით შედგენილი გერმანულ-რუსული ლექსიკონი შემორჩა. როგორც ჩანს, გამგზავრების წინ, ან სულაც მგზავრობის დროს, ილია ამ ლექსიკონიდან სიტყვებს სწავლობდა. რატომ წავიდა ილია გერმანიაში? როგორც გითხარით, მას უკვე ჯანმრთელობა შერყეული ჰქონდა. ის ავად გახდა. პავლე ინგოროყვას თქმით, ილიას დევური ჯანმრთელობა გატეხა მისმა დევურმა მუშაობამ. მოკლეხნიანი დასვენებისა და მკურნალობის შემდეგ 1900 წლის შემოდგომის დასაწყისში ილია საქართველოში ოდნავ მომჯობინებული გამოეშურა. არტურ ლაიტი იგონებს. უცხოეთიდან დაბრუნებული ილია, როცა თბილის მოუახლოვდა, ისე მოიხიბლა საყვარელი ქალაქის ხილვით, რომ თვალზე ცრემლი მოადგაო. თუმცა სამშობლოში ილიას მავანი სიხარული სულაც არელოდა. სწორედ 1900 წელს გადამწყვეტი ლაშქრობა დაიწყო ჭავჭავაძის წინააღმდეგ. ეს ამბავი ილიასათვის უცხო არ იყო, თუმცა ამჯერად ბრძოლა უფრო მეტი გააფთრებით და უფრო მზაკრული მეთოდებით განახლდა. პოეტის მოწინააღმდეგეებს გადაწყვეტილი ჰქონდათ, რომ ილია მინიმუმ მორალურად მაინც მოეკლა. ისინი ფიქრობდნენ, ქართველი ხალხის ველაც თუ ზნეობრივად მოკლავდნენ, ამით იმ იდეალსაც მოსპობდნენ, რომელსაც ილია მთელი თავისი სიცოცხლე ემსახურა. რა იყო ეს იდეალი? რა თქმა უნდა, ილიას ცნობილი ტრიადა: მამული, ენა, სარწმუნოება. ამასთანავე მისი მოქმედების მთავარი პრინციპი: ჩვენი თავი ჩვენადვე გვეყუდნეს. 1907 წლის 28 აგვისტოს ილია წიწამოსთან მოკლეს. მოგვიანებით ტიციან ტაბიძემ დაწერა: ილია ჭავჭავაძე იდგა როგორც გიგანტი. ყოველი მოზღვავებული ტალღა, უცხო თუ შინაური, იმას დაეტაკებოდა და ილიაც მოიგერიებდა.

0: ამიტომაც იყო ვაჟებშაველამ რომ თქვა ილიას მკვლელებს რომ შეეძლოთ საქართველოსაც მოხკლავდნენო.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. იმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: 7 სექტემბრიდან რადიო იმედი ახალ 25 სამაუწყებლო სეზონს იწყებს. დილის 8 საათიდან ღამის 12 საათის ჩათვლით. საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. მთავარი და აქტუალური თემები. პირდაპირი ჩართვები მოვლენების ეპიცენტრიდან. კომენტარები, დებატები, ანალიზი, შეფასება. რადიო იმედის დილის და დღის არხზე. საუბრები განათლებაზე, კულტურაზე, ხელოვნებასა და ლიტერატურაზე. სპორტის უახლესი ამბები და თემატური სპორტული გადაცემები. თქვენთვის კარგად ნაცნობი წამყვანები, თქვენთვის კარგად ნაცნობი პროექტებით, განახლებული რუბრიკებით, განახლებული მუსიკალური ეთერით და არაერთი სიურპრიზით. 7 სექტემბრიდან დაელოდე ახალ 25 საეთერო სეზონს რადიო იმედზე.
1: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: ლოტო 6:42-ის 4 სექტემბრის გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 16, 17, 35, 30, 26, 42. ბონუს რიცხვია 1. ჯეკპოტი 890000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji-ze. მოგება შეუძლია ყველას.
2: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური.

0: მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
1: საქართველოში 11 საათია.
2: ქრონიკა FM თამარ კირკიძესთან ერთად.
3: აკვეთილი ნარკოდანაშაული და სამი დაკავებული. აბასთუმნის შემოვლით გზის მშენებლობის შემდეგ დაბაში ტრანზიტული მოძრაობა აღარ იქნება ეს და სხვა სიახლეები რამდენიმე წამში. პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა FM 11 საათზე. სტუდიაში მუშაობას თამარ კირკიძე იწყებს. მოგესალმებით. ნიკა გვარამია ნინო წილოსანს ემუქრება, რომ ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ ბევრ რაიმე ათქმევინებს კონკრეტულ ადამიანებზე. აქვე მოუწოდებს, რომ მისთვის ჯობია ახლა ჩუმად იყოს. მოვისმინოთ ნიკა გვარამიას განცხადება.
4: ნიკა გვარამიას მუქარა ჩემს მიმართ იდოს მაინც აქ არქივისთვის.
5: ნინო წილოსანს მიმართა ნინო ძირფასო. უკვე არც თუ ისე ძვირფასო, უცხელად მინდა გითხრა. ხელისუფლება რომ შეიცვლება, ისე შეგაგულიანებ, რომ ყველაფერი მოყვერაც იცი. რომ მეტი არ დაგჭირდება, დარწმუნებული იყავი, დაждები და მოყვები უსასრულოდ, მამუკა მდინარაძით რომ დაიწყებ, ბოლომდე გახვალ. ამას პირდები, მე დავждები და მოგისმენ თავიდან ბოლომდე, რაც გეკდება მოსაყოლე და ძალიან ბევრი გაქვს მოსაყოლე. ეს უბრალოდ ვიცი და ისე ყურმოკვრით და მოჩვენებით არა, უბრალოდ ვიცი. ასე რომ დაოკდი, დამიჯერე, ვიცნობთ ჩვენ ერთმანეთს, ძალიან კარგად ვიცნობ, დაოკდი, დამიჯერე შენთვის ასე აჯობებს.
3: სტარდებული სააკაშვილი ამბობს, რომ ციხეში ნიკა მელია დედას აგინებს. სააკაშვილი ყოფილ თანაგუნდილ პატიმარს კრიმინალს უწოდებს და ამ იმ ადამიანებს ადარებს, რომლებიც მისივე თქმით გლდანში აგინებდნენ. სააკაშვილმა არ იცის, რა უნდა მისგან ნიკა მელიას.
6: ნიკანორ მელია დიახის მელია, რომელიც ერთდროს ჩემზეს რომ ფიცულობდა, ახლა ის დერეფაში ჩემს ყოველჩავლაზე მთელი ხმით უშვერ დედის გინებებს აღავლენს ხოლმე. ჩემი მიმართულებით საკნიდან ზუსტად ისე გლდანში კრიმინალები რომ მაგინებდნენ, ვინაიდან გინების გარდა სხვა ბგერებს არ გამოსცემს, ვერ გეტყვით ზუსტად რა უნდა.
3: თბილისში განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკი ამოიღო პოლიციამ და დააკავა უცხო ქვეყნის სამი მოქალაქე. ნიუტკიცება დამოიღეს 92 შეკვრა, სარეალიზაციო დაფასოებული მეთადონი და დაფასოებისთვის საჭირო მასალები. ეროვნულ უმცირესობათა საკითხებში ეუთოს უმაღლეს კომისარს, შეხვდა საგარეო საქმეთა მინისტრი. მაკა ბოჭორიშვილმა კრისტოფ კამთან შეაჯამა ვიზიტის ფარგლებში განხილული საკითხები და საქართველოს სახელმწიფო პოლიტიკა ეროვნული უმცირესობების მიმართულებით. დიპლომატმა მადლობა გადაუხადა ეუთოს უმაღლეს კომისარს ნაყოფიერი თანამშრომლობისთვის. ისაუბრეს კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარების პროცესში, ეუთოს ჩართულობასა და ორგანიზაციის მნიშვნელოვან როლზე, მათ შორის ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების ფორმატში. ეს კრისტოფ კამპის პირველი სამუშაო ვიზიტია საქართველოში. საგარეო საქმეთა მინისტრს გაცნობითი ხასიათის შეხვედრა ჰქონდა გერმანიის ახლად დანიშნულ ელჩთან. განიხილეს როგორც ორ ქვეყანას შორის, ასევე ევროკავშირთან ურთიერთობები. მხარეებმა ისაუბრეს საქართველოსა და რეგიონში მიმდინარე პროცესებზე. ხაზი გაისვა უსაფრთხოების გამოწვევებს და მშვიდობის მნიშვნელობას. მაკა ბოჭორიშვილმა იმედი გამოთქვა, რომ ბარბარა ფოსი ურთიერთობების განვითარებაში პოზიტიურ წვლილს შეიტანს. ახალგაზრდა პარლამენტარების მე-12 გლობალურ კონფერენციაში მონაწილეობს პარლამენტის დელეგაცია. უზბეკეთში მიმდინარე ღონისძიების სახელწოდება ადამიანის უფლებების სამართლიანობისა და ღირსების დაბრუნება. ყველასთვის რთულ დროში ლიკა შარტავა და ზუკა რურუა იმყოფებიან. ამ დელეგაციის წევრები არიან ინტერაქტიულ პანელურ დისკუსიებსა და სამუშაო ჯგუფების ფორმატში 60 ქვეყნის პარლამენტარებმა და დარგის ექსპერტებმა განიხილეს ციფრული უსაფრთხოება, ასევე ფუნდამენტალური ადამიანის უფლებების დაცვა კონფლიქტურ ზონაში, კლიმატის ცვლილებების გამოწვევები, ასევე ახალგაზრდების პოლიტიკური და ეკონომიკური საკითხის უფლებები. ქართულმა მხარემ კოლეგებს გაუზიარა გამოცდილება ეროვნულ კანონმდებლობის დემოკრატიულ სტანდარტებთან ჰარმონიზაციისა და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის მიმართულებით გატარებული რეფორმების შესახებ. ლიკა შარტავამ ასევე აღნიშნა, რომ საქართველოს ტერიტორიების 20% კვლავ რჩება რუსეთის ფედერაციის სამხედრო ოკუპაციის ქვეშ. ლიგაში, რაც რიგ გამოწვევებს უქმნის ქვეყანას და მის მიზნებს მოვისმინოთ ლიგა შარტავას განცხადება.
7: კონფლიქტებისა და იძულებით გადაადგილების პირობებში საქართველოში ერთ სულ მოსახლეზე გათვლით იძულებით გადაადგილების ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია, რაც არის რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიის 20%-ის ოკუპაციის შედეგი. აფხაზეთის საქართველოს ულამაზესი ნაწილი, რომელიც ჩვენი ისტორიისა და თვითმყოფადობის განუყოფელი ნაწილია. ოკუპაციის ქვეშ იმყოფება 1993 წლიდან. 2008 წელს რუსეთმა მოახდინა ცხინვალის რეგიონის ოკუპაცია და კონფლიქტის შედეგები დღესაც თვალსაჩინოა. ახალგაზრდა ადამიანები იძულებულნი გახდნენ დაეტოვებინათ საკუთარი სახლები, სკოლები, მეგობრები. სახელმწიფო ეხმარება მათ, რათა გახდნენ საზოგადოების აქტიური წევრები. ამავე დროს საქართველოს მთავრობა ეხმარება იძულებით გადაადგილებულ პირებს საცხოვრებელი ფართებით დაკმაყოფილებაში, უწევს სამედიცინო და სოციალურ დახმარებას. ივნისში გაეროს გენერალურმა ანსამბლეამ კიდევ ერთხელ დაადასტურა აფხაზეთიდან და ცხინვალის რეგიონიდან დევნილთა უფლება საკუთარ სახლებში უსაფრთხოდ და ღირსეულად დაბრუნების. გარდა ამისა, საქართველომ უკრაინის 25,000-მდე მოქალაქე მიიღო. 2022 წლიდან უკრაინელი დევნილები იღებენ ფინანსურ დახმარებას, სამედიცინო მომსახურებას, განათლებას ბავშვებისთვის, რითაც 12,000-მა უკრაინელმა უკვე ისარგებლა.
3: განვაგრძობთ გამოშვებას დღის სხვა სიახლეებით. აბასთუმნის თითქმის 16 კილომეტრიანი შემოვლითი გზის მშენებლობა გრძელდება. სატრანზიტო ავტოტრანსპორტი დაბაში აღარ გაივლის, რაც ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესებას შეუწყობს ხელს. რთულ გეოლოგიურ და რელიეფურ პირობებში სამუშაოები მოიცავს კლდოვანი გრუნტების დამუშავებას, ფერდობების სტაბილიზაციასა და გზის სავალი ნაწილის გაფართოებას. ასევე შენდება საყრდენი კედლები, წყალგამტარი მილები და სანიახვრე არხები. უკვე გაყვანილია 368 მეტრიანი საგზაო გვირაბი. ჯამში გათვალისწინებულია 6 ახალი ხიდის მოწყობა. ასევე დაიწყება ტყისა და ხემცენარეების აღდგენა იმ ტერიტორიებზე, რომლებიც გზის მშენებლობაზე ზემოქმედება მოახდინა. ექსპერტები უკვე მუშაობენ შესაბამის გეგმაზე, რომლითაც დასარგავი მცენარეების სახეობების რაოდენობა განისაზღვრება. დაგეგმილია ცხოველთა სახეობებისთვის სპეციალური მიგრაციის გასასვლელების მოწყობაც. შემოვლითი გზის მშენებლობის პარალელურად გრძელდება ქუთაისი, ბაღდათი, აბასთუმანი, ბენარას მონაკვეთის რეაბილიტაცია. ასევე დაბა აბასთუმანში ასათიანის ქუჩის საგზაო ინფრასტრუქტურის განახლებაც.
8: სახი და გადასასვლელი აქედან სამი უკვე მოწყობილია. გაჭრილი არის გვირაბი 370 მეტრის სიგრძის. გზის პროექტი შეადგენს 16 კილომეტრის. აღნიშნული პროექტი ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან.
9: ტყის აღდგენის პროექტი სწორად დაგეგმასა და განხორციელების შემთხვევაში მივიღებ დეგრადირებულ ფართობებზე ჯანსაღ ტყის ეკოსისტემას, რაც საერთო ჯამში დადებითად აისახება გარემოზე მიყენებული ზიანის შერბილების კუთხით, ასევე მნიშვნელოვანია ჰაბიტატის ფრაგმენტაციის შემცირების კუთხითაც.
3: პირველკლასელთა სასკოლო ფორმების რეალიზაციის პროცესი აქტიურად მიმდინარეობს მცხეთა-მთიანეთში. მშობლებს მათი შეძენა, როგორც ადგილზე, პუნქტებში, ასევე ონლაინ სპეციალურად შექმნილ ელექტრონულ პლატფორმაზე შეუძლიათ. ფორმების რეალიზაციის პუნქტები ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა დაათვალიერეს. ახალციხეში მრავალწლიანი პრობლემა მოგვარდება მიხეილ იაძის სახელობის ცენტრალური სტადიონის მასშტაბური სარეაბილიტაციო სამუშაოები უკვე დაიწყო. გაკეთება ხელოვნურ საფარიანი სავარჯიშო სტადიონი ტრიბუნებით, სველი წერტილებით, გასახდელებით და სხვა საჭირო ინფრასტრუქტურით. ახალი საფეხბურთო ტექნიკური ცენტრისა და ხელოვნურ საფარიანი სტადიონის სამუშაოებს მუნიციპალური განვითარების ფონდი ახორციელებს. სამუშაოების მიმდინარეობას მუნიციპალიტეტის მერი სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო რწმუნებულთან და საკრებულოს თავმჯდომარესთან ერთად გაეცნო.
10: პრობის წესის პოპულარიზაციისათვის ახალციხის ცენტრალური სტადიონის სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაწყება არის უმნიშვნელოვანესი ჩვენი ქალაქისთვის, ჩვენი რეგიონისათვის. განსაკუთრებული მადლობა მინდა გადაუხადო მუნიციპალური განვითარების ფონდს, ინფრასტრუქტურის სამინისტროს, რომელიც ახორციელებს ამ უმნიშვნელოვანეს პროექტს აქვე მიმდებარე ტერიტორიაზე. ჩვენ სულ მალე გავხსნით კალათბურთის დარბას.
11: ეს არის ჩვენი მოსახლეობის ძალიან დიდი დროის ოცნება, რომ განხორციელებულიყო სტადიონის რეაბილიტაცია და მე მიხარია და მოხარული ვარ, რომ ამ სტადიონის მშენებლობა ჩვენ მოსახლეობას მიცემს იმის საშუალებას, რომ ჯანმრთელი ცხოვრების წესით იცხოვროს.
3: ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. ამ და სხვა სიახლეებით 12 საათზე დაუბრუნდებით.
12: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგე დრო, გაიგე მთავარი.
13: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
14: გაგაცნობთ 6 სექტემბრის ამინის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმა მოსალოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამბროლაურში 25, ჭიათურაში, ზუგდიდში, სოხუმსა და ბათუმში 26. 27 გრადუსი იქნება ქობულეთში, ოზურგეთში, ფოთსა და სენაკში, 28 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში 26 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, სიღნაღში, თელავსა და გორში 27, რუსთავში 30. 19 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 18 სტეფანწმინდაში, 17 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 30.

0: დროა. დარეკე 558-510.
1: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: არის ეთერშია რეკლამა.
1: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: ქართული მილიკთ ავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03, geopipe.gr.
3: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხრით მათ.
3: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
4: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
0: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლით კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თათრი. 1 ევრო 3 ლარი 4 თათრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 53 თათრი. 1 თურქული ლირა 6 თათრი. 100 იაპონური იენი ლარი 67 თათრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 2 თათრი. 10 უკრაინული гривна 58 თათრი. 1 ბელარუსული რუბლი 85 თათრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თათრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თათრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233-300.

სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე. საქართველოს მთავრობის ინიციატივით შეიქმნა ახალი საინფორმაციო პორტალი ეკალათა გოვჯი. პორტალზე მარტივად შეგიძლია შეადაროთ საბაზისო სასურსათო პროდუქტებზე ლიდერი სავაჭრო ქსელების საუკეთესო შეთავაზებები და გააკეთოთ ინფორმირებული არჩევანი. შეარჩიეთ საუკეთესო შეთავაზებები, შექმენით თქვენი სასურსათო კალათა და ნახეთ მისი ჯამური ღირებულება. ინფორმირებული არჩევანი იწყება აქ. ეკალათა გოვჯი. სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.

0: 7 სექტემბრიდან რადიო იმედი ახალ 25 სამაუწყებლო სეზონს იწყებს. დილის 8 საათიდან ღამის 12 საათის ჩათვლით. საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. მთავარი და აქტუალური თემები. პირდაპირი ჩართვები მოვლენების ეპიცენტრიდან. კომენტარები, დებატები, ანალიზი, შეფასება. რადიო იმედის დილის და დღის არხზე. საუბრები განათლებაზე, კულტურაზე, ხელოვნებასა და ლიტერატურაზე. სპორტის უახლესი ამბები და თემატური სპორტული გადაცემები. თქვენთვის კარგად ნაცნობი წამყვანები, თქვენთვის კარგად ნაცნობი პროექტებით, განახლებული რუბრიკებით, განახლებული მუსიკალური ეთერით და არაერთი სიურპრიზით. 7 სექტემბრიდან დაელოდე ახალ 25 საეთერო სეზონს რადიო იმედზე.
1: ის არის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
3: რადიო იმედის ეთერშია. რეკლამა.
4: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 4 სექტემბრის გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 32, 3, 11, 21, 20. ჯეკპოტი 290000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.ge. მოგება შეუძლია ყველას.
3: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
7: საქართველოში 12 საათია.
0: ქრონიკა FM თამარ კირკიდაძესთან ერთად.
8: პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა FM 12 საათზე. სტუდიაში მუშაობს თამარ კირკიდაძე. გამარჯობა. თბილისში განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკი ამოიღო პოლიციამ და დაკავა უცხო ქვეყნის 3 მოქალაქე. ნივთკიცება დამოიღეს 92 შეკვრა, სარეალიზაციო დაფასოებული მეთადონი და დაფასოებისთვის საჭირო მასალები. ნიკა გვარამია ნინო წილოსანს ემუქრება, რომ ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ ბევრ რაიმე სათქმევინებს კონკრეტულ ადამიანებზე. აქვე მოუწოდებს მისთვის ჯობია ახლა ჩუმად იყოს. მოვისმინოთ განცხადება.
9: ეს ნიკა გვარამიას მუქარა ჩემს მიმართ იდოს მაინც აქ არქივისთვის.
10: ნინო წილოსანს მივმართავ, ნინო ძვირფასო. უკვე არც თუ ისე ძვირფასო, გულწრფელად მინდა გითხრა. ხელისუფლება რომ შეიცვლება, ისე შეგაგულიანებ, რომ ყველაფერი მოყვერაც იცი. რომ მეტი არ დაგჭირდება, დარწმუნებული იყავი, დაждები და მოყვები უსასრულოდ, მამუკამდინარაძით რომ დაიწყებ, ბოლომდე გახვალ. ამას პირდები, მე დავჯდები და მოგისმენ თავიდან ბოლომდე, რაც გეკნება მოსაყოლე და ძალიან ბევრი გაქვს მოსაყოლე. ეს უბრალოდ ვიცი და ისე ყურმოყრით და მოჩვენებით არა, უბრალოდ ვიცი. ასე რომ დაუკდი, დამიჯერე, ვიცნობთ ჩვენ ერთმანეთს, ძალიან კარგად ვიცნობ, დაუკდი, დამიჯერე შენთვის ასე აჯობებს.
8: მშარდებული სააკაშვილი ამბობს, რომ ციხეში ნიკა მელია დედას აგინებს. სააკაშვილი ყოფილ თანაგუნდელ პატიმარს კრიმინალს უწოდებს და იმ ადამიანებს ადარებს, რომლებიც მისივე თქმით გდანში აგინებდნენ. სააკაშვილმა არ იცის, რა უნდა მისგან მელიას.
11: ნიკანორ მელია დიახის მელია, რომელიც ერთდროს ჩემზეს რომ ფიცულობდა, ახლა ის დერეფაში ჩემს ყოველჩავლაზე მთელი ხმით უშვერ დედის გინებებს აღავლენს ხოლმე. ჩემი მიმართულებით საკნიდან, ზუსტად ისე კლდანში კრიმინალები რომ მაგინებდნენ, ვინაიდან გინების გარდა სხვა ბგერებს არ გამოსცემს, ვერ გეტყვით ზუსტად რა უნდა.
8: ეროვნულ უმცირესობათა საკითხებში ეუთოს უმაღლეს კომისარს შეხვდა საგარეო საქმეთა მინისტრი. მაკა ბოჭორიშვილმა კრისტოფ გამთან შეაჯამა ვიზიტის ფარგლებში განხილული საკითხები და საქართველოს სახელმწიფო პოლიტიკა ეროვნული უმცირესობების მიმართულებით. დიპლომატმა მადლობა გადაუხადა ეუთოს უმაღლეს კომისარს ნაყოფიერი თანამშრომლობისთვის. ისაუბრეს კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარების პროცესში ეუთოს ჩართულობასა და ორგანიზაციის მნიშვნელოვან როლზე, მათ შორის ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების ფორმატში. ეს კრისტოფ კამპის პირველი სამუშაო ვიზიტია საქართველოში. საგარეო საქმეთა მინისტრს გაცნობიტი ხასიათის შეხვედრა ჰქონდა გერმანიის ახლა დანიშნულ ელჩთან. განიხილეს როგორც ორ ქვეყანას შორის, ასევე ევროკავშირთან ურთიერთობები. მხარეებმა ისაუბრეს საქართველოსა და რეგიონში მიმდინარე პროცესებზე. ხაზი გაესვა უსაფრთხოების გამოწვევებს და მშვიდობის მნიშვნელობას. მაკა ბოჭორიშვილმა იმედი გამოთქვა, რომ ბარბარა ფოსი ურთიერთობების განვითარებაში პოზიტიურ წვლილს შეიტანს. ახალგაზრდა პარლამენტარების მე-12 გლობალურ კონფერენციაში მონაწილეობს პარლამენტის დელეგაცია. უზბეკეთში მიმდინარე ღონისძიების სახელწოდებაა ადამიანის უფლებების სამართლიანობისა და ღირსების დაბრუნება ყველასთვის რთულ პერიოდში. ლიკა შარტავა და ზუკარ ურვა იმყოფებიან დელეგაციაში. ინტერაქტიულ პანელურ დისკუსიებსა და სამუშაო ჯგუფის ფორმატში 60 ქვეყნის პარლამენტარებმა და დარგის ექსპერტებმა განიხილეს ციფრული უსაფრთხოება, ფუნდამენტალური ადამიანის უფლებების დაცვა კონფლიქტურ ზონაში, კლიმატის ცვლილებების გამოწვევები, ასევე ახალგაზრდების პოლიტიკური და ეკონომიკური საკითხების უფლებები. ქართულმა მხარემ კოლეგებს გაუზიარა გამოცდილება ეროვნული კანონმდებლობის დემოკრატიულ სტანდარტებთან ჰარმონიზაციისა და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის მიმართულებით გატარებული რეფორმების შესახებ. ლიკა შარტავა ასევე აღნიშნა, რომ საქართველოს ტერიტორიების 20% კვლავ რჩება რუსეთის ფედერაციის სამხედრო ოკუპაციის ქვეშ, რაც რიგ გამოწვევებს უქმნის ქვეყანას და მის მიზნებს და ასევე მიზნების მიღწევაში ქვეყანას აფერხებს. მოვესმინოთ ლიკა შარტავას განცხადება.
12: ამის განმავლობაში საქართველოს თაობები იზრდებოდნენ კონფლიქტებისა და იძულებით გადაადგილების პირობებში. საქართველოს ერთ სულ მოსახლეზე გათვლით იძულებით გადაადგილების ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია, რაც არის რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიის 20%-ის ოკუპაციის შედეგი. აფხაზეთის საქართველოს ულამაზესი ნაწილი, რომელიც ჩვენი ისტორიისა და თვითმყოფადობის განუყოფელი ნაწილია. ოკუპაციის ქვეშ იმყოფება 1993 წლიდან. 2008 წელს რუსეთმა მოახდინა ცხინვალის რეგიონის ოკუპაცია და კონფლიქტის შედეგები დღესაც თვალსაჩინოა. ახალგაზრდა ადამიანები იძულებულნი გახდნენ დაეტოვებინათ საკუთარი სახლები, სკოლები, მეგობრები. სახელმწიფო ეხმარება მათ, რათა გახდნენ საზოგადოების აქტიური წევრები. ამავე დროს საქართველოს მთავრობა ეხმარება იძულებით გადაადგილებულ პირებს. საცხოვრებელი ფართებით და კმაყოფილებაში უწევს სამედიცინო და სოციალურ დახმარებას. ივნისში გაეროს გენერალურმა ანსამბლეამ კიდევ ერთხელ დაადასტურა აფხაზეთიდან და ცხინვალის რეგიონიდან დევნილთა უფლება საკუთარ სახლებში უსაფრთხოდ და ღირსეულად დაბრუნების. გარდა ამისა, საქართველოს უკრაინის 25,000-მდე მოქალაქე მიიღო. 2022 წლიდან უკრაინელი დევნილები იღებენ ფინანსურ დახმარებას, სამედიცინო მომსახურებას, განათლებას ბავშვებისთვის, რითაც 12,000-მა უკრაინელმა უკვე ისარგებლა.
8: აბასთუმნის 16 კილომეტრიანი შემოვლითი გზის მშენებლობა გრძელდება. სატრანზიტო ავტოტრანსპორტი დაბაში აღარ გაივლის, რაც ეკოლოგიური მდგომარეობაა.

0: მდებარეობის გაუმჯობესებას შეუწყობს ხელს. თუ გეოლოგიურ და რელიეფურ პირობებში სამუშაოები მოიცავს კლდოვანი გრუნტების დამუშავებას, ფერდობების სტაბილიზაციას და გზის სავალი ნაწილის გაფართოებას. შენდება საყრდენი კედლები, წყალგამტარი მილები და სანიახვრე არხები. უკვე გაყვანილია 368 მეტრიანი საგზაო გვირაბი. ჯამში გათვალისწინებულია 6 ახალი ხიდის მოწყობა. ასევე დაიწყება ტყისა და ხემცენარეების აღდგენა იმ ტერიტორიებზე, რომლებზეც გზის მშენებლობამ ზემოქმედება მოახდინა. ექსპერტები უკვე მუშაობენ შესაბამის გეგმაზე, რომლითაც დასარგავი მცენარეების სახეობები და რაოდენობა განისაზღვრება. დაგეგმილია ცხოველთა სახეობებისთვის სპეციალური მიგრაციის გასასვლელების მოწყობაც. შემოვლითი გზის მშენებლობის პარალელურად გრძელდება ქუთაისი, ბაღდათი, აბასთუმანი, ბენარას მონაკვეთის რეაბილიტაცია, ასევე დაბა აბასთუმანში ასათიანის ქუჩის საგზაო ინფრასტრუქტურის განახლება.
1: ის ახიდე გადასასვლელი. აქედან სამი უკვე მოწყობილია. გაჭრილი არის გვირაბი 370 მეტრის სიგრძის. გზის პროექტი შეადგენს 16 კილომეტრის. აღნიშნული პროექტი ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან.
2: ტყის აღდგენის პროექტი სწორად დაგეგმასა და განხორციელების შემთხვევაში მივიღებ დეგრადირებულ ფართობებზე ჯანსაღ ტყის ეკოსისტემას. რაც საერთო ჯამში დადებითად აისახება გარემოზე მიყენებული ზიანის შერბილების კუთხით, ასევე მნიშვნელოვანია ჰაბიტატის ფრაგმენტაციის შემცირების კუთხითაც.
0: ახალციხელში მრავალწლიანი პრობლემა მოგვარდება. მიხეილ იაძის სახელობის ცენტრალური სტადიონის მასშტაბური სარეაბილიტაციო სამუშაოები დაიწყო. გაკეთება ხელოვნურ საფარიანი სავარჯიშო სტადიონი, ტრიბუნებით, გასახდელებით, სველი წერტილებით და სხვა საჭირო ინფრასტრუქტურით. ახალი საფეხბურთო ტექნიკური ცენტრისა და ხელოვნურ საფარიანი სტადიონის სამუშაოებს მუნიციპალური განვითარების ფონდი ახორციელებს. სამუშაოების მიმდინარეობას მუნიციპალიტეტის მერი, სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო რწმუნებულთან და საკრებულოს თავმჯდომარე თან ერთად გაეცნო.
3: ფორუმის წესის პოპულარიზაციისათვის ახალციხის ცენტრალური სტადიონის სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაწყება არის უნიშნელოვანესი ჩვენი ქალაქისთვის, ჩვენი რეგიონისათვის. განსაკუთრებული მადლობა მინდა გადაუხადო მუნიციპალური განვითარების ფონდს, ინფრასტრუქტურის სამინისტროს, რომელიც ახორციელებს ამ უნიშნელოვანეს პროექტს აქვე მიმდებარე ტერიტორიაზე. ჩვენ სულ მალე გავხსნით კალათბურთის დარბას.
4: ეს არის ჩვენი მოსახლეობის ძალიან დიდი დროის ოცნება, რომ განხორციელებული იყოს სტადიონის რეაბილიტაცია და მე მიხარია და მოხარული ვარ, რომ ამ სტადიონის მშენებლობა ჩვენ მოსახლეობას მიცემს იმის საშუალებას, რომ ჯანმრთელი ცხოვრების წესით იცხოვროს.
0: პირველკლასელებისთვის სასკოლო ფორმების რეალიზაციის პროცესი აქტიურად მიმდინარეობს მცხეთა-მთიანეთში. მშობლებს მათი შეძენა როგორც ადგილზე პუნქტებში, ასევე ონლაინ სპეციალურად შექმნილ ელექტრონულ პლატფორმებზე შეუძლიათ. ფორმების რეალიზაციის პუნქტები ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა დაათვალიერეს. ეს ყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. ამ და სხვა სიახლეებით დაგიბრუნდებით 13 საათზე.
5: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
7: გაგაცნობთ 5 სექტემბრის სამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმაა მოსაუბრელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 20 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ამბროლოურსა და ჭიათურაში 24, ქობულეთში 26, 27 გრადუსი იქნება ზუგდიდში, ქუთაისში, ოზურგეთში, ფოთში, სოხუმსა და ბათუმში, 28 სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოშიც ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები, ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში 24 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, გორში 26, თელავსა და სიღნაღში 27, რუსთავში 31. 18 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 17, სტეფანწმინდაში, 15 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, იქ როლებს დასავლეთის ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 28.

0: რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
1: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს, გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან, შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: 2 3 3 5 5 9 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

მე ყველაფერს ვიხსენებ საყვარელო, ზიან დღებს, ღამებს, შენთან ნათენებს ვიხსენებ, შენს ხმას, სუნთქვას, თვალებს, დაღლილს, ნაფერებს ყველგან დაგეძე, ყველგან გეძახი, ხმას ვერ გაგონებ, რა ვქნა არ ვიცი, როგორ მენატრები, როგორ მარ

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-500.
0: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია? მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
1: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა: 1 ამერიკული დოლარი 2.62 თეთრი, 1 ევრო 3.4 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3.53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი 3.67 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3.2 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 85 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი 0.14 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7.18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.
4: ამანეთის თუ გინდა როგარიგოთ მოდი მერც ხლები ვით ერთი ბუდე დავიდოთ შორეგი და ჩამოვედი შენ გეტვია განაცხასა ჩემის თუ მართმას

სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე. საქართველოს მთავრობის ინიციატივით შეიქმნა ახალი საინფორმაციო პორტალი ეკალათა გოვჯი. პორტალზე მარტივად შეგიძლიათ შეადაროთ საბაზისო სასურსათო პროდუქტებზე ლიდერის სავაჭრო ქსელების საუკეთესო შეთავაზებები და გააკეთოთ ინფორმირებული არჩევანი. შეარჩიეთ საუკეთესო შეთავაზებები, შექმენით თქვენი სასურსათო კალათა და ნახეთ მისი ჯამური ღირებულება. ინფორმირებული არჩევანი იწყება აქ. ეკალათა გოვჯი. სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.

0: 7 სექტემბრიდან რადიო იმედი ახალ 25 სამაუწყებლო სეზონს იწყებს. დილის 8 საათიდან ღამის 12 საათის ჩათვლით. საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. მთავარი და აქტუალური თემები. პირდაპირი ჩართვები მოვლენების ეპიცენტრიდან. კომენტარები, დებატები, ანალიზი, შეფასება. რადიო იმედის დილის და დღის არხზე. საუბრები განათლებაზე, კულტურაზე, ხელოვნებასა და ლიტერატურაზე. სპორტის უახლესი ამბები და თემატური სპორტული გადაცემები. თქვენთვის კარგად ნაცნობი წამყვანები, თქვენთვის კარგად ნაცნობი პროექტებით, განახლებული რუბრიკებით, განახლებული მუსიკალური ეთერით და არაერთი სიურპრიზით. 7 სექტემბრიდან დაიწყება ახალ 25 საეთერო სეზონს რადიო იმედზე.
1: ის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
3: რადიო იმედის ეთერშია. რეკლამა.
4: თვითმცლელის გაუმართავობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამისის ძრავით შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15-წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა სახმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors
3: 012-242-33-233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27. ტელეფონი: 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
7: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
8: საქართველოში 13 საათია.
0: ქრონიკა FM თამარ კირკიდაძესთან ერთად.
9: პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა FM 13 საათზე. სტუდიაში მუშაობს თამარ კირკიდაძე. გამარჯობა. ნიკა გვარამია ნინო წილოსანს ემუქრება, რომ ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ ბევრ რაიმეს ათქმევინებს კონკრეტულ ადამიანებზე. აქვე მოუწოდებს, რომ მისთვის ჯობს ახლა ჩუმად იყოს. შეგვიძლია მოვისმინოთ ნინო წილოსანის მიერ გავრცელებული განცხადება.
10: ეს ნიკა გვარამიას მუქარა ჩემს მიმართ, იდოს მაინც აქ არქივისთვის.
11: ნინო წილოსანს მიმართავ, ნინო ძვირფასო. უკვე არც თუ ისე ძვირფასო, გულწრფელად მინდა გითხრა. ხელისუფლება რომ შეიცვლება, ისე შეგაგულიანებ, რომ ყველაფერი მოყვე, რაც იცი. რომ მეტი არ გაგჭირდება, დარწმუნებული იყავი, დაждები და მოყვები უსასრულოდ, მამუკამდინარაძით რომ დაიწყებ, ბოლომდე გახვალ. ამას პირდები, მე დავждები და მოგისმენ თავიდან ბოლომდე, რაც ეკდება მოსაყოლე და ძალიან ბევრი გაქვს მოსაყოლე. ეს უბრალოდ ვიცი და ისე ყურმოყრით და მოჩვენებით არა, უბრალოდ ვიცი. ასე რომ დაოკდი, დამიჯერე, ვიცნობ ჩვენ ერთმანეთს, ძალიან კარგად ვიცნობ, დაოკდი, დამიჯერე, შენთვის ასე აჯობებს.
9: ჩავრდებული სააკაშვილი ამბობს, რომ ციხეში ნიკამელია დედას აგინებს. სააკაშვილი ყოფილ თანაგუნდელ პატიმარს კრიმინალს უწოდებს და იმ

0: ადამიანებს ადარებს, რომლებიც მისივე თქმით გლდანში აგინებდნენ. სააკაშვილი არ იცის რა უნდა მისგან მელიას.
1: ნიკანორ მელია, დიახის მელია, რომელიც ერთდროს ჩემზეს რომ ფიცულობდა, ახლა ის დერეფაში ჩემს ყოველჩავლაზე მთელი ხმით უშვერ დედის გინებებს აღავლენს ხოლმე. ჩემი მიმართულებით საკნიდან, ზუსტად ისე გლდანში კრიმინალები რომ მაგინებდნენ, ვინაიდან გინების გარდა სხვა ბგერებს არ გამოსცემს, ვერ გეტყვით ზუსტად რა უნდა.
0: თბილისში განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკი ამოიღო პოლიციამ და დაკავა უცხო ქვეყნის სამი მოქალაქე. ნივთკიცება დამოიღეს 92 შეკვრა სარეალიზაციო დაფასოებული მეთადონი და დაფასოებისთვის საჭირო მასალები. ეროვნულ უმცირესობათა საკითხებში ეუთოს უმაღლეს კომისარს. შეხვდა საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჭორიშვილმა კრისტოფ კამთან შეაჯამა. ვიზიტის ფარგლებში განხილული საკითხები და საქართველოს სახელმწიფო პოლიტიკა ეროვნული უმცირესობების მიმართულებით. დიპლომატმა მადლობა გადაუხადა ეუთოს უმაღლეს კომისარს ნაყოფიერი თანამშრომლობისთვის. ისაუბრეს კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარების პროცესში ეუთოს შართულობასა და ორგანიზაციის მნიშვნელოვან როლზე, მათ შორის ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებებში. ბის ფორმატში ეს კრისტოფ კამპის პირველი სამუშაო ვიზიტია საქართველოში. საგარეო საქმეთა მინისტრი ასევე გაცნობით ხასიათ შეხვედრას მართავდა გერმანიის ახლად დანიშნულ ელჩთანაც. განეხილეს როგორც ორ ქვეყანას შორის, ასევე ევროკავშირთან ურთიერთობები. მხარებმა ისაუბრეს საქართველოსა და რეგიონში მიმდინარე პროცესებზეც. ხაზი გაისვა უსაფრთხოების გამოწვევებს და მშვიდობის მნიშვნელობას. მაკა ბოჭორიშვილმა იმედი გამოთქვა, რომ ბარბარა ფოსი ურთიერთობების გადატვირთვაში პოზიტიურ წვლილს შეიტანს. ახალგაზრდა პარლამენტარების მე-12 გლობალურ კონფერენციაში მონაწილეობს საქართველოს პარლამენტის დელეგაცია. დელეგაციაში ლიკა შარტავა და ზუკა რურუა იმყოფებიან. ინტერაქტიულ პანელურ დისკუსიებსა და სამუშაო ჯგუფების ფორმატში 60 ქვეყნის პარლამენტარებმა და დარგის ექსპერტებმა განიხილეს ციფრული უსაფრთხოება, ფუნდამენტალური ადამიანის უფლებების დაცვა კონფლიქტურ ზონაში, კლიმატის ცვლილებების გამოწვევები, ასევე ახალგაზრდების პოლიტიკური და ეკონომიკური საკითხების უფლებები. ქართულმა მხარემ კოლეგებს გაუზიარა გამოცდილება ეროვნული კანონმდებლობის დემოკრატიულ სტანდარტებთან ჰარმონიზაციისა და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის მიმართულებით გატარებული რეფორმების შესახებ. ლიკა შარტავა ასევე აღნიშნა, რომ საქართველოს ტერიტორიების 20% კვლავ რჩება რუსეთის ფედერაციის სამხედრო ოკუპაციის ქვეშ.
2: წლეულების განმავლობაში საქართველოში თაობები იზრდებოდნენ კონფლიქტებისა და იძულებით გადაადგილების პირობებში. საქართველოში ერთ სულ მოსახლეზე გათვლით იძულებით გადაადგილების ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია, რაც არის რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიის 20%-ის ოკუპაციის შედეგი. აფხაზეთის საქართველოს ულამაზესი ნაწილი, რომელიც ჩვენი ისტორიისა და თვითმყოფადობის განუყოფელი ნაწილია. ოკუპაციის ქვეშ იმყოფება 1993 წლიდან. 2008 წელს რუსეთმა მოახდინა ცხინვალის რეგიონის ოკუპაცია და კონფლიქტის შედეგები დღესაც თვალსაჩინოა. ახალგაზრდა ადამიანები იძულებულნი გახდნენ დაეტოვებინათ საკუთარი სახლები, სკოლები, მეგობრები. სახელმწიფო ეხმარება მათ, რათა გახდნენ საზოგადოების აქტიური წევრები. ამავე დროს საქართველოს მთავრობა ეხმარება იძულებით გადაადგილებულ პირებს საცხოვრებელი ფართებით დაკმაყოფილებაში, უწევს სამედიცინო და სოციალურ დახმარებას. ივნისში გაეროს გენერალურმა ანსამბლეამ კიდევ ერთხელ დაადასტურა აფხაზეთიდან და ცხინვალის რეგიონიდან დევნილთა უფლება საკუთარ სახლებში უსაფრთხოდ და ღირსეულად დაბრუნების. გარდა ამისა, საქართველომ უკრაინის 25,000-მდე მოქალაქე მიიღო. 2022 წლიდან უკრაინელი დევნილები იღებენ ფინანსურ დახმარებას, სამედიცინო მომსახურებას, განათლებას ბავშვებისთვის, რითაც 12,000-მა უკრაინელმა უკვე ისარგებლა.
0: აბასთუმნის თითქმის 16 კილომეტრიანი შემოვლითი გზის მშენებლობა გრძელდება. სატრანზიტო ავტოტრანსპორტი დაბაში აღარ გაივლის, რაც ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესებას შეუწყობს ხალხს. რთულ გეოლოგიურ და რელიეფურ პირობებში სამუშაოები მოიცავს კლდოვანი გრუნტების დამუშავებას, ფერდობების სტაბილიზაციას და გზის სავალი ნაწილის გაფართოებას. შენდება საყრდენი კედლები, წყალგამტარი მილები და სანიახვრე არხები. უკვე გაყვანილია 368 მეტრიანი საგზაო გვირაბი. ჯამში გათვალისწინებულია 6 ახალი ხიდის მოწყობა. ასევე დაიწყება ტყისა და ხემცენარეების აღდგენა იმ ტერიტორიებზე, რომლებზეც გზის მშენებლობამ ზემოქმედება მოახდინა. ექსპერტები უკვე მუშაობენ შესაბამის გეგმაზე, რომლითაც დასარგავი მცენარეების სახეობები და რაოდენობა განისაზღვრება. დაგეგმილია ცხოველთა სახეობებისთვის სპეციალური მიგრაციის გასასვლელების მოწყობაც. შემოვლითი გზის მშენებლობის პარალელურად გრძელდება ქუთაისი, ბაღდათი, აბასთუმანი, ბენარას მონაკვეთი.

0: ის რეაბილიტაცია, ასევე დაბა აბასთუმანში ასათიანის ქუჩის საგზაო ინფრასტრუქტურის განახლება.
1: ის ახედა გადასასვლელი. აქედან სამი უკვე მოწყობილია. გაჭრილი არის გვირაბი 370 მეტრის სიგრძის. გზის პროექტი შეადგენს 16 კილომეტრიანს. აღნიშნული პროექტი ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან.
2: ტყის აღდგენის პროექტი სწორად დაგეგმასა და განხორციელების შემთხვევაში მივიღებ დეგრადირებულ ფართობებზე ჯანსაღ ტყის ეკოსისტემას. რაც საერთო ჯამში დადებითად აისახება გარემოზე მიყენებული ზიანის შერბილების კუთხით, ასევე მნიშვნელოვანია ჰაბიტატის ფრაგმენტაციის შემცირების კუთხითაც.
0: ახალციხეში მრავალწლიანი პრობლემა მოგვარდება. მიხეილ იაძის სახელობის ცენტრალური სტადიონის მასშტაბური სარეაბილიტაციო სამშობი დაიწყო. გაკეთება ხელოვნურ საფარიანი სავარჯიშო სტადიონი, ტრიბუნით, გასახდელებით, ძველი წერტილებით და სხვა საჭირო ინფრასტრუქტურით. ახალი საფეხბურთო ტექნიკური ცენტრისა და ხელოვნურ საფარიანი სტადიონის სამშობს მუნიციპალური განვითარების ფონდი ახორციელებს. სამშობის მიმდინარეობას მუნიციპალიტეტის მერი სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო რწმუნებულთან და საკრებულო ბულოს თავმჯდომარესთან ერთად ადგილზე გაეცნო.
3: ჯობის წესის პოპულარიზაციისათვის ახალციხის ცენტრალური სტადიონის სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაწყება არის უმნიშვნელოვანესი ჩვენი ქალაქისთვის, ჩვენი რეგიონისათვის. განსაკუთრებული მადლობა მინდა გადაუხადო მუნიციპალური განვითარების ფონდს, ინფრასტრუქტურის სამინისტროს, რომელიც ახორციელებს ამ უმნიშვნელოვანეს პროექტს აქვე მიმდებარე ტერიტორიაზე. ჩვენ სულ მალე გავხსნით კალათბურთის დარბას.
4: ეს არის ჩვენი მოსახლეობის ძალიან დიდი დროის ოცნება, რომ განხორციელებულიყო სტადიონის რეაბილიტაცია და მე მიხარია და მოხარული ვარ, რომ ამ სტადიონის მშენებლობა ჩვენ მოსახლეობას მიცემს იმის საშუალებას, რომ ჯანმრთელი ცხოვრების წესით იცხოვროს.
0: პირველ კლასელებისთვის სასკოლო ფორმების რეალიზაციის პროცესი აქტიურად მიმდინარეობს მცხეთა მთიანეთში. მშობლებს მათი შეძენა როგორც ადგილზე პუნქტებში, ასევე ონლაინ სპეციალურად შექმნილ ელექტრონულ პლატფორმაზე შეუძლიათ. ფორმების რეალიზაციის პუნქტები ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა დაათვალიერეს.
5: ფორმების რეალიზაციის პროცესი შეუფერხებლად მიმდინარეობს 4 მუნიციპალიტეტში. აღნიშნული სასკოლო ფორმები შეესაბამება საერთაშორისო სტანდარტებს. რეგიონის მასშტაბით 8-ზე მეტ პირველ კლასელს ველოდებით წელს და მინდა მათ საინტერესო და ნაყოფიერი სასწავლო წელი უსწრო.
6: დღეს მოვედით ფორმის შესაძენად, კმაყოფილი ვარ. ფიქრობ, ეს ძალიან კომფორტული იქნება მშობლებისთვის, ასევე ბავშვებისთვისაც. მადლობას ვუხდი ინიციატივისთვის და ასევე ორგანიზებისთვის.
7: ძალიან მომეწონა, არ ველოდი ნამდვილად ამ ხარის. და ბატარები ძალიან გახარებულები არიან.
0: ეს ხო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. 14 საათზე მთავარი გამოშვებით დაგიბრუნდებით.
8: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგე მთავარი.
9: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
10: გაგაცნობთ 6 სექტემბრის ამინის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმა მოსალოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამბროლაურში 25, ჭიათურაში, ზუგდიდში, სოხუმსა და ბათუმში 26, 27 გრადუსი იქნება ქობულეთში, ოზურგეთში, ფოცსა და სენაკში, 28 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები, ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში 26 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, სიღნაღში, თელავსა და გორში 27, რუსთავში 30. 19 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 18 სტეფანწმინდაში, 17 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმა შესაძლებელი იქნება ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 30.

0: ის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133
1: ლოტო 642-ის 4 სექტემბრის გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 16, 17, 35, 30, 26, 42. ბონუს რიცხვია 1. ჯეკპოტი 890000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.ge. მოგება შეუძლია ყველას.
2: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ ზაფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 219 15 15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი G.
0: 233 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
4: გაატარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
1: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თათრი. 1 ევრო 3 ლარი 4 თათრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 53 თათრი. 1 თურქული ლირა 6 თათრი. 100 იაპონური იენი ლარი 67 თათრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 2 თათრი. 10 უკრაინული гривна 58 თათრი. 1 ბელარუსული რუბლი 85 თათრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თათრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თათრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე. საქართველოს მთავრობის ინიციატივით შეიქმნა ახალი საინფორმაციო პორტალი ეკალათა გოვჯი. პორტალზე მარტივად შეგიძლიათ შეადაროთ საბაზისო სასურსათო პროდუქტებზე ლიდერის სავაჭრო ქსელების საუკეთესო შეთავაზებები და გააკეთოთ ინფორმირებული არჩევანი. შეარჩიეთ საუკეთესო შეთავაზებები, შექმენით თქვენი სასურსათო კალათა და ნახეთ მისი ჯამური ღირებულება. ინფორმირებული არჩევანი იწყება აქ. ეკალათა გოვჯი. სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.

0: სექტემბრიდან რადიო იმედი ახალ 25 სამაუწყებლო სეზონს იწყებს. დილის 8 საათიდან ღამის 12 საათის ჩათვლით. საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. მთავარი და აქტუალური თემები. პირდაპირი ჩართვები მოვლენების ეპიცენტრიდან. კომენტარები, დებატები, ანალიზი, შეფასება. რადიო იმედის დილის და დღის არხზე. საუბრები განათლებაზე, კულტურაზე, ხელოვნებასა და ლიტერატურაზე. სპორტის უახლესი ამბები და თემატური სპორტული გადაცემები. თქვენთვის კარგად ნაცნობი წამყვანები, თქვენთვის კარგად ნაცნობი პროექტებით, განახლებული რუბრიკებით, განახლებული მუსიკალური ეთერით და არაერთი სიურპრიზით. 7 სექტემბრიდან დაიწყება ახალ 25 საეთერო სეზონს რადიო იმედზე.
1: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
3: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
0: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-510.
3: 233-1509. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
6: საქართველოში 14 საათია.
0: ქრონიკა FM თამარ კირკიდაძესთან ერთად.
7: პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა FM 14 საათზე. სტუდიაში მუშაობს თამარ კირკიდაძე. გამარჯობა. ლაზარე ჯორბენაძის გარდაცვალების საქმეზე გაკეთებული განცხადების გამო ამწუთებში პოლიციის მთავარ სამართველოში გიორგი ლილუაშვილი იკითხება. დახუპულის მეგობარი, რომლის თქმით მან ჯორბენაძე გარდაცვალებამდე 3 დღით ადრე ნახა. ორივე ერთი პარტიის წევრები იყვნენ.
8: ჯორბენაძე სამეცნიერო გამოკვლევებს იტარებდა, გარკვეული ჯანმრთელობის პრობლემები ჰქონდა, მაგრამ არა ფსიქიკური. ფიზიკურ პრობლემებს უჩიოდა. მე 99% დარწმუნებული ვარო, თვითმკვლელობა არ ყოფილა.
7: ლაზარე ჯორბენაძის გარდაცვალების საქმეზე სპეკულაციები გრძელდება. გაზეთ ასავალ დასავალის ჟურნალისტი ჯორბენაძის მეორე მეუღლის წერილის გამოქვეყნებას აანონსებს და ასევე ირწმუნება, რომ მომხდარზე არაფერი იცის არც თავად, არც ირაკლი ღარიბაშვილმა და ნანუკა ჟორჟოლიანმა. ციხიდან გამოქვეყნებულ წერილში ღარიბაშვილმა სწორედ ჩუბინიძის მიერ გამოქვეყნებული სტატია და ლაზარე ჯორბენაძის ინტერვიუ ახსენა.
9: თაზუნი დათუნიშვილმა, თუ დათუნი თაზუნიშვილმა და გია ხუხაშვილმა და ვიღაც ვიღაცებმა იციან თუ არა რა უნდა იყოს, ვირფასო ან მე რა ვიცი, ან ბატონმა ირაკლი ღარიბაშვილმა რა უნდა იყოს ხლა ლაზარე ჯორბენაძის გარდაცვალების შესახებ. ზეგ გასაორდასავალში გამოქვეყნდება ლაზარე ჯორბენაძის სხვა მეუღლის, მეორე მეუღლის, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ახლა ნუ ამას ქალბატონი მზეონა ჟიჟილაშვილის ინტერვიუ, რომელიც ამტკიცებს, რომ ის არის ჯვარდაწერილი მეუღლე და 25 წელიწადი ცხოვრობდნენ სიამტკბილობით.
7: თანამდებობიდან თუ თანამდებობის გარეშე მუქარა გვარამიას ბუნება ასახსნიან საპარლამენტო ოპოზიციასა და მართულ გუნდში ნიკა გვარამიას პროვოკაციულ განცხადებას, რომლითაც ის ნინო წილოსანს დაემუქრა. ქართული ოცნების თქმით კი გვარამიას ისტერია ყვება პარლამენტის საგამოძიებო კომისიის დასკვნას. ნიკა გვარამია ნინო წილოსანს დაემუქრა, რომ ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ ბევრ რაიმეს ათქმევინებს, მანამდე კი მოუწოდა ჩუმად იყოს.
10: ნიკა გვარამიას მუქარა ჩემს მიმართ იდოს მაინც აქ არქივისთვის.
11: ნინო წილოსანს მიმართავ, ნინო ძვირფასო. უკვე არც თუ ისე ძვირფასო, გულწრფელად მინდა გითხრა. ხელისუფლება რომ შეიცვლება, ისე შეგაგულიანებ, რომ ყველაფერი მოყვე რაც იცი. რომ მეტი არ დაგჭირდება, დარწმუნებული იყავი, დაждები და მოყვები უსასრულოდ მამუკა მდინარაძით რომ დაიწყებ. ბოლომდე გახვალ. ამას პირდები, მე დავჯდები და მოგისმენ თავიდან ბოლომდე, რაც გეკნება მოსაყოლე და ძალიან ბევრი გაქვს მოსაყოლე. ეს უბრალოდ ვიცი და ისე ყურმოყრით და მოჩვენებით არა, უბრალოდ ვიცი. ასე რომ დამიჯერე, ვიცნობთ ჩვენ ერთმანეთს, ძალიან კარგად ვიცნობ, დააოკდი დამიჯერე შენთვის ასე აჯობებს.
12: ჩვენ გვარამიასგან არაერთხელ გვახსოვს, ფათაშორის თოცა ხელისუფლებაში იყვნენ მაშინაც. ოცა გვარამია მაღალ თანამდებობებს იკავებდა და იმის მერეც პირდაპირ მუქალა საზოგადოებაზე ემუქრებოდა ასევე არა მარტო თავის ამორჩევებს, არამედ თავისი პარტიის წევრებს. მერე ოპოზიციაში ეგრეთ წოდებული ვითომ ოპოზიციაში რომ გადავიდა, იქაც გამოეყო ნაცმოძრაობას და მელიამ და გვარამიამ თვითონ თავმჯდომარეობა ვერ გაიყვეს და ორი თავმჯდომარე გახდა ერთ პარტიაში. აქედან გამომდინარეობს ის ფაქტი, რომ თეორიულადაც კი ჰერჩინსკის რო ვკითხოთ ევროკავშირის ერთ საქართველოსში რომ დაუშვათ ნაცმოძრაობის მოსვლა ხელისუფლებაში თეორიულადაც კი რა პასუხი აქვს ქართულ საზოგადოებასთან? ანუ ის პარტია არის თურმე პროევროპული, ევროპული ღირებულებების მქონე პარტია, რომლის ლიდერები ერთმანეთს აგინებენ, ჭამენ ერთმანეთს და ემუქრებიან საზოგადოებას, ჯერ რომ არაფერი ძალაუფლება არ აქვთ ისე.
13: ამ პარლამენტის შენობაში როგორც მოგეხსენებათ, საგამოძიებო კომისია მუშაობდა, რომელიც სწორედ ნიკა გვარამიას და მის ხელისუფლებაში ყოფნის პერიოდს შეისწავლიდა. და ვინც ამას თვალყურს ადევნებდა, მათთვის ნათელი იყო, ანუ ერთიანად დაინახეს, თუ რა მეთოდებით, თუ რა სისასტიკით, თუ რა დაუნდობლობით ეპყრობოდნენ ისინი ადამიანებს, მოქალაქეებს, ბიზნესს, არა აქვს მნიშვნელობა რა სფეროში მუშაობდი და მოღვაწეობდი, თუ მათი ინტერესების ასე ვთქვათ, მონამორჩილად გამტარი არ იყავი, შენზე მათი ეს რეპრესიული აპარატი მოქმედებდა. მაგრამ ერთი რამე არის აქ ყველაზე მნიშვნელოვანი, ქართულ ხალხს უკვე დიდი ხანია მათი მუქარის და მათი რეპრესიის აღარ ეშინია, იმიტომ ქართულ ხალხს ერთხელ და სამუდამოდ გადაწყვეტილი აქვს, რომ ვინ და რა თქმა უნდა დემოკრატიულ ქვეყანაში ადრე თუ გვიან ყოველთვის ხდება ხელისუფლების ამა თუ იმ ასე ვთქვათ ცვლილება, მაგრამ არაზრდოს გვარამია, სააკაშვილი და ძმანი და დანი მასნი, რა თქმა უნდა, ხელისუფლებაში ვერ მოტრიალდებიან. ეს არის ეს პოლიტიკური ვერდიქტი, რომელიც ქართულმა ხალხმა მათ გამოუტანა.
7: განვაგრძობთ გამოშვებას. აგრესიული ადამიანების თავდასხმა დაღუპულზე ოპოზიციასთან დაკავშირებული აქტივისტები გარდაცვლილ ლაშა ბასლანძეს შეურაცხყოფენ. აგრესიას ვიდეო მიმართვით უპასუხა ლაშა ბასლანძის მამა მაკაკი ბასლანძემ და მათ მოღალატეები უწოდა.
14: ვიდეოებს დებს რა. ეს ის რაზმაძია, რომელიც ეგრეთ წოდებული ქალბატონი რო არის. პატარაია მგონი, ხო, პატარაია. და ისინი დაგცინიან აფხაზეთის აფხაზეთზე, რომ ბავშვებს, პატარა ბავშვებს დაცინიან. თითქოს ჩვენ რო ვასწავლებთ ბავშვებს, რომ აფხაზეთი დაბრუნდება. გეყოთ უკვე. სირცხვილია. აუგად ნუ მოიხსენიე, საერთოდ მიცვალებულებს არ შეიძლება. სირცხვილია. და ქართველობაზე დებთავს, შემიშვილი პატრიოტი. მე ხარ მოღალატე.
7: ოპოზიციის თვითმხილება, რომელიც ძალადობაზეა ორიენტირებული და არასაზოგადოების ერთიანობაზე, ასე მართველი გუნდი საკაშვილ მელიას დაპირისპირებას აფასებს. ის რომ საკაშვილს ყოფილი თანაგუნდელი

0: აგინებს არ უკვირთ ხალხის ძალაში პირიქით საპარლამენტო ოპოზიციის განცხადებით ეს ლოგიკური პროცესია როგორც რუსთაველმა მშარდებულმა სოციალურ ქსელში დაწერა ნიკა მელია ციხეში მას დედას აგინებს ისე როგორც გლდანში აგინებდნენ
1: ნიკანორ მელია დიახის მელია რომელიც ერთდროს ჩემზეს რომ ფიცულობდა ახლა ის დერეფაში ჩემს ყოველჩავლაზე მთელი ხმით უშვერ დედის გინებებს აღავლენს ხოლმე ჩემი მიმართულებით საკნიდან ზუსტად ისე გლდანში კრიმინალები რომ მაგინებდნენ ვინაიდან გინების გარდა სხვა ბგერებს არ გამოსცემს ვერ გეტყვით ზუსტად რა უნდა
2: ჩვენ ყველა მერთად ვიხილეთ როგორ დაასმინა საჯაროდ მიხეილ სააკაშვილმა ნიკა მელია ძალიან საინტერესო პროცესი ვითარდება რადიკალური ოპოზიციის შიგნით ჩვენ ყოველდღიურ რეჟიმში ვაკვირდებით მათ დავარქვათ ამას თვითმხილება ისინი ქართულ საზოგადოებას უყვებიან რა ხდება რეალურად რადიკალური ოპოზიციის შიგნით ესენი არიან ადამიანები რომლებსაც არაერთიანებთ არც არანაირი იდეოლოგიური ერთობა და არ არიან ორიენტირებული ქართული საზოგადოების ინტერესებზე ისინი მხოლოდ ორიენტირებულები არიან ძალადობრივად ძალაუფლების ხელში ჩაგდებას ყოველ მიუღებელია და საზოგადოებისთვის ძალიან ცუდი საყურებელია როგორ და რა ეპითეტებით მიმართავენ ისინი ერთმანეთს ეს არახალია სხვა რადიკალური ოპოზიციის ლიდერებსაც თუ გადააულებთ თვალს და მათ ერთმანეთთან მიმართვას და ლექსიკას მიხვდებით რომ ეს ადამიანები ყოველად შეუფერებელი არიან ზოგადად პოლიტიკური პროცესისთვის
3: ამ შემთხვევაში თავად სააკაშვილი უნდა დაფიქრდეს ალბათ იმაზე რომ რა დონემდე უნდა უაბეზრო თავი შენივე ამომრჩეველ შენივე პარტიის დამფუძნებლებს თუ ლიდერებს თუ ყოფილ თავმჯდომარეს რომ ციხეში გაგინებენ იმიტომ რომ როდესაც სააკაშვილს თავი მიაჩნია ფარაონად ანუ რელიგიის ხემძღვანელიც ის არის სახელმწიფოში მეფეც ის არის და ყველაფერი ამ შემთხვევაში არის ზუსტად რომ ნაცმოძრაობას და მის ფილიალებს ეს ბუნება შეექმნათ და შესაბამისად ის რომ სააკაშვილი აგინებს თავის ლიდერებს თავმჯდომარეებს ყოფილს არსებულ თავმჯდომარეს ერთი ხელის დაწკაპუნებით გადააყენებს მეორე უნდა რომ დააყენოს ასევე ყოფილი თავმჯდომარე აგინებს სააკაშვილს და თან მიზეს არეუბნება ეს ზუსტად ნიშნავს იმას რომ ეს პოლიტიკური ორგანიზაცია უკვე დიდი ხანია აღარ არის როგორც ასეთი ნაცმოძრაობა
0: ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. ამდე სხვა სიახლეებით დაუბრუნდებით ზუსტად 15 საათზე.
4: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგეთ თავი. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. კიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: გაგაცნობთ 6 სექტემბრის ამინის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმა მოსალოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ამბროლაურში 25. ჭიათურაში, ზუგდიდში, სოხუმსა და ბათუმში 26. 27 გრადუსი იქნება ქობულეთში, ოზურგეთში, ფოცსა და სენაკში, 28 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში 26 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. სიღნაღში, თელავსა და გორში 27. რუსთავში 30. 19 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 18 სტეფანწმინდაში, 17 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმა შესაძლებელი იქნება ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 30.

0: ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
1: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 4 სექტემბრის გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 32, 3, 11, 21, 20. ჯექპოტი 290,000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.ge. მოგება შეუძლია ყველას.
0: 233 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.

0: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: ქართული მილიქთავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03, geopipe.gr.
3: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-90-90, კრწანისის ქუჩა 12.
4: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
5: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2.62 თეთრი. 1 ევრო 3.4 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3.53 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი 3.67 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3.2 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 85 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი 0.14 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7.18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე. საქართველოს მთავრობის ინიციატივით შეიქმნა ახალი საინფორმაციო პორტალი ეკალათა გოვჯი. პორტალზე მარტივად შეგიძლიათ შეადაროთ საბაზისო სასურსათო პროდუქტებზე ლიდერის სავაჭრო ქსელების საუკეთესო შეთავაზებები და გააკეთოთ ინფორმირებული არჩევანი. შეარჩიეთ საუკეთესო შეთავაზებები, შექმენით თქვენი სასურსათო კალათა და ნახეთ მისი ჯამური ღირებულება. ინფორმირებული არჩევანი იწყება აქ. ეკალათა.gov.gr. სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.

0: 7 სექტემბრიდან რადიო იმედი ახალ 25 სამაუწყებლო სეზონს იწყებს. დილის 8 საათიდან ღამის 12 საათის ჩათვლით. საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. მთავარი და აქტუალური თემები. პირდაპირი ჩართვები მოვლენების ეპიცენტრიდან. კომენტარები, დებატები, ანალიზი, შეფასება. რადიო იმედის დილის და დღის არხზე. საუბრები განათლებაზე, კულტურაზე, ხელოვნებასა და ლიტერატურაზე. სპორტის უახლესი ამბები და თემატური სპორტული გადაცემები. თქვენთვის კარგად ნაცნობი წამყვანები, თქვენთვის კარგად ნაცნობი პროექტებით, განახლებული რუბრიკებით, განახლებული მუსიკალური ეთერით და არაერთი სიურპრიზით. 7 სექტემბრიდან დაელოდე ახალ 25 საეთერო სეზონს რადიო იმედზე.
1: ის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
3: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
6: საქართველოში 15 საათია.
0: ქრონიკა FM თამარ კირკიძესთან ერთად.
7: პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა FM 15 საათზე. სტუდიაში მუშაობს თამარ კირკიძე. ლაზარე ჯორბენაძის გარდაცვალების საქმეზე გაკეთებული განცხადების გამო ამ წუთებში პოლიციის მთავარ სამართველოში გიორგი ლილუაშვილი იკითხება. დაღუპულის მეგობარი, რომლის თქმით მან ჯორბენაძე გარდაცვალებამდე 3 დღით ადრე ნახა, ორივე ერთი პარტიის წევრები იყვნენ. გაკეთდა განცხადებები, შეგვიძლია მოვისმინოთ.
8: ლაზარ ჯორბენაძე სამეცნიერო გამოკვლევებს იტარებდა, გარკვეული ჯანმრთელობის პრობლემები ჰქონდა, მაგრამ არა ფსიქიკური. ფიზიკურ პრობლემებს უჩიოდა. მე 99% დარწმუნებული ვარო, თვითმკვლელობა არ ყოფილა.
7: ლაზარე ჯორბენაძის გარდაცვალების საქმეზე სპეკულაციები გრძელდება. გაზეთ ასავალ დასავალის ჟურნალისტი ჯორბენაძის მეორე მეუღლის წერილის გამოქვეყნებას ანონსებს და ასევე ირწმუნება, რომ მომხდარზე არაფერი იცის არც თავად, არც ირაკლი ღარიბაშვილმა და ნანუკა ჟორჟოლიანმა. ციხიდან გამოქვეყნებულ წერილში ღარიბაშვილმა სწორედ ჩუბინიძის მიერ გამოქვეყნებულ სტატიაზე ისაუბრა და ლაზარე ჯორბენაძის ინტერვიუ ახსენა.
9: ჟოლიანმა, ნიკა გვარამიამ და თაზუნი დათუნიშვილმა, თუ დათუნი თაზუნიშვილმა და გია ხუხაშვილმა და ვიღაცებმა იციან თუ არა რა უნდა იცოდეს, ვირფასო ან მე რა ვიცი, ან ბატონმა ირაკლი ღარიბაშვილმა რა უნდა იცოდეს ხლა ლაზარე ჯორბენაძის გარდაცვალების შესახებ. ზეგ გასავალ დასავალში გამოქვეყნდება ლაზარე ჯორბენაძის სხვა მეუღლის მეორე მეუღლის, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ახლა ამას ქალბატონი მზეონა ჟიჟილაშვილის ინტერვიუ, რომელიც ამტკიცებს, რომ ის არის ჯვარდაწერილი მეუღლე და 25 წელიწადი ცხოვრობდნენ სიამტკბილობით.
7: თანამდებობიდან თუ თანამდებობის გარეშე მუქარა გვარამიას ბუნება ასე ხსნიან საპარლამენტო ოპოზიციასა და მართულ გუნდში ნიკა გვარამიას პროვოკაციულ განცხადებას, რომლითაც ის ნინო წილოსანს დაემუქრა. ქართული ოცნების თქმით კი გვარამიას ისტერია ყვება პარლამენტის საგამოძიებო კომისიის დასკვნას. ნიკა გვარამია ნინო წილოსანს ემუქრება, რომ ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ ბევრ რაიმეს ატკმევინებს, მანამდე კი მოუწოდებს ჩუმად იყოს.
10: ეს ნიკა გვარამიას მუქარა ჩემს მიმართ იდოს მაინც აქ არქივისთვის.
11: ნინო წილოსანს მიმართავ, ნინო ძვირფასო. უკვე არც თუ ისე ძვირფასო, გულწრფელად მინდა გითხრა. ხელისუფლება რომ შეიცვლება, ისე შეგაგულიანებ, რომ ყველაფერი მოყვერაც იცი. რომ მეტი არ დაგჭირდება, დარწმუნებული იყავი, დაждები და მოყვები უსასრულოდ, მამუკამდინარაძით რომ დაიწყებ, ბოლომდე გახვალ. ამას პირდები, მე დავჯდები და

0: ისვენ თავიდან ბოლომდე, რაც ეკდება მოსაყოლე და ძალიან ბევრი გაქვს მოსაყოლე. ეს სუსტად ვიცი და ისე ყურმოკვრით და მოჩვენებით არა, სუსტად ვიცი. ასე რომ დაუკდი, დამიჯერე, ვიცნობთ ჩვენ ერთმანეთს, ძალიან კარგად ვიცნობ, დაუკდი, დამიჯერე შენთვის ასე აჯობებს.
1: ჩვენ გვარამიასგან არაერთხელ გვახსოვს, ხათაშორის თოცა ხელისუფლებაში იყვნენ მაშინაც, თოცა გვარამია მაღალ თანამდებობებს იკავებდა და იმის მერეც იდაპირი მუხალა საზოგადოებაზე ემუქრებოდა ასევე არა მარტო თავის ამორჩევებს, არამედ თავისი პარტიის წევრებს. მერე ოპოზიციაში, ეგრეთ წოდებული ვითომ ოპოზიციაში რომ გადავიდა, იქაც გამოეყო ნაცმოძრაობას და მელიამ და გვარამიამ თვითონ თავმჯდომარეობა ვერ გაიყვეს და ორი თავმჯდომარე გახდა ერთ პარტიაში. აქედან გამომდინარეობს ის ფაქტი, რომ თეორიულადაც კი ჰერჩინსკის რო ვკითხოთ, ევროკავშირის ერთ საქართველოსში რომ დაუშვათ ნაცმოძრაობის მოსვლა ხელისუფლებაში თეორიულადაც კი, რა პასუხი აქვს ქართულ საზოგადოებასთან? ანუ ის პარტია არის თურმე პროევროპული, ევროპული ღირებულებების მქონე პარტია, რომლის ლიდერები ერთმანეთს აგინებენ, ჭამენ ერთმანეთს და ემუქრებიან საზოგადოებას, ჯერ რომ არაფერი ძალაუფლება არ აქვთ ისე.
2: ამ პარლამენტის შენობაში, როგორც მოგეხსენებათ, საგამოძიებო კომისია მუშაობდა, რომელიც სწორედ ნიკა გვარამიას და მის ხელისუფლებაში ყოფნის პერიოდს შეისწავლიდა. და ვინც ამას თვალყურს ადევნებდა, მათთვის ნათელი იყო, ანუ ერთიანად დაინახეს, თუ რა მეთოდებით, თუ რა სისასტიკით, თუ რა დაუნდობლობით ეპყრობოდნენ ისინი ადამიანებს, მოქალაქეებს, ბიზნესს, არა აქვს მნიშვნელობა რა სფეროში მუშაობდი და მოღვაწეობდი, თუ მათი ინტერესების ასე ვთქვათ, მონამორჩილად გამტარი არ იყავი, შენზე მათი ეს რეპრესიული აპარატი მოქმედებდა. მაგრამ ერთი რამე არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, ქართულ ხალხს უკვე დიდი ხანია მათი მუქარის და მათი რეპრესიის აღარ ეშინია, იმიტომ ქართულ ხალხს ერთხელ და სამუდამოდ გადაწყვეტილი აქვს, რომ ვინ და რა თქმა უნდა დემოკრატიულ ქვეყანაში ადრე თუ გვიან ყოველთვის ხდება ხელისუფლების ამა თუ იმ ასე ვთქვათ ცვლილება, მაგრამ არასდროს გვარამია, სააკაშვილი და ძმანი და დანი მასნი, რა თქმა უნდა, ხელისუფლებაში ვერ მოტრიალდებიან. ეს არის ეს პოლიტიკური ვერდიქტი, რომელიც ქართულმა ხალხმა მათ გამოუტანა.
3: ოპოზიციის თვითხვილება, რომელიც ძალადობაზეა ორიენტირებული და არა საზოგადოების ერთიანობაზე, ასე მართველი გუნდი სააკაშვილ მელიას დაპირისპირებას აფასებს, ის რომ სააკაშვილს ყოფილი თანაგუნდელი აგინებს არ უკვირთ ხალხის ძალაში, პირიქით საპარლამენტო ოპოზიციის განცხადებით ეს ლოგიკური პროცესია. როგორც რუსთაველმა მსჯავრდებულმა საკუთარ Facebook გვერდზე დაწერა, ნიკა მელია ციხეში მას დედას აგინებს, ისე როგორც გლდანში აგინებდნენ. შეგვიძლია მოვისმინოთ თემაზე გაკეთებული პოლიტიკური განცხადებები, ასევე მიხალ სააკაშვილის მიერ გავრცელებული განცხადება.
4: ნიკანორ მელია, დიახის მელია, რომელიც ერთდროს ჩემზეს რომ ფიცულობდა, ახლა ის დერეფაში ჩემს ყოველჩავლაზე მთელი ხმით უშვერ დედის გინებებს აღავლენს ხოლმე. ჩემი მიმართულებით საკნიდან, ზუსტად ის ეკლდანში კრიმინალები რომ მაგინებდნენ, ვინაიდან გინების გარდა სხვა ბგერებს არ გამოსცემს, ვერ გეტყვით ზუსტად რა უნდა.
5: ჩვენ ყველა მერთად ვიხილეთ, როგორ დაასმინა საჯაროდ მიხეილ სააკაშვილმა ნიკა მელია. ძალიან საინტერესო პროცესი ვითარდება რადიკალური ოპოზიციის შიგნით. ჩვენ ყოველდღიურ რეჟიმში ვაკვირდებით მათ, დავარქვათ ამას თვითმხილება, ისინი ქართულ საზოგადოებას უყვებიან, რა ხდება რეალურად რადიკალური ოპოზიციის შიგნით. ესენი არიან ადამიანები, რომელსაც არ აერთიანებთ არც არანაირი იდეოლოგიური ერთობა და არ არიან ორიენტირებული ქართული საზოგადოების ინტერესებზე. ისინი მხოლოდ და მხოლოდ ორიენტირებულები არიან ძალადობრივად ძალაუფლების ხელში ჩაგდებას, ყოველ მიუღებელია და საზოგადოებისთვის ძალიან ცუდი საყურებელია, როგორ და რა ეპითეტებით მიმართავენ ისინი ერთმანეთს. ეს არახალია, სხვა რადიკალური ოპოზიციის ლიდერებსაც თუ გადააულებთ თვალს და მათ ერთმანეთთან მიმართვას და ლექსიკას, მიხვდებით, რომ ეს ადამიანები ყოველად შეუფერებელი არიან ზოგადად პოლიტიკური პროცესისთვის.
1: ამ შემთხვევაში თავად სააკაშვილი უნდა დაფიქრდეს ალბათ იმაზე, რომ რა დონემდე უნდა უაბეზრო თავი შენივე ამომრჩეველ, შენივე პარტიის დამფუძნებლებს თუ ლიდერებს თუ ყოფილ თავმჯდომარეს, რომ ციხეში გაგინებენ. იმიტომ რომ როდესაც სააკაშვილს თავი მიაჩნია ფარაონად, ანუ რელიგიის ხელმძღვანელიც ის არის, სახელმწიფოში მეფეც ის არის და ყველაფერი, ამ შემთხვევაში არის ზუსტად რომ ნაცმოძრაობას და მის ფილიალებს ეს ბუნება შეექმნათ. და შესაბამისად ის რომ სააკაშვილი აგინებს თავის ლიდერებს, თავმჯდომარეებს, ყოფილს, არსებულ თავმჯდომარეს ერთი ხელის დაწკაპუნებით გადააყენებს, მეორე უნდა რომ დააყენოს. ასევე ყოფილი თავმჯდომარე აგინებს სააკაშვილს და თან მიზეს არეუბნება. ეს ზუსტად ნიშნავს იმას, რომ ეს პოლიტიკური ორგანიზაცია უკვე დიდი ხანია აღარ არის როგორც ასეთი ნაცმოძრაობა.
3: განაგრძობთ გამოშვებას. აგრესიული ადამიანების თავდასხმა დაღუპულზე ოპოზიციასთან დაკავშირებული აქტივისტები გარდაცვლილ ლაშა ბასლანძეს შეურაცხყოფენ. აგრესიას ვიდეო მიმართვით უპასუხა ლაშა ბასლანძის მამა მაკაკი ბასლანძემ და მათ მოღალატეები უწოდა. აღმოსავლეთ საქართველოში კალიების საწინააღმდეგო ღონისძიებები მიმდინარეობს. მოსახლეობისთვის ზარალის მინიმუმამდე შემცირების მიზნით ამ ეტაპისთვის დამუშავებულია 27000 ჰექტარამდე ფართობი. მავნებელთან ბრძოლისთვის მობილიზებულია სპეციალური ტექნიკა, ტერიტორიების სამანქანო დანადგარებით მუშავდება. სურსათის ეროვნული სააგენტოს მცენარეთა დამცველები მავნებლის გავრცელების არეალს მონიტორინგის შედეგების საფუძველზე ადგენენ. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. ამ და სხვა სიახლეებით დაუბრუნდებით ზუსტად 16 საათზე.
6: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგე დრო, გაიგე მთავარი. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
7: გაგაცნობთ 6 სექტემბრის ამინის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმა მოსალოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამბროლაურში 25, ჭიათურაში, ზუგდიდში, სოხუმსა და ბათუმში 26, 27 გრადუსი იქნება ქობულეთში, ოზურგეთში, ფოცსა და სენაკში, 28 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში 26 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. სიღნაღში, თელავსა და გორში 27, რუსთავში 30. 19 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 18 სტეფანწმინდაში, 17 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 30. It's our party, we can love what we want. It's our party, we can do what we want. It's our party, we can say what we want. It's our party, we can love what we want. It's our party, we can.

0: ის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ლოტო 642-ის 4 სექტემბრის გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 16, 17, 35, 30, 26, 42. ბონუს რიცხვია 1. ჯეკპოტი 890,000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.ge. მოგება შეუძლია ყველას.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-500.
0: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
0: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
1: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 4 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 53 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 67 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 2 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 85 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: კომეტა არენდ როლანი, მეოცე საუკუნის ყველაზე იდუმალი მოგზაური. კომეტა არენდ როლანი 1956 წლის ნოემბერში აღმოაჩინეს. ხუთი თვის შემდეგ, რაც ის ხილვადობის ფარგლებში გამოჩნდა, კომეტას მოულოდნელად მეორე კუდი გაუჩნდა. მოვლენა, რომელიც მანამდე კომეტების კვლევისას არ შეინიშნებოდა. ფიზიკის ცნობილი კანონების საწინააღმდეგოდ ეს კუდი მზისკენ იყო მიმართული, და არა პირიქით. თითქოს რაღაც ძალა აიძულებდა მას, არ დამორჩილებოდა მზის ზემოქმედებას. დედამიწასთან მიახლოებისას კომეტამ ბრუნვა დაიწყო, ხოლო უცნაური კუდი კაფიო სხივად იქცა. შემდეგ ის ფარდაგივით დაიკეცა და გაქრა. გაქრა ისევე მოულოდნელად, როგორც გამოჩნდა. თითქოს ის უბრალოდ გამორთეს. კომეტამ კი ასტრონომების მიერ გამოთვლილი ორბიტიდან გადაოხვია, რითაც ფაქტობრივად უგულვებელყო გრავიტაციის კანონები. მაგრამ კომეტა არენდ როლანის მთავარი საიდუმლო მოკლედ ალღურ გამოსხივებაში მდგომარეობდა. მისი წყარო კომედის კუჩში ბირთვიდან მნიშვნელოვან მანძილზე მოშორებით იყო განთავსებული. გამოსხივება სტაბილური იყო, როგორც სიხშირით, ასევე ამპლიტუდით, და ერთ თვეზე მეტხან შეინიშნებოდა. სიგნალების ინტენსივობა ყოველდღიურად ძლიერდებოდა. მაქსიმუმის მიღწევის შემდეგ რადიო გამოსხივების წყარო კომედას მკვეთრად დაშორდა და მეორე კუდის გამოჩენამდე გაქრა. ანუ გამოსხივება გაჩნდა და გაუჩინარდა. გასაოცარი ის არის, რომ ის საერთოდ არ უნდა ყოფილიყო. ეს მოვლენა ვერცერთი ცნობილი ბუნებრივი პროცესით ვერ აიხსნება. რა იყო ეს სიგნალი? ვინ აგზავნიდა მას? და რისთვის? უცნობია. როგორ და სად შეიქმნა ეს კოსმოსური მოგზაური? არის თუ არა ის ზეციური სხეული აუხსნელი თვისებებით, თუ ხელოვნური ობიექტი, უცნობი ცივილიზაციების მოციქული, რომლის სიგნალის ჩვენ ვერ გავშიფრეთ? ის აგზელებს თავის გზას და კვლავ კვტოვებს გადაუჭრელი ამოცანების წინაშე.
0: ცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი რადიო იმედის ეთერში.

0: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე. საქართველოს მთავრობის ინიციატივით შეიქმნა ახალი საინფორმაციო პორტალი ეკალათა გოვჯი. პორტალზე მარტივად შეგიძლიათ შეადაროთ საბაზისო სასურსათო პროდუქტებზე ლიდერის სავაჭრო ქსელების საუკეთესო შეთავაზებები და გააკეთოთ ინფორმირებული არჩევანი. შეარჩიეთ საუკეთესო შეთავაზებები, შექმენით თქვენი სასურსათო კალათა და ნახეთ მისი ჯამური ღირებულება. ინფორმირებული არჩევანი იწყება აქ. ეკალათა გოვჯი. სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. იმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველო.
2: ილია გამორჩეული ახალგაზრდა იყო. ის ელეგანტურად იცმებდა. შუაში გაყოფილი თმითა და თეთრი გახამებული პერანგით დადიოდა. მასზე შავბაფთას იკეთებდა. უყვარდა შავი სმოკინგისა და ცილინდრის ტარება. ილიას ბიოგრაფიისა და შემოქმედების მკვლევარები მას რაციონალურ მეურნედ და ესთეტ მეოჯახედ აფასებდნენ. აი მაგალითად, ილიას შესანიშნავად ერკვეოდა სამშენებლო საქმეში. თავად ხელმძღვანელობდა საკუთარი საცხოვრებელი სახლის ოთახების გაფართოების საქმეს და დიდ ყურადღებას აქცევდა როგორც სამშენებლო მასალის ხარისხს, ისე ოთახების პრაქტიკული მოწყობის აუცილებლობას და რაც ყველაზე მთავარია, დანახარჯების რაციონალიზაციას. 1900-იან წლებში ილია გერმანიასა და ავსტრიაში სამკურნალოდ გაემგზავრა. ის უკვე 63 წლის იყო და შეუძლოდ გრძნობდა თავს. თუმცა გამაოგნებელია ამ ხანდაზმული ადამიანის ახალგაზრდული შემართება და ენერგია. დიახ, 63 წლის ილიამ გერმანიაში გამგზავრების წინ გერმანული ენის შესწავლა დაიწყო. სწორედ ამის დასტურად მის უბის წიგნახს ილიას მიერვე ხელით შედგენილი გერმანულ-რუსული ლექსიკონი შემორჩა. როგორც ჩანს, გამგზავრების წინ, ან სულაც მგზავრობის დროს, ილია ამ ლექსიკონიდან სიტყვებს სწავლობდა. რატომ წავიდა ილია გერმანიაში? როგორც გითხარით, მას უკვე ჯანმრთელობა შერყეული ჰქონდა. ის ავად გახდა. პავლე ინგოროყვას თქმით, ილიას დევური ჯანმრთელობა გატეხა მისმა დევურმა მუშაობამ. მოკლეხნიანი დასვენებისა და მკურნალობის შემდეგ 1900 წლის შემოდგომის დასა

0: წყიში. ილია საქართველოში ოდნავ მომჯობინებული გამოეშურა. არტულ ლაიტი იგონებს. უცხოეთიდან დაბრუნებული ილია, როცა თბილისს მოუახლოვდა, ისე მოიხიბლა საყვარელი ქალაქის ხილვით, რომ თვალზე ცრემლი მოადგაო. თუმცა სამშობლოში ილიას მავანი სიხარული სულაც არ ელოდა. სწორედ 1900 წელს გადამწყვეტი ლაშქრობა დაიწყო ჭავჭავაძის წინააღმდეგ. ეს ამბავი ილიასათვის უცხო არ იყო, თუმცა ამჯერად ბრძოლა უფრო მეტი გააფთრებით და უფრო მზაკრული მეთოდებით განახლდა. პოეტის მოწინააღმდეგეებს გადაწყვეტილი ჰქონდათ, რომ ილია მინიმუმ მორალურად მაინც მოეკლა. ისინი ფიქრობდნენ, ქართველი ხალხის ველაც თუ ზნეობრივად მოკლავდნენ, ამით იმ იდეალსაც მოსპობდნენ, რომელსაც ილია მთელი თავისი სიცოცხლე ემსახურა. რა იყო ეს იდეალი? რა თქმა უნდა, ილიას ცნობილი ტრიადა: მამული, ენა, სარწმუნოება. ამასთანავე მისი მოქმედების მთავარი პრინციპი: ჩვენი თავი ჩვენადვე ვეყუდნეს. 1907 წლის 28 აგვისტოს ილია წიწამოდან მოკლეს. მოგვიანებით ტიციან ტაბიძემ დაწერა: ილია ჭავჭავაძე იდგა როგორც გიგანტი. ყოველი მოზღვავებული ტალღა, უცხო თუ შინაური, იმას დაეტაკებოდა და ილიაც მოიგერიებდა. ამიტომაც იყო ვაჟებშაველამ რომ თქვა: ილიას მკვლელებს რომ შეეძლოთ, საქართველოსაც მოხკლავდნენ.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

7 სექტემბრიდან რადიო იმედი ახალ 25 სამაუწყებლო სეზონს იწყებს. დილის 8 საათიდან ღამის 12 საათის ჩათვლით. საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. მთავარი და აქტუალური თემები. პირდაპირი ჩართვები მოვლენების ეპიცენტრიდან. კომენტარები, დებატები, ანალიზი, შეფასება. რადიო იმედის დილის და დღის არხზე. საუბრები განათლებაზე, კულტურაზე, ხელოვნებასა და ლიტერატურაზე. სპორტის უახლესი ამბები და თემატური სპორტული გადაცემები.

0: თქვენთვის კარგად ნაცნობი წამყვანები, თქვენთვის კარგად ნაცნობი პროექტებით, განახლებული რუბრიკებით, განახლებული მუსიკალური ეთერით და არაერთი სიურპრიზით. 7 სექტემბრიდან დაელოდე ახალ 25 საეთერო სეზონს რადიო იმედზე.
1: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
3: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
4: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 4 სექტემბრის გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 32, 3, 11, 21, 20. ჯექპოტი 290,000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji-ze. მოგება შეუძლია ყველას.
3: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27. ტელეფონი: 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი: 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
7: საქართველოში 16 საათია.
0: ქრონიკა FM თამარ კირკიდაძესთან ერთად.
8: პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა FM 16 საათს. სტუდიაში მუშაობს თამარ კირკიდაძე. გამარჯობა. ლაზარე ჯორბენაძის გარდაცვალების საქმეზე გაკეთებული განცხადებების გამო პოლიციის მთავარ სამართლოში გიორგი ლილუაშვილის დაკითხვა გრძელდება. დაღუპულის მეგობარი, რომლის თქმით მან ჯორბენაძე გარდაცვალებამდე 3 დღით ადრე ნახა, ორივე ერთი პარტიის წევრები იყვნენ. დაკითხვამდე შესვლამდე გაკეთდა განცხადებები და შეგვიძლია მოვისმინოთ.
9: ლაზარ ჯორბენაძე სამეცნიერო გამოკვლევებს იტარებდა, გარკვეული ჯანმრთელობის პრობლემები ჰქონდა, მაგრამ არა ფსიქიკური. ფიზიკურ პრობლემებს უჩიოდა. მე 99% დარწმუნებული ვარ, რომ თვითმკვლელობა არ ყოფილა.
8: ლაზარე ჯორბენაძის გარდაცვალების საქმეზე სპეკულაციები გრძელდება. გაზეთ ასავალ და ასავალის ჟურნალისტი ჯორბენაძის მეორე მეუღლის წერილის გამოქვეყნებას აანონსებს და ასევე ირწმუნება, რომ მომხდარზე არაფერი იცის არც თავად, არც ირაკლი ღარიბაშვილმა და ნანუკა ჟორჯოლიანმა. ციხიდან გამოქვეყნებულ წერილში ღარიბაშვილმა სწორედ ჩუბინიძის მიერ გამოქვეყნებული სტატია და ლაზარე ჯორბენაძის ინტერვიუ ახსენა.
10: ჟორჯოლიანმა, ნიკა გვარამიამ და თაზუნი დათუნიშვილმა, თუ დათუნი თაზუნიშვილმა და გია ხუხაშვილმა და ვიღაცებმა იციან თუ არა რა უნდა იყოს, ვირფასო ან მე რა ვიცი, ან ბატონმა ირაკლი ღარიბაშვილმა რა უნდა იყოს ხლა ლაზარე ჯორბენაძის გარდაცვალების შესახებ. ზეგ გასაორდასავალში გამოქვეყნდება ლაზარე ჯორბენაძის სხვა მეუღლის, მეორე მეუღლის, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ახლა ამას ქალბატონი მზეონა ჟიჟილაშვილის ინტერვიუ, რომელიც ამტკიცებს, რომ ის არის ჯვარდაწერილი მეუღლე და 25 წელიწადი ცხოვრობდნენ სიამტკბილობით.
8: თანამდებობიდან თუ თანამდებობის გარეშე მუქარა გვარამიას ბუნება ასახსნიან საპარლამენტო ოპოზიციასა და მართვა გუნჩი ნიკა გვარამიას პროვოკაციულ განცხადებას, რომლითაც ის ნინო წილოსანს დაემუქრა. ქართული ოცნების თქმით კი გვარამიას ისტერია კარგად ირკვევა პარლამენტის საგამოძიებო კომისიის დასკვნიდანაც. ნიკა გვარამია ნინო წილოსანს დაემუქრა, რომ ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ ბევრ რაიმე სათქმევინებს, მანამდე კი ის მოუწოდებს მას, რომ ჩუმად იყოს.
11: ეს ნიკა გვარამიას მუქარა ჩემს მიმართ იდოს მაინც აქ არქივისთვის.
12: ნინო წილოსანს მივმართავ, ნინო ძვირფასო. უკვე არც თუ ისე ძვირფასო, გულწრფელად მინდა გითხრა. ხელისუფლება რომ შეიცვლება, ისე შეგაგულიანებ, რომ ყველაფერი მოყერაც იცი. რომ მეტი არ დაგჭირდება, დარწმუნებული იყავი, დაждები და მოყვები უსასრულოდ მამუკამ დინარაძით რომ დაიწებ. ბოლომდე გახვალ. ამას პირდები, მე დავჯდები და მოგისმენ თავიდან ბოლომდე, რაც გეკდება მოსაყოლე და ძალიან ბევრი გაქვს მოსაყოლე. ეს უბრალოდ ვიცი და ისე ყურმოყრით და მოჩვენებით არა, უბრალოდ ვიცი. ასე რომ დაოკდი, დამიჯერე, ვიცნობთ ჩვენ ერთმანეთს, ძალიან კარგად ვიცნობ, დაოკდი, დამიჯერე შენთვის ასე აჯობებს.
13: ჩვენ გვარამიასგან არაერთხელ გვახსოვს, ფათაშორის თოცა ხელისუფლებაში იყვნენ მაშინაც. მოცა გვარამია მაღალ თანამდებობებს იკავებდა და იმის მერეც პირდაპირ მუქალა საზოგადოებაზე ემუქრებოდა ასევე არა მარტო თავის ამორჩევებს, არამედ თავისი პარტიის წევრებს. მერე ოპოზიციაში, ეგრეთ წოდებული ვითომ ოპოზიციაში რომ გადავიდა, იქაც გამოეყო ნაცმოძრაობას და მელიამ და გვარამიამ თვითონ თავმჯდომარეობა ვერ გაიყვეს და ორი თავმჯდომარე გახდა ერთ პარტიაში. აქედან გამომდინარეობს ის ფაქტი, რომ თეორიულადაც კი ჰერჩინსკის რო ვკითხოთ, ევროკავშირის ერთ საქართველოსში რომ დაუშვათ ნაცმოძრაობის მოსვლა ხელისუფლებაში თეორიულადაც კი, რა პასუხი აქვს ქართულ საზოგადოებასთან? ანუ ის პარტია არის თურმე პროევროპული, ევროპული ღირებულებების მქონე პარტია, რომლის ლიდერები ერთმანეთს აგინებენ, ჭამენ ერთმანეთს და ემუქრებიან საზოგადოებას, ჯერ რომ არაფერი ძალაუფლება არ აქვთ ისე.
14: ამ პარლამენტის შენობაში, როგორც მოგეხსენებათ, საგამოძიებო კომისია მუშაობდა, რომელიც სწორედ ნიკა გვარამიას და მის ხელისუფლებაში ყოფნის პერიოდს შეისწავლიდა. და ვინც ამას თვალყურს ადევნებდა, მათთვის ნათელი იყო, ანუ ერთიანად დაინახეს, თუ რა მეთოდებით, თუ რა სისასტიკით, თუ რა დაუნდობლობით ეპყრობოდნენ ისინი ადამიანებს, მოქალაქეებს, ბიზნესს. არა აქვს მნიშვნელობა რა სფეროში მუშაობდი და მოღვაწეობდი, თუ მათი ინტერესების ასე ვთქვათ, მონამორჩილად გამტარი არ იყავი, შენზე მათი ეს რეპრესიული აპარატი მოქმედებდა. მაგრამ ერთი რამე არის აქ ყველაზე მნიშვნელოვანი, ქართულ ხალხს უკვე დიდი ხანია მათი მუქარის და მათი რეპრესიის აღარ ეშინია, იმიტომ ქართულ ხალხს ერთხელ და სამუდამოდ გადაწყვეტილი აქვს, რომ ვინ და რა თქმა უნდა დემოკრატიულ ქვეყანაში ადრე თუ გვიან ყოველთვის ხდება ხელისუფლების ამა თუ იმ ასე ვთქვათ ცვლილება, მაგრამ არასდროს გვარამია, სააკაშვილი და ძმანი და დანი მასნი, რა თქმა უნდა, ხელისუფლებაში ვერ მოტრიალდებიან. ეს არის ეს პოლიტიკური ვერდიქტი, რომელიც ქართულმა ხალხმა მათ გამოუტანა.
8: განმოგძობთ გამოშვებას. აგრესიული ადამიანების თავდასხმა დაღუპულზე ოპოზიციასთან დაკავშირებული აქტივისტები გარდაცვლილ ლაშა ბასლანძეს შეურაცხყოფენ. აგრესიას ვიდეო მიმართვით უპასუხა ლაშა ბასლანძის მამა მაკაკი ბასლანძემ და მათ მოღალატეები უწოდა.
15: შვილის ვიდეოებს დებს რა. ეს ის რაზმაძია, რომელიც ეგრეთ წოდებული ქალბატონი რო არის, პატარაია მგონი, ხო, პატარაია. და ისინი დაგცინიან აფხაზეთის აფხაზეთზე, რომ ბავშვებს, პატარა ბავშვებს დაცინიან. თითქოს ჩვენ რო ვასწავლებ ბავშვებს, რომ აფხაზეთი დაბრუნდება, გეყოთ უკვე, სირცხვილია, აუგად ნუ მოიხსენია, საერთოდ მიცვალებულებს არ შეიძლება, სირცხვილია. და ქართველობაზე დევთავს, ჩემი შვილი პატრიოტი იყო, ჩვენ ხარ მოღალატე.
8: ოპოზიციის თვითმხილება, რომელიც ძალადობაზეა ორიენტირებული და არა საზოგადოების ერთიანობაზე. ასე მართველი გუნდი სააკაშვილ მელიას დაპირისპირებას აფასებს ის, რომ სააკაშვილს ყოფილი თანაგუნდელი აგინებს არ უკვირთ ხალხის ძალაში. პირიქით, საპარლამენტო ოპოზიციის განცხადებით ეს ლოგიკური პროცესია. როგორც რუსთაველმა მშარდებულმა ფეისბუქში დაწერა, ნიკა მელია ციხეში მას დიდას აგინებს, ისე როგორც გლდანში აგინებდნენ.
16: ნიკანორ მელია, დიახის მელია, რომელიც ერთდროს ჩემზეს რომ ფიცულობდა, ახლა ის დერეფაში ჩემს ყოველჩავლაზე მთელი ხმით უშვერ დედის გინებებს აღავლენს ხოლმე. ჩემი მიმართულებით საკნიდან, ზუსტად ისე გლდანში კრიმინალი

0: რომ მაგინებდნენ, ვინაიდან გინების გარდა სხვა ბგერებს არ გამოსცემს, ვერ გეტყვით ზუსტად რა უნდა.
1: ჩვენ ყველამ ერთად ვიხილეთ, როგორ დაასმინა საჯაროდ მიხეილ სააკაშვილმა ნიკამელია. ძალიან საინტერესო პროცესი ვითარდება რადიკალური ოპოზიციის შიგნით. ჩვენ ყოველდღიურ რეჟიმში ვაკვირდებით მათ, დავარქვათ ამას თვითმხილება, ისინი ქართულ საზოგადოებას უყვებიან, რა ხდება რეალურად რადიკალური ოპოზიციის შიგნით. ესენი არიან ადამიანები, რომლებსაც არ აერთიანებთ არც არანაირი იდეოლოგიური ერთობა და არ არიან ორიენტირებული ქართული საზოგადოების ინტერესებზე. ისინი მხოლოდ ორიენტირებულები არიან ძალადობრივად ძალაუფლების ხელში ჩაგდებას, ყოველ მიუღებელია და საზოგადოებისთვის ძალიან ცუდი საყურებელია, როგორ და რა ეპითეტებით მიმართავენ ისინი ერთმანეთს. ეს არ ახალია, სხვა რადიკალური ოპოზიციის ლიდერებსაც თუ გადააულებთ თვალს და მათ ერთმანეთთან მიმართვას და ლექსიკას, მივხვდებით, რომ ეს ადამიანები ყოველად შეუფერებელი არიან ზოგადად პოლიტიკური პროცესისთვის.
2: ამ შემთხვევაში თავად სააკაშვილი უნდა დაფიქრდეს ალბათ იმაზე, რომ რა დონემდე უნდა უაბეზრო თავი შენივე ამომრჩეველ, შენივე პარტიის დამფუძნებლებს თუ ლიდერებს თუ ყოფილ თავმჯდომარეს, რომ ციხეში გაგინებენ. იმიტომ რომ როდესაც სააკაშვილს თავი მიაჩნია ფარაონად, ანუ რელიგიის ხელმძღვანელიც ის არის, სახელმწიფოში მეფეც ის არის და ყველაფერი, ამ შემთხვევაში არის ზუსტად რომ ნაცმოძრაობას და მის ფილიალებს ეს ბუნება შეექმნათ. და შესაბამისად ის, რომ სააკაშვილი აგინებს თავის ლიდერებს, თავმჯდომარეებს, ყოფილს, არსებულ თავმჯდომარეს ერთი ხელის დაწკაპუნებით გადააყენებს, მეორე უნდა რომ დააყენოს. ასევე ყოფილი თავმჯდომარე აგინებს სააკაშვილს და თან მიზეს არეუბნება. ეს ზუსტად ნიშნავს იმას, რომ ეს პოლიტიკური ორგანიზაცია უკვე დიდი ხანია აღარ არის, როგორც ასეთი ნაცმოძრაობა.
3: ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. ამ და სხვა სიახლეებით დაუბრუნდებით მთავარი გამოშვებით 17 საათზე.
4: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგეთ თავარი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: გაგაცნობთ 6 სექტემბრის სამინის პროგნოზ. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმა მოსალოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამბროლაურში 25, ჭიათურაში, ზუგდიდში, სოხუმსა და ბათუმში 26, 27 გრადუსი იქნება ქობულეთში, ოზურგეთში, ფოცსა და სენაკში, 28 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში 26 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, სიღნაღში, თელავსა და გორში 27, რუსთავში 30. 19 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 18 სტეფანწმინდაში, 17 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 30.

0: ჯავრიშვილის ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
0: 233 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისწრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-67.
3: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
2: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბილშიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
0: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
1: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2.62 თათრი. 1 ევრო 3.4 თათრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3.53 თათრი. 1 თურქული ლირა 6 თათრი. 100 იაპონური იენი 3.67 თათრი. 100 რუსული რუბლი 3.2 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 85 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი 0.14 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7.18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე. საქართველოს მთავრობის ინიციატივით შეიქმნა ახალი საინფორმაციო პორტალი ეკალათა გოვჯი. პორტალზე მარტივად შეგიძლიათ შეადაროთ საბაზისო სასურსათო პროდუქტებზე ლიდერის სავაჭრო ქსელების საუკეთესო შეთავაზებები და გააკეთოთ ინფორმირებული არჩევანი. შეარჩიეთ საუკეთესო შეთავაზებები.

0: შექმენით თქვენი სასურსათო კალათა და ნახეთ მისი ჯამური ღირებულება. ინფორმირებული არჩევანი იწყება აქ. ekalata.gov.gi.
1: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
2: ახალქალაქი 101.3.
1: ახალციხე 101.5.
2: ბათუმი 101.
1: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
2: ცხინვალი და გორი 99.9.
1: გუდაური 105.
2: დედოფლისწყარო 104.7.
3: დმანისი 105.1.
1: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
2: თელავი 103.
1: მარტვილი 107. მესტია 107.9.
2: სტეფანწმინდა 101.
3: ფასანაური 103.7.
1: ქუთაისი 109.
2: ჭიათურა 104.1.
1: თბილისი 105.9.
2: მოიგეთრო, გაიგე თავარი.
1: რადიო იმედი, ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.

0: 7 სექტემბრიდან რადიო იმედი ახალ 25 სამაუწყებლო სეზონს იწყებს. დილის 8 საათიდან ღამის 12 საათის ჩათვლით. საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. მთავარი და აქტუალური თემები. პირდაპირი ჩართვები მოვლენების ეპიცენტრიდან. კომენტარები, დებატები, ანალიზი, შეფასება. რადიო იმედის დილის და დღის არხზე. საუბრები განათლებაზე, კულტურაზე, ხელოვნებასა და ლიტერატურაზე. სპორტის უახლესი ამბები და თემატური სპორტული გადაცემები. თქვენთვის კარგად ნაცნობი წამყვანები, თქვენთვის კარგად ნაცნობი პროექტებით, განახლებული რუბრიკებით, განახლებული მუსიკალური ეთერით და არაერთი სიურპრიზით. 7 სექტემბრიდან დაიუბე ახალ 25 საეთერო სეზონს რადიო იმედზე.
1: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამინსის ძრავით შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15-წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა სახმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors 0-12-242-23-11. ლოტო 6-42-ის 4 სექტემბრის გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია 16, 17, 35, 30, 26, 42. ბონუს რიცხვია 1. ჯეკპოტი 890,000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ ლოტო ჯიზე. მოგება შეუძლია ყველას.
2: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი.

0: მარტი ტაშკენტის 27 ტელეფონი 214-15-15 აირჩიეთ მა აირჩიეთ ალიზი თალიზი ჯი
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42 ტელეფონი 551-03-03-03 ქართული მილი ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო
2: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები გადახურე და დაივიწყე პრობლემები თბილისი ქაიროს 42 597 35 45 11 ქუთაისი ტაბიძის 6 577 477 106
3: საქართველოში 17 საათია
4: ქრონიკა FM თამარ კირკიძესთან ერთად.
5: ოპოზიციის თვით ლუსტრაცია გინებაში გადასული დაპირისპირება ყოფილი თანაგუნდელების მისამართით. ბათუმი პირველ გასტრონომიულ ფესტივალს მასპინძლობს პირდაპირ ჩართვა რამდენიმე წამში. პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა FM 17 საათზე. სტუდიაში მუშაობს თამარ კირკიძე. გამარჯობა. უკვე 3 საათია პოლიციის მთავარ სამართველოში გიორგი ლილუაშვილის გამოკითხვა მიმდინარეობს. ლაზარე ჯორბენაძის მეგობრისა და თანაპარტიელის, რომლის თქმით დაღუპული მან მომხდარ ფაქტამდე 3 დღით ადრე ნახა. დაკითხვაზე შესვლამდე მან მედიასთან განცხადება გააკეთა.
6: სამეცნიერო გამოკვლევებს იტარებდა, გარკვეული ჯანმრთელობის პრობლემები ჰქონდა, მაგრამ არა ფსიქიკური. ფიზიკურ პრობლემებს უჩიოდა. მე 99% დარწმუნებული ვარ, რომ თვითმკვლელობა არ ყოფილა.
5: თანამდებობა შეიცვალა, თუმცა მუქარის ტონი არა. ასე აფასებენ საპარლამენტო ოპოზიციის მართულ გუნდში ნიკა გვარამიას მუქარას ნინო წილოსანის მისამართით. იხსენებენ გვარამიას პოლიტიკურ წარსულს, რომელმაც მათივე თქმით შეცდომებზე ვერ ისწავლა. პარლამენტის ვიცე-სპიკერს გვარამია დაემუქრა, რომ როცა ხელისუფლება შეიცვლება, ბევრს ალაპარაკებს კონკრეტულ ადამიანებზე.
7: ეს ნიკა გვარამიას მუქარა ჩემს მიმართ იდოს მაინც აქ არქივისთვის.
8: ნინო წილოსანს მივმართავ, ნინო ძვირფასო. უკვე არც თუ ისე ძვირფასო, გულწრფელად მინდა გითხრა. ხელისუფლება რომ შეიცვლება, ისე შეგაგულიანებ, რომ ყველაფერი მოყვე რაც იცი. რომ მეტი არ გაგჭირდება, დარწმუნებული იყავი, დაждები და მოყვები უსასრულოდ, მამუკამდინარაძით რომ დაიწყებ, ბოლომდე გახვალ. ამას პირდები, მე დავждები და მოგისმენ თავიდან ბოლომდე, რაც ეკდება მოსაყოლე და ძალიან ბევრი გაქვს მოსაყოლე. ეს უბრალოდ ვიცი და ისე ყურმოკვრით და მოჩვენებით არა, უბრალოდ ვიცი. ასე რომ დაოკდი, დამიჯერე, ვიცნობთ ჩვენ ერთმანეთს, ძალიან კარგად ვიცნობ, დაოკდი, დამიჯერე, შენთვის ასე აჯობებს.
9: ჩვენ არ გვიკვირს და არც უნდა გვიკვირდეს ნაციონალ მოძრაობის და მისი წევრის, არათუ წევრის, არამედ ერთ-ერთი არქიტექტორის ძალადობის და დევნის გვარამიას მხრიდან აზერტიკის მუქარა ეს კიდევ ერთხელ არის დასტური იმისა, რომ ნაციონალური მოძრაობა და მისი წევრები, მისი ავტორები ვერაფერს ვერ მიხვდნენ, რატო ჩამოაცილა ისინი ხელისუფლების საზოგადოებამ. და მეორე ასევე მინდა ნიკა გვარამიას უთხრა, რომ მისი ეს სურვილი ახდენადი არ არის, იმიტომ რომ მათ საზოგადოება ხელისუფლებაში არ მოუშვებს და ის ძალადობა არის ცუდი, მაგრამ უკვე წარსული.
10: ეს ადამიანები ძალადობდნენ მაშინ, როდესაც იყვნენ ხელისუფლებაში, ეს ადამიანები ძალადობენ ეხლა, როდესაც არიან ოპოზიციაში და ეს ადამიანები ძალადობას პირდებიან ქართულ მოსახლეობას და ქართულ საზოგადოებას იმ შემთხვევაში, თუ მოვლენ ხელისუფლებაში. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ნიკა გვარამია ვერასოდეს ვეღარ დაბრუნდება ხელისუფლებაში და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ის ვეღარასოდეს ვეღარ გახდება გენერალური პროკურორი, იმდენად რამდენადაც ქართულმა საზოგადოებამ ისინი უკვე გაუშვა პოლიტიკურ მოსავლეთში, ისინი არიან დადასტურებული მოძალადეები, როგორც ქართული საზოგადოების, ასევე საერთაშორისო თანამეგობრობის თვალში.
5: ოპოზიციონერი აქტივისტების ზიზღის კამპანია და გადაკვეთილი წითელი ხაზები გარდაცვლილის ხსოვნის მიმართ. ოპოზიციასთან დაკავშირებული აქტივისტები ლაშა ბასლანძის შეურაცხყოფელი სიტყვებით მოიხსენიებენ. მათ დაღუპულის მამა ვიდეო

0: იმართვით პასუხობს, რომ ეს ყველაფერი სირცხვილია და მათ მოღალატეებს უწოდებს.
1: შვილის ვიდეოებს დებს რა. ეს ის რაზმაძია, რომელიც ეგრეთ წოდებული ქალბატონი რო არის. პატარაია მგონი, ხო, პატარაია. და ისინი დაგცინიან აფხაზეთის აფხაზეთზე, რა. ბავშვებს, პატარა ბავშვებს დაგცინიან. თითქო ჩვენ რო ვასწავლებთ ბავშვებს, რომ აფხაზეთი დაბრუნდება. გეყოთ უკვე. სირცხვილია. აუგად, ნუ მოიხსენიე. საერთოდ მიცვალებულებს არ შეიძლება. სირცხვილია. და ქართველობაზე დევთავს, ჩემი შვილი პატრიოტი. მე ხარ მოღალატე.
0: რუსთაველი პატიმრების დაპირისპირება ყოფილი თანაგუნდელობიდან გინებამდე. მსვარდებული მიხელ სააკაშვილის მტკიცებით ნიკა მელია დედას აგინებს, თუმცა მიზეზი არ იცის. სააკაშვილი მელიას კრიმინალს უწოდებს. სალდობაზე ორიენტირება, როგორც ხალხის ძალაში ამობენ, ნაციონალური მოძრაობის მოქმედი თუ ყოფილი წევრებისთვის ლოგიკური მოქმედებაა. მართლ გუნჩი კი ამბობენ, რომ ოპოზიცია ამ ყველაფრისთვის საკუთარი თავის ლუსტრირებას ახდენს. გვარამიას პარტიაში პატიმარის სააკაშვილის პოსტი არაინტერესებთ, თანამებრძოლს მოქმედების ტაქტიკას უწოდებენ. ნანუკა ჟორჟოლიანი და თაკო ჩარკვიანი.
2: ნიკანორ მელია დიახის მელია, რომელიც ერთდროს ჩემზეს რომ ფიცულობდა, ახლა ის დერეფაში ჩემს ყოველჩავლაზე მთელი ხმით უშვერ დედის გინებებს აღავლენს ხოლმე. ჩემი მიმართულებით საკნიდან, ზუსტად ისე კლდანში კრიმინალები რომ მაგინებდნენ, ვინაიდან გინების გარდა სხვა ბგერებს არ გამოსცემს, ვერ გეტყვით ზუსტად რა უნდა.
3: მიშა, ფორმაში ხართ. მაგარია, ჩაგეთვალათ.
4: ხომ არ იცით მიზეზი, რის გამოც გაღმავდა ეს დაპირისპირება?
5: არ მაინტერესებს მეხებს საკერკოს
6: პოსტს. ეს დაპირისპირება არახალი არის, გამოწვეული არის ბევრი მიზეზის გამო, აქ არის პიროვნული მიზეზები, პიროვნული წყენები, მაგრამ მთავარი მიზეზი ის არის, რომ ამ საფუძველი, საიდანაც ეს დაპირისპირება იწყება, ღრმავდება და ასე ვთქვათ, ტოტალურ ხასიათს იღებს. გახლავთ ის, რომ თვითონ ნაციონალური მოძრაობა თავისი შინაარსით ეს არის დესტრუქციული ორგანიზაცია, რომელიც ხელისუფლებაში ყოფნის დროსაც და ოპოზიციაში ყოფნის დროსაც მხოლოდ დესტრუქციით იყო დაკავებული და ეს დესტრუქცია, რა თქმა უნდა, მათი ლიდერების და წევრების ქცევის წესად არის ქცეული.
7: ამ შემთხვევაში თავად სააკაშვილი უნდა დაფიქრდეს ალბათ იმაზე, რომ რა დონემდე უნდა უაბეზრო თავი შენივე ამომრჩეველ, შენივე პარტიის დამფუძნებლებს თუ ლიდერებს თუ ყოფილ თავმჯდომარეს, რომ ციხეში გაგინებენ. იმიტომ რომ როდესაც სააკაშვილს თავი მიაჩნია ფარაონად, ანუ რელიგიის ხელმძღვანელიც ის არის, სახელმწიფოში მეფეც ის არის და ყველაფერი, ამ შემთხვევაში არის ზუსტად რომ ნაცმოძრაობას და მის ფილიალებს ეს ბუნება შეექმნათ. და შესაბამისად ის რომ სააკაშვილი აგინებს თავის ლიდერებს, თავმჯდომარეებს, ყოფილს, არსებულ თავმჯდომარეს ერთი ხელის დაწკაპუნებით გადააყენებს, მეორე უნდა რომ დააყენოს. ასევე ყოფილი თავმჯდომარე აგინებს სააკაშვილს და თან მიზეს არეუბნება. ეს ზუსტად ნიშნავს იმას, რომ ეს პოლიტიკური ორგანიზაცია უკვე დიდი ხანია აღარ არის, როგორც ასეთი ნაცმოძრაობა.
0: პირველი გემოფესტია ბათუმში, ზღვისპირა ქალაქში შებზარეულები იშვიათ და ნაკლებად ცნობილ აჭარულ კერძებს მოამზადებენ. იქნება სამეწარმეო გამოფენები, მუსიკალური გასართობი და შემეცნებითი აქტივობები. გასტრონომიულ ფესტივალში 16 პირი მონაწილეობს. გეტყვით რომ გაკეთდა განცხადებები, ადგილზე შეგვიძლია მოვისმინოთ.
8: ამზადებებით ერთება იახში შლეჩილი აჭარული ყველით, რომელიც ნამდვილად განსხვავებულ გემოსაძლევს ამ აჭარულ ტრადიციულ კერძს. ვითარია მონაწილეობა რომ მივიღეთ და ყველა ჩვენთაგანს ვუსურვებ დიდ წარმატებას.
9: გემოფესტი პირველად ააჭარაში, რაც ჩვენთვისაც რაღაცნაირად გამოწვევაა და დიდი ინტერესით მოვეკიდეთ ამ ფაქტს, რადგან აჭარის კულინარია ზოგადად ცალკე ფენომენია და გეოფესტის სახით მგონია რომ აჭარამ შეიძინა განახლებული მენიუ, აჭარას აქვს ახალი გასტრონომიული მენიუ. ჩვენ პირადად შეფერმა ძალიან საინტერესო კერძები აღმოვაჩინეთ, მაგალითად შემიძლია ვახსენო მაჯუნის დესერტი შევქმნით, რომელიც ალბათ უნიკალური არის და ვინც მოდიხარ და აპირებ თვალმოსვლას, შეგიძლიათ გასიჟოთ და აგემოვნოთ.
0: დუშეთობა 2026 აღინიშნება დუშეთში, საღამოს გალა კონცერტით დასრულდება, მანამდე კი საპატიო მოქალაქეებს დააჯილდოვებენ. ქალაქში ეთნოგრაფიული კუთხეები ამოწყობილი, ასევე ადგილობრივი მეწარმეების გამოფენა, გაყიდვა და საბავშვო შოუ.
10: ეს ჩვენი ქალაქისა და კუთხის ერთ-ერთი გამორჩეული დღესასწაული. ის საინტერესოა თავისი კულტურით, თავისი ისტორიული წარსულით, თავის დღევანდელობით. არის წარმოდგენილი ხელნაკეთი ნივთები, გამოფენა გაყიდვა, ასევე ადგილობრივი მეწარმეები.
11: შაურ სამოს ამზადებს და ხევსურულსაც, რაც მომდა იმებს, ფაფანაგებს და იმას. მაგრამ სულ ცდილობ, რომ ნატურალური იყოს. ეს არის პაჭიჭები, ამისი დაში არის საკმაოდ ხთული. დიდი ის უნდა შრომა, მაგრამ ასეთი კარგი გამოდის.
12: აქ წარმოდგენილია კაჟიანი ქოფები, ხმლები, ხანჯლები, დამბაჩები, სათითეები და ასევე აბჯარი, ისრები, კაპარჭები. ძალიან მნიშვნელოვანია ქართული არაგის პოპულარიზაცია, ქართული კულტურის პოპულარიზაცია, იმიტომ რომ ქართული სამოსი თავიდანვე საბრძოლოა.
13: 55 წელია დუშეთის პიროსკოლაში მუშაობ და ძალიან ბევრი ჯილდოები მივიღია. ეს დუშეთობა რა ყოფილა, ვეღარ ვიწყნარებ თავს, ისე უღელავ. ეს ყველაზე მაღალი ჯილდო გამოვიდა, იმიტომ რომ მე დუშეთმა აღირჩია, მე დუშეთმა თავის საპატიო მოქალაქე წოდა. ეს ჩემთვის ყველაფერია.
0: ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია და სხვა სიახლეებით დაგიბრუნდებით ზუსტად 18 საათზე.
14: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
15: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
16: გაგაცნობთ 6 სექტემბრის ამინის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმა მოსალოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამბროლაურში 25, ჭიათურაში, ზუგდიდში, სოხუმსა და ბათუმში 26, 27 გრადუსი იქნება ქობულეთში, ოზურგეთში, ფოცსა და სენაკში, 28 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები, ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში 26 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, სიღნაღში, თელავსა და გორში 27, რუსთავში 30. 19 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 18 სტეფანწმინდაში, 17 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმა შესაძლებელი იქნება ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 30. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: შედის ეთერშია. რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133
2: 133. თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამინსის ძრავით შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15 წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა სახმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors 012 242 23 11.
3: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ ზაფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214 15 15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი G.
4: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბილშიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
5: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
6: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
7: რაც თავარია, თავი არ დაღრჩეთ.
6: თავზე გამახსენდა.
8: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაურეთ კომფორტულად მეორე ისრაში. გამოგენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას მოდით მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექეს.
0: 2 33 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77. მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს, გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: გაატარეთ ზაფხული კოღოების გარეშე. ფიორესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი.

0: მიდა როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. Pure Essential-ი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 ზაფხული მთელი ოჯახისთვის.
1: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თათრი. 1 ევრო 3 ლარი 4 თათრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 53 თათრი. 1 თურქული ლირა 6 თათრი. 100 იაპონური იენი ლარი 67 თათრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 2 თათრი. 10 უკრაინული гривна 58 თათრი. 1 ბელარუსული რუბლი 85 თათრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თათრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თათრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე. საქართველოს მთავრობის ინიციატივით შეიქმნა ახალი საინფორმაციო პორტალი ეკალათა გოვჯი. პორტალზე მარტივად შეგიძლიათ შეადაროთ საბაზისო სასურსათო პროდუქტებზე ლიდერის სავაჭრო ქსელების საუკეთესო შეთავაზებები და გააკეთოთ ინფორმირებული არჩევანი. შეარჩიეთ საუკეთესო შეთავაზებები, შექმენით თქვენი სასურსათო კალათა და ნახეთ მისი ჯამური ღირებულება. ინფორმირებული არჩევანი იწყება აქ. ეკალათა გოვჯი. სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.

0: 7 სექტემბრიდან რადიო იმედი ახალ 25 სამაუწყებლო სეზონს იწყებს. დილის 8 საათიდან ღამის 12 საათის ჩათვლით. საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. მთავარი და აქტუალური თემები, პირდაპირი ჩართვები მოვლენების ეპიცენტრიდან, კომენტარები, დებატები, ანალიზი, შეფასება რადიო იმედის დილის და დღის არხზე. საუბრები განათლებაზე, კულტურაზე, ხელოვნებასა და ლიტერატურაზე. სპორტის უახლესი ამბები და თემატური სპორტული გადაცემები. თქვენთვის კარგად ნაცნობი წამყვანები, თქვენთვის კარგად ნაცნობი პროექტებით, განახლებული რუბრიკებით, განახლებული მუსიკალური ეთერით და არაერთი სიურპრიზით. 7 სექტემბრიდან დაელოდე ახალ 25 საეთერო სეზონს რადიო იმედზე.
1: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: თვითმცლელის გაუმართავობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამინსის ძრავით, შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15-წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა სახმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors 0-12-242-23-11.
0: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-500.
2: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-106.
6: საქართველოში 18 საათია.
0: ქრონიკა FM თამარ კირკიძესთან ერთად.
7: პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა FM 18 საათზე, სტუდიაში მუშაობს თამარ კირკიძე. გამოშვებას ვიწყებთ სპეციალური გამოშვებით. პრემიერ-მინისტრი ამწუთებში კახეთში იმყოფება. პირდაპირ ეთერში გთავთ ღონისძიებას.
8: მოგესალმებით, ხელბედონებო და ბატონებო, მოესალმები ჩემს კოლეგებს, ხელისუფლების წარმომადგენლებს, მოესალმები ბიზნესის წარმომადგენლებს, მოესალმები ამბასადორი ჯგუფის სტამფუსტებს, ბატონ ბუბაქებურიას, მოესალმები თორნიკე ქებურიას, მოესალმები ავიაციის სექტორის წარმომადგენლებს, ავიაციო ექსპედიციის მონაწილეებს, პროფესიონალ ფრინავებს. მოხარული ვარ, რომ დღეს ვესრები ამ ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვან ღონისძიებას. დღეს ახალი ფურცელი შეიძლება ქართული ავიაციის ისტორიაში შეიძლება თამამად ითქვას. არის ძალიან მასშტაბური ინფრასტრუქტურული პროექტი, ამბასადორის ავიაციო სოფელი, რომელიც სახელმწიფოს მხარდაჭერით საქართველოს ეკონომიკის განვითარების კორპორაციის თანადაფინანსებით განხორციელდა და ეს პროექტი კაჭრეთის რეგიონში მცირე ავიაციისა და ავიატურიზმის მიზიდულობის ცენტრად აქცევს. 15 მილიონ დოლარის ღირებულების საინვესტიციო პროექტი, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვან წვლილს შეიტანს ადგილობრივი ეკონომიკის გაძლიერებაში და ტურისტული პოტენციალის ათვისებაში. ეს არის 16 ჰექტარზე გაშლილი მრავალფუნქციური სივრცე უმაღლესი სტანდარტების აეროდრომით, საერთაშორისო დონის საფრენოსნო აკადემია, საავიაციო კლუბი და ავიაბილების სარეზიდენციო დასახლება. ეს ინფრასტრუქტურა, რა თქმა უნდა, მთლიანობაში ქმნის ძალიან საინტერესო სივრცეს, კიდევ ერთხელ ვეთქვი რომ ადგილობრივ ეკონომიკას და ტურისტულ პოტენციალს ეს ყველაფერი მნიშვნელოვნად წაახალისებს. რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, პროექტი საერთაშორისო ასპარესზე უხსნის გზას ჩვენს ახალგაზრდებს, აკმომზადებიან მაღალი კლასის პილოტები, რომლებიც საერთაშორისო სტანდარტის ლიცენზიებს მიიღებენ. ენდა განსაკუთრებით მიესალმა გამოსული ევროპელი მფრინავების 30-მდე ეგიპას, რომელიც ჩამოგზავნდა საქართველოში, მათი აკოფნა კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ რამდენად ღირსეულ ადგილს იმკვიდრებს საქართველო საერთაშორისო საავიაციო რუკაზე. დარწმუნებული ვარ, რომ გაჯრეთის აეროდრომი და სამომავლოდ ბათუმის ხელოვნური კუნძულის საავიაციო სივრცე შექმნის ერთიან ქსელს, რაც ჩვენი ქვეყნის დაკავშირებადობასა და ეკონომიკურ პოტენციალს სრულიად ახალ ეტაპზე გადაიყვანს. მე მინდა მადლობა გადავხატო ყველას, ვინც ჩართული იყო ამ მნიშვნელოვანი პროექტის განხორციელებაში. რა თქმა უნდა, განსაკუთრებული მადლობა ამ პროექტის მთავარ სულისჩამდგმელებს, კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ბატონ ბუბა ქებურიას, ბატონ თორნიკე ქებურიას, თითოეულ იმ ადამიანს, რომელიც ამ პროექტის სათავეში იდგა და რომელიც ამ პროექტის განხორციელებაში იყო ჩართული და ვინც ეს ამბიციური იდეა რეალობად აქცია. ჩვენს ფრინავებს უსურებს შედობიან ფრენას, ხოლო ამბასადორის საავიაციო სოფელს უსურებს ძალიან დიდ წარმატებებს მოლში. დიდი მადლობა.
9: დიდი მადლობა ბატონო პრემიერო. ახლა კი სიტყვა ეძლევა საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრს ქალბატონ მარიამ ქრივიშვილს.
10: მაგისალმებით, მივესალმები საქართველოს პრემიერ-მინისტრს, ქალაქ თბილისის მერს, მინისტრებს, საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლებს, მივესალმები ავიაციის სექტორის წარმომადგენლებს და მაგისალმები თითოეულ თქვენგანს პატუცემულო სტუმრებო. მახარული ვარ, რომ დღეს თქვენთან ერთად ხსნით ამბასადორის საავიაციო სოფლის პროექტს, რომელიც საქართველოს მცირე ავიაციის განვითარებისთვის ახალ შესაძლებლობებს შექმნის. ჩვენ ქვეყანაში ავიაციის ინდუსტრია ძალიან სწრაფი ტემპებით ვითარდება, რასაც თვალნათლივ მოწმობს 2025 წლის რეკორდული მაჩვენებლები აღნიშნულ სექტორში. 2025 წელს

0: ჩვენმა ქვეყანამ. რეკორდული მაჩვენებლობით უმასპინძლა გზავრთნაკადს 8.5 მილიონი მგზავრი, ეს არის ის მოცულობა და ის რაოდენობა მგზავრთნაკადის, რომელიც ჩვენმა სამმა საერთაშორისო აეროპორტმა გასულ წელს უმასპინძლა. ამავდროულად რეკორდული იყო მგზავრთნაკადის კვალდაკვალ ასევე შესრულებული რეისების რაოდენობა და საგულისხმოა ისიც, რომ საჰაერო გზით გადაყვანილი და გადატანილი ტვირთების რაოდენობაც 94%-ით გაიზარდა 24 წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით. მნიშვნელოვანია ისიც, რომ მიმდინარე წელს აღნიშნული დინამიკა შენარჩუნებულია და ჩვენი ქვეყნის ავიაციის სექტორი კვლავ განაგრძობს რეკორდული მაჩვენებლით ოპერირებას. სასახარულოა ის, რომ მიმდინარე წელს 4.600.000-ზე მეტ გზავრს მომასპინძლეთ სამივე საერთაშორისო აეროპორტში და გაზრდილია ასევე შესრულებული ფრენების რაოდენობა მიუხედავად რეგიონში არსებული და ზოგადად გლობალურად ავიაციის სექტორში არსებული გამოწვევების. ამ ზრდას, რა თქმა უნდა, საქართველოს მთავრობა მომზადებული ხდება და ჩვენ მუდმივად ვზრუნავთ საავიაციო ინფრასტრუქტურის განვითარებისთვის და როგორც მოგეხსენებათ, მიმდინარე პერიოდში ჩვენ გვაქვს მნიშვნელოვანი არაერთი ინფრასტრუქტურული სამუშაო, $150 მილიონი ღირებულების ინვესტიცია ხორციელდება თბილისის არსებული საერთაშორისო აეროპორტის გაფართოვებაში, რის შედეგადაც ჩვენ 10 მილიონამდე მგზავრს მომასპინძლებთ. ასევე გვაქვს აქტიური მიმდინარე მშენებლობა ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტში, რის ფარგლებში ჩვენ ახალ, სრულიად ახალ 3.5 კილომეტრიან ასაფრენ-დასაფრენ ბილიკს ვაწყობთ და ამასთანავე ჩვენ ვემზადებით და აქტიური სამუშაო პროცესი გვაქვს ახალი ვაზიანის საერთაშორისო აეროპორტის განვითარების კუთხით. ჩვენთვის არანაკლებ მნიშვნელოვანია ასევე შიდა ავიაცია. და ამისთვის საქართველოს მთავრობა მნიშვნელოვან ნაბიჯებს გავს იმისთვის, რომ მოიწყოს შესაბამისი ინფრასტრუქტურა და ასევე განვაგრძოთ სუბსიდირება შიდა ფრენების, რომელიც ხელს უწყობს რეგიონებს შორის მობილობის ზრდას, ხელს უწყობს ჩვენი თითოეული თანამოქალაქისთვის გადაადგილების გამარტივებას და ამავდროულად ხელს უწყობს ტურიზმის ინდუსტრიის განვითარებას და ამასთან ერთად ჩვენ უკვე გამოვაცხადეთ ორი ძალიან მნიშვნელოვანი ტენდერი უშუალოდ კახეთში ახალი შიდა აეროპორტის მშენებლობის, ისევე როგორც მესტიაში ახალი ტერმინალის მშენებლობის თვალსაზრისით, რაც იქნება მნიშვნელოვანი წინგადადგმული ნაბიჯი ჩვენი ქვეყნის შიდა ავიაციის განვითარების თვალსაზრისით, ისევე როგორც ტურიზმის სექტორის განვითარების კუთხით. ამ პროცესის ლოგიკური გაგრძელება ის, რაც დღეს აქ კაჭრეთში ხდება, როცა სახელმწიფოს მიერ შექმნილ შესაძლებლობებს კერძო სექტორიც პასუხობს საკუთარი ინიციატივითა და ინვესტიციებით. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ძირე ავიაციაც, რომელიც აერთიანებს კერძო ფრენებს, ავიასპორტს, ავიატურიზმს და პროფესიულ მომზადებას. საქართველოს ამ მიმართულებით ძალიან დიდი პოტენციალი გააჩნია. ამასთან შეგვიძლია საქართველოში მოვიზიდოთ მეტი უცხოელი კერძო პილოტი, ავიამოყვარული, რომლებიც მოგზაურობენ, რჩებიან სხვადასხვა რეგიონებში, სარგებლობენ ადგილობრივი სერვისებით და ამ ხრივ შეგვიძლია ჩვენ თამამად ვთქვათ, რომ ცივი ავიაციას განსაკუთრებული წვლილი შეტანა შეუძლია კონკრეტული რეგიონების ეკონომიკურ ზრდაში. ამბასადორის ავიაციო სოფელი კაჭრეთში სწორედ ამ კარგი მაგალითია აღნიშნული მიმართულების განვითარების. აქ ერთ სივრცეში გაერთიანებულია საფრენი მოედანი, ავიავილები და ტურისტულ დასასვენებელი ინფრასტრუქტურა. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია პროექტის სამომავლო გეგმებიც, საავიაციო სკოლისა და ავიაკლუბის შექმნა. ეს ხელს შეუწყობს პროფესიული ცოდნისა და უნარების განვითარებას. პროექტში განხორციელებული ინვესტიციის საერთო მოცულობა $15 მილიონი, და როგორც პრემიერ-მინისტრმა უკვე ბრძანა, საქართველოს ეკონომიკის განვითარების კორპორაციას მნიშვნელოვანი წვლილი მიუძღვის პროექტის მხარდაჭერაში. რა თქმა უნდა, ბოლოს მე მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო პროექტის ინიციატორებს, კომპანიის დამფუძნებელს, ბატონ ბობას, ბატონ თორნიკეს და ყველა იმ ადამიანს, რომელმაც მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა ასეთი ინოვაციური ახალი პროექტის ჩვენ ქვეყანაში დაფუძნებისკენ და მე დარწმუნებული ვარ, რომ დღევანდელი დღე იქნება მნიშვნელოვანი წინგადადგმული ნაბიჯი, ზოგადად ჩვენი ქვეყნის ავიაციის განვითარებაში, ტურიზმის სექტორის განვითარებაში და რაც მთავარია, მნიშვნელოვანი წინგადადგმული ნაბიჯი ცირი ავიაციის განვითარებაში. გისურვებთ წარმატებებს, დიდი მადლობა.
1: დიდი მადლობა, ქალბატონო მარია. ძვირფასო სტუმრებო, ამბასადორი ჯგუფის სახელით მოგმართავთ ამბასადორი აილენდ ბათუმის გენერალური დირექტორი ბატონი გოჩა კამკია.
2: მოგესალმებით, ბატონო პრემიერ-მინისტრო, მივესალმები სახელმწიფო ორგანოების წარმომადგენლებს, ავიაციო ორგანოების წარმომადგენლებს. განსაკუთრებით მივესალმები ავიატორებს, რომლებიც მსოფლიოს შეერთებული შტატებიდან, ამერიკიდან

0: ევროპიდან და ჩვენი მეზობლები ქვეყნებიდან გვესტუმრენ ძალიან მრავალრიცხოვანი შემადგენლობით ამ დღისთვის და ალბათ ჩვენთვის თითოეული ჩვენთაგანისთვის საუკეთესო მოგონებები სწორედ ფრენასთან ასოცირდება და ჩვენი თვითონ თავი ჩვენი ბრენდის მოგზაურობა იწყება 2004 წლიდან როცა ბატონი ბუბას ინიციატივით ქალაქ თბილისში აშენდა პირველი ქართული ბრენდის სასტუმრო ამბასადორი რომელიც შემდეგში იქცა სტუმართმასპინძლობის და უმაღლესი სტანდარტების სკერად. ხოლო ამის შემდეგ ჩვენმა ჯგუფმა გადაწყვიტა განვითარებულიყო უკვე რეგიონების მიმართულებით და მოხდა ამბასადორის კაჭრეთის გოუფლუბის განვითარება, რომელიც როგორც უცხოელი აგრეთვე ქართველი სტუმრებისთვის არის ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი ადგილი. ხოლო შემდეგში ჩვენ აგრეთვე ინიციატივა გამოვიჩინეთ, რათა ჩვენ წული შეგვეტანა უკვე გოდერძის განვითარებაში და ვიყავით ერთ-ერთი პირველი კომპანია, რომელმაც ააშენა ორი ხუთვარსკვლავიანი სასტუმრო და აქ შეიძლება ითქვას ევროპაში ერთ-ერთი საუკეთესო სასტუმრო კომპლექსი არის დღეს განვითარებული. ჩვენ გვაქვს აგრეთვე უამრავი გეგმები, კერძოდ მომავალი წლის გაზაფხულზე ბათუმში გაიხსნება ხუთვარსკვლავიანი სასტუმრო ამბასადორი, სადაც ცალკე მოგიწევთ ყველას და გვექნება არაჩვეულებრივი საღამო მიღება. თუმცა ცალკე აღნიშნვის ღირსია, რა თქმა უნდა, ამბასადორი აილენდი, რომელიც არის ჩვენი ერთ-ერთი დიდი ინსპირაცია და ამ პროექტში ჩვენ ჩავდევით იდეა, რომ განგვევითარებინა გლობალური ეკონომიკური ინიციატივა საქართველოში, სადაც ინსტიტუციურ წესრიგზე დაფუძნებით ჩვენ მოვახდენდით ქართველი და უცხოელი ინვესტორებისთვის გარემო შექმნა, სადაც ისინი ძალიან სწრაფად აიწყებდნენ საერთაშორისო ინვესტიციების განხორციელებას. ამისათვის მე მინდა ცალკე პრემიერს და მთავრობის წევრებს ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო, ვინაიდან ეს არის უდიდესი მაგალითი კერძო კომპანიისა და მთავრობის ერთიანი სტრატეგიული თანამშრომლობის შედეგად, როგორ შეიძლება ძალიან სწრაფ რეჟიმში პატარა ქვეყნიდან გლობალურ რუკაზე დასვა მრავალმილიარდიანი პროექტი და გახადო რეგიონში ყველაზე მსხვილი საინვესტიციო მიზიდულობის ცენტრი. დღეს ჩვენ ძალიან ბედნიერები ვართ, რომ დაახლოებით 8 განვითარებული ქვეყნის კომპანია და აგრეთვე 36 სახელმწიფოზე მეტი მოქალაქე თავის მომავალს უკავშირებს ამბასადორი აილენდს, ახორციელებს მას ინვესტიციებს, ან კიდევ მომავლის საცხოვრებელ ადგილად ირჩევს. რაც შეეხება თავად ამბასადორი საავიაციო სოფელს, ამისთვის ალკე მე მინდა თორნიკეს ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო ამ ინიციატივისათვის და განვითარებისათვის. ეს არის ლოგიკური გაგრძელება იმისა, რომ ჩვენი ბრენდი გაიშალა რეგიონებში, დაიწყო რეგიონებში ინვესტირება. შესაბამისად ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო მოგვეხდინა სინერგია, როგორც რეგიონების, აგრეთვე თავად ჩვენი ბრენდის. ვინაიდან უფრო მომხდარი იყო პირდაპირი ცდომა, კომფორტული განთავსება და ამიტომ შეიქმნა უმაღლესი კომფორტის მქონე ადგილი აქვს და სწორედ ამას მოწმობს მრავალრიცხოვანი დელეგაცია, რომელიც ძალიან კომფორტულ გარემოში მივიღეთ და კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მათ ჩამობრძანებისათვის. რაც შეეხება ჩვენ აგრეთვე ვფიქრობთ და გვინდა გთხოვოთ ბიზნესს გამოვიყენოთ ეს პლატფორმა იმისთვის, რომ ეს ინიციატივა იყოს მხარდაჭერილი უკვე სხვადასხვა რეგიონებში და სხვადასხვა რეგიონებში მოეწყოს მსგავსი აეროდრომები, ვინაიდან საქართველო იყოს ბევრად უფრო წვდომადი და ჰაერიდან ჩვენი არაჩვეულებრივი ქვეყანა უფრო და უფრო დანახვადი და აღქმადი. ამასთანავე მე მინდა ეს ინიციატივა, რომელიც გავამჟღავნეთ ჩვენ ამ ტრიბუნიდან, თავადვე დაუჭიროთ მხარე და ბატონო პრემიერო, ჩვენ გვინდა საქმის კურსში ჩაგაყენოთ, რომ თავად კუნძულის პროექტში ჩვენ ამჟამად შეგვაქვს ცვლილებები, რომლის თანახმადაც ამბასადორის კაჭრეთის საავიაციო სოფელის მსგავსად კუნძულის გენგეგმაში მოხდება საფრენი ზოლის განთავსება და იქაც მოხდება ავიადრომის მოწყობა, რაც იმას ნიშნავს, რომ როგორც კაჭრეთში, ასევე ამბასადორი აილენდზე ჩვენ გვექნება პირდაპირ ცდომა უმაღლესი კატეგორიის სტუმრების და გავუწევთ და მოვაწყობთ მსგავს კომფორტს. თავად ამბასადორზე შემიძლია თქვა ის, რომ ჩვენ თითოეულ პროექტს, ოდესაც ვიწყებთ, უყურებთ პირველ რიგში მაღალ სტანდარტებს და იმას, რა კულტურა შეიძლება დავამკვიდროთ ჩვენს ქვეყანაში და ამითი ეს გარემო შევცვალოთ უკეთესობისკენ. მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაგიხადოთ კიდევ ერთხელ მობრძანებისთვის და დაფასებისთვის, რათა თითოეულ თქვენთაგანი შეიძლება აქ. დიდი მადლობა.
1: მადონო გოჩა გესურვებ წარმატებას, რა თქმა უნდა, ახლა კი

0: საქართველოს საპატიო კონსული ლუქსემბურგში მფრინავი ბატონი პიტერ სოდერმანსი.
1: ბატონო პრემიერ-მინისტრო, ბატონო მინისტრებო, პატივცემულო სტუმრებო, ძვირფასო მეგობრებო, ძვირფასო კოლეგებო და პილოტებო, ჩემთვის დიდი პატივია, რომ დღეს წავდგა თქვენს წინაშე. მე გახლავარ საპატიო კონსული ლუქსემბურგში, საქართველოსი, და ასევე ვარ ერთ-ერთი ორგანიზატორი ამ ავია ექსპედიციისა ლუქსემბურგიდან საქართველოში. ეს საღამო ჩემთვის პირადად ძალიან ბევრს ნიშნავს.
2: I remember very well our conversation in the spring in
1: Luxembourg. ლუქსემბურგში როგორ ფიქრობთ იმაზე, რომ კერძო პილოტები მოგვეწვია საქართველოში? იმ დროს ეს ჯერ კიდევ გეგმა იყო, მაგრამ ახლა უკვე, როცა ვუყურებთ ამდენ პილოტს, ამდენ საჰაერო ხომალდს, რომელიც საქართველოშია უკვე ჩამოსული, აღმოჩნდა, რომ ეს გეგმა მართლაც იქცა რეალობად. ახლა მე მინდა ძალიან გულითადი მადლობა გადავუხადო ბატონ ელს ვახტანგ და ბატონ ლევიშვილს, რომელიც მხარს უჭერდა აი ამ ექსპედიციას ძალიან აქტიურად დასაწყისიდანვე. მისი ჩართულობა პროტოკოლის ფარგლებსაც კი გასცდა, ის თვალსადებნოდა პროექტის განხორციელებას და ჩართული იყო მომზადების პროცესში. და ჩემთვის განსაკუთრებული პატივი იყო ის, რომ ჩემს გვერდით ყოფილიყო ეს ადამიანი. მე მყავს პატარა თვით ფრინავი, მხოლოდ ორი ადამიანი შეიძლება ჩაცდეს შიგნით და ჩვენ ბათუმიდან ჩამოფრინდით. ამ და ძალიან სასიამოვნო იყო ეს გამოცდილება. და რამდენიმე დღის წინ ეს თვითმფრინავები გაფანტული იყო დასავლეთ ევროპაში, მაგრამ დღეს ყველა მოვიყარეთ თავი საქართველოში და ბალკანეთიდან, თურქეთიდან ჩამოვედით. 95% პილოტებისა პირველად ჩამოფრინდნენ საქართველოში და მან ნამდვილად არიცოდნენ, თუ რა ელოდათ აქ და რა აღმოვაჩინეთ საქართველოში. აღმოვაჩინეთ ის, რომ ყველაფერი, რაც ნახეთ, მართლაც გასცდა ჩვენს მოლოდინს. შესანიშნავი პეიზაჟები იყო, შესანიშნავი სტუმართმოყვარეობა, ღიაობა ავიაციის მიმართ და ნამდვილად მართლაც ძალიან სასიამოვნო იყო ამ ყველაფრის დანახვა. ავიაცია უფრო მეტია, ვიდრე ერთი აეროდრომიდან მეორე აეროდრომზე დაშვება, იმიტომ რომ აქ თავს იყრიან მეწარმეები, ოჯახები, ბიზნესები და ხშირად ეს ზოგადად ცდება უბრალოდ ტურიზმს. და ჩვენ აქ ყავს პილოტები იტალიიდან, ჰოლანდიიდან, ბელგიიდან, ლუქსემბურგიდან, გერმანიიდან, ასევე ბრიტანეთიდან, საფრანგეთიდან დიდი დელეგაცია არის, თურქეთიდან და კიდევ სხვა ქვეყნებიდან. ანუ ყველა მხრიდან ჩამოფრინდნენ ჩვენ თან პილოტები და ისინი დარჩებიან ამ სასტუმროში, ისიამოვნებენ რესტორნით, ღვინით, ეწვევიან რეგიონს და მე უკვე ჩვენ უკვე შედგენილი გვაქვს სასურველი ადგილების სია მომავალი წლისთვის. და მნიშვნელოვანია, რომ ეს გახდეს მართლაც კარიბჭე მაღალი ფასეულობის, მაღალი ღირებულების ტურიზმისთვის საქართველოში. ჩვენი ექსპედიცია ნამდვილად არ იყო უბრალოდ პილოტების ჯგუფის ჩამოფრენა, იმიტომ რომ ჩვენ მოკრძალებულად გვინდოდა, რომ გაგვეხსნა კიდევ ერთი კარი საქართველოსთვის და გვეჩვენებინა პილოტებისთვის მთელი ევროპის მასშტაბით, რომ ამ ქვეყანაში ჩამოსვლა შეიძლება პირიქით კარს გვიღებს გულითადა და მართლაც ღირს ამ ქვეყნის კარგად სათვალიერება. და მართლაც ჩვენ გავზიარეთ ამას მეგობრებს ევროპაში და ხშირად ზოგადად ავიაცია მიჩნეულია ისეთ სფეროდ, სადაც ძალიან ბევრია რეგულაციები, სადაც ძალიან ძნელია რაღაცის გაკეთება და კი, ამას მართლაც ესე განვიცდით, მაგრამ საქართველოში პირიქით მოხდა. საქართველომ სხვა მიდგომა აჩვენა, იმიტომ რომ საქართველოს ეს ავიაცია უკვე არის შესაძლებლობა. შესაძლებლობა ტურიზმისთვის, შესაძლებლობა ინვესტიციებისთვის, შესაძლებლობა ასევე რეგიონული განვითარებისთვის და ასევე ეს არის შესაძლებლობა იმისათვის, რომ უბრალო ადამიანები დააკავშიროს ერთმანეთთან. რაც აქ ამბასადორის ავიაციო სოფელში შეიქმნა, ეს არის მარტივი გზამილი საერთაშორისო ავიაციის საზოგადოებისთვის. საქართველო კარს უღებს ავიაციას, საქართველო მიესალმება პილოტებს, საქართველო ღია არის მსოფლიოსთვის. მე მინდა მადლობა გადავუხადო საქართველოს მთავრობას, საქართველოს ავიაციის წარმომადგენლებს, ასევე ამბასადორი ჯგუფს, თორნიკე ქებურიას და ყველას, რომელმაც წვლილი შეიტანა იმაში, რომ ეს ექსპედიცია მართლაც განხორციელებულიყო. მე აქ აპრილში ვიყავი.
2: We Tony gave a showing me.
1: I was a shamodi Tony came manchenebda am adgelsa meubne

0: დასრულდეს, ჩვენ უნდა გავხდეთ რეალურად ამბასადორის ელჩები ჩვენს ქვეყნებში და უნდა მოვუყვეთ ყველას კახეთის შესახებ, ბათუმის შესახებ, ბაშლოვანის ეროვნული პარკის შესახებ, კავკასიისა და აქ არსებული წარმომადგენლობისთვის და უნდა ვთქვათ, რომ საქართველო იმსახურებს იმას, რომ ევროპის საფრენოსნო რუკაზე საპატიო ადგილი დაიკავოს და მართლაც აქ შეიძლება ქვეყნების დაკავშირება, კულტურების დაკავშირება და ადამიანების დაკავშირება ერთმანეთთან. ძალიან დიდი მადლობა და გილოცავთ ამბასადორის საავიაციო სოფლის გახსნას.
1: მივესალმოთ ამბასადორის საავიაციო
2: პირდაპირ ეთერში უსმენდით ამბასადორის საავიაციო სოფლის გახსნის ღონისძიებას. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია, დაგიბრუნდებით ზუსტად 19 საათზე.
3: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო, გაიგეთ თავი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: გაგაცნობთ 6 სექტემბრის ამინის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმა მოსალოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამბროლაურში 25, ჭიათურაში, ზუგდიდში, სოხუმსა და ბათუმში 26, 27 გრადუსი იქნება ქობულეთში, ოზურგეთში, ფოცსა და სენაკში, 28 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები, ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში 26 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. სიღნაღში, თელავსა და გორში 27, რუსთავში 30. 19 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 18 სტეფანწმინდაში, 17 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმა შესაძლებელი იქნება ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 30.
3: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
6: თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამინსის ძრავით შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15-წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა სახმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors 0-12-242-23-11.
7: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
8: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ ზაფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27-წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 211-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი G.
9: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
10: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
9: თავზე გამახსენდა.
11: ლაქოჯი პომპე. იმოგზაური კომფორტულად მიერე ისმეში. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას მობილური მომლებების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკეს.
12: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
3: 2-3-3-5-9 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558 510.
1: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 4 სექტემბრის გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 32, 3, 11, 21, 20. ჯექპოტი 290000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ loto.gz-ზე. მოგება შეუძლია ყველას.
3: ქართული მილიქთავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr.
4: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
4: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-1011-77.
5: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
6: გაატარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, რანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
0: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2.62 თეთრი. 1 ევრო 3.4 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3.53 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი 3.67 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3.2 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 85 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი 0.14 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7.18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არა გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არა გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: კომეტა არენდ როლანი, მეოცე საუკუნის ყველაზე იდუმალი მოგზაური. კომეტა არენდ როლანი 1956 წლის ნოემბერში აღმოაჩინეს. ხუთი თვის შემდეგ, რაც ის ხილვადობის ფარგლებში გამოჩნდა, კომეტას მოულოდნელად მეორე კუდი გაუჩნდა, მოვლენა, რომელიც მანამდე კომეტების კვლევისას არ შეინიშნებოდა. ფიზიკის ცნობილი კანონების საწინააღმდეგოდ ეს კუდი მზისკენ იყო მიმართული, და არა პირიქით. თითქოს რაღაც ძალა აიძულებდა მას, არ დამორჩილებოდა მზის ზემოქმედებას. დედამიწასთან მიახლოებისას კომეტამ ბრუნვა დაიწყო, ხოლო უცნაური კუდი კაფიო სხივად იქცა. შემდეგ ის ფარდაგივით დაიკეცა და გაქრა. გაქრა ისევე მოულოდნელად, როგორც გამოჩნდა. თითქოს ის უბრალოდ გამორთეს. კომეტამ კი ასტრონომების მიერ გამოთვლილი ორბიტიდან გადაოხვია, რითაც ფაქტობრივად უგულვებელყო გრავიტაციის კანონები. მაგრამ კომეტა არენდ როლანის მთავარი საიდუმლო მოკლე ტალღურ გამოსხივებაში მდგომარეობდა. მისი წყარო კომედის კუჩში ბირთვიდან მნიშვნელოვან მანძილზე მოშორებით იყო განთავსებული. გამოსხივება სტაბილური იყო, როგორც სიხშირით, ასევე ამპლიტუდით, და ერთ თვეზე მეტხანს შეინიშნებოდა. სიგნალების ინტენსივობა ყოველდღიურად ძლიერდებოდა. მაქსიმუმის მიღწევის შემდეგ რადიო გამოსხივების წყარო კომედას მკვეთრად დაშორდა და მეორე კუდის გამოჩენამდე გაქრა. ანუ გამოსხივება გაჩნდა და გაუჩინარდა. გასაოცარი ის არის, რომ ის საერთოდ არ უნდა ყოფილიყო. ეს მოვლენა ვერცერთი ცნობილი ბუნებრივი პროცესით ვერ აიხსნება. რა იყო ეს სიგნალი? ვინ აგზავნიდა მას და რისთვის? უცნობია. როგორ და სად შეიქმნა ეს კოსმოსური მოგზაური? არის თუ არა ის ზეციური სხეული აუხსნელი თვისებებით, თუ ხელოვნური ობიექტი, უცნობი ცივილიზაციების მოციქული, რომლის სიგნალიც ჩვენ ვერ გავშიფრეთ? ის აგზელებს თავის გზას და კვლავ კვტოვებს გადაუჭრელი ამოცანების წინაშე.
0: ცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი, რადიო იმედის ეთერში.

0: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.
1: საქართველოს მთავრობის ინიციატივით შეიქმნა ახალი საინფორმაციო პორტალი ეკალათა გოვჯი. პორტალზე მარტივად შეგიძლიათ შეადაროთ საბაზისო სასურსათო პროდუქტებზე ლიდერი სავაჭრო ქსელების საუკეთესო შეთავაზებები და გააკეთოთ ინფორმირებული არჩევანი. შეარჩიეთ საუკეთესო შეთავაზებები, შექმენით თქვენი სასურსათო კალათა და ნახეთ მისი ჯამური ღირებულება. ინფორმირებული არჩევანი იწყება აქ. ეკალათა გოვჯი.
0: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე. ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
2: ილია გამორჩეული ახალგაზრდა იყო. ის ელეგანტურად იცმებდა. შუაში გაყოფილი თმითა და თეთრი გახამებული პერანგით დადიოდა. მასზე შავბაფთას იკეთებდა. უყვარდა შავი სმოკინგისა და ცილინდრის ტარება. ილიას ბიოგრაფიისა და შემოქმედების მკვლევარები მას რაციონალურ მეურნედ და ესთეტ მეოჯახედ აფასებენ. აი მაგალითად, ილია შესანიშნავად ერკვეოდა სამშენებლო საქმეში. თავად ხელმძღვანელობდა საკუთარი საცხოვრებელი სახლის ოთახების გაფართოების საქმეს და დიდ ყურადღებას აქცევდა როგორც სამშენებლო მასალის ხარისხს, ისე ოთახების პრაქტიკული მოწყობის აუცილებლობას და რაც ყველაზე მთავარია, დანახარჯების რაციონალიზაციას. 1900-იან წლებში ილია გერმანიასა და ავსტრიაში სამკურნალოდ გაემგზავრა. ის უკვე 63 წლის იყო და შეუძლოდ გრძნობდა თავს. თუმცა გამაოგნებელია ამ ხანდაზმული ადამიანის ახალგაზრდული შემართება და ენერგია. დიახ, 63 წლის ილიამ გერმანიაში გამგზავრების წინ გერმანული ენის შესწავლა დაიწყო. სწორედ ამის დასტურად მის უბის წიგნახს ილიას მიერვე ხელით შედგენილი გერმანულ-რუსული ლექსიკონი შემორჩა. როგორც ჩანს, გამგზავრების წინ, ან სულაც მგზავრობის დროს, ილია ამ ლექსიკონიდან სიტყვებს სწავლობდა. რატომ წავიდა ილია გერმანიაში? როგორც გითხარით, მას უკვე ჯანმრთელობა შერყეული ჰქონდა. ის ავად გახდა. პავლე ინგოროყვას თქმით, ილიას დევური ჯანმრთელობა გატეხა მისმა დევურმა მუშაობამ. მოკლეხნიანი დასვენებისა და მკურნალობის შემდეგ 1900 წლის შემოდგომის დასაწყისში ილია საქართველოში ოდნავ მომჯობინებული გამოეშურა. არტულ ლაიტი იგონებს. უცხოეთიდან დაბრუნებული ილია, როცა თბილისს მოუახლოვდა, ისე მოიხიბლა საყვარელი ქალაქის ხილვით, რომ თვალზე ცრემლი მოადგაო. თუმცა სამშობლოში ილიას მავანი სიხარული სულაც არ ელოდა. სწორედ 1900 წელს გადამწყვეტი ლაშქრობა დაიწყო ჭავჭავაძის წინააღმდეგ. ეს ამბავი ილიასათვის უცხო არ იყო, თუმცა ამჯერად ბრძოლა უფრო მეტი გააფთრებით და უფრო მზაკრული მეთოდებით განახლდა. პოეტის მოწინააღმდეგეებს გადაწყვეტილი ჰქონდათ, რომ ილია მინიმუმ მორალურად მაინც მოეკლა. ისინი ფიქრობდნენ, ქართველი ხალხის ბელაც თუ ზნეობრივად მოკლავდნენ, ამით იმ იდეალსაც მოსპობდნენ, რომელსაც ილია მთელი თავისი სიცოცხლე ემსახურა. რა იყო ეს იდეალი? რა თქმა უნდა, ილიას ცნობილი ტრიადა: მამული, ენა, სარწმუნოება. ამასთანავე მისი მოქმედების მთავარი პრინციპი: ჩვენი თავი ჩვენადვე გვეყუდნეს. 1907 წლის 28 აგვისტოს ილია წიწამორთან მოკლეს. მოგვიანებით ტიციან ტაბიძემ დაწერა: ილია ჭავჭავაძე იდგა როგორც გიგანტი. ყოველი მოზღვავებული ტალღა, უცხო თუ შინაური, იმას დაეტაკებოდა და ილიაც მოიგერიებდა. ამიტომაც იყო ვაჟებშაველამ რომ თქვა: ილიას მკვლელებს რომ შეეძლოთ, საქართველოსაც მოჰკლავდნენ.
0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: 7 სექტემბრიდან რადიო იმედი ახალ 25 სამაუწყებლო სეზონს იწყებს. დილის 8 საათიდან ღამის 12 საათის ჩათვლით. საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. მთავარი და აქტუალური თემები, პირდაპირი ჩართვები მოვლენების ეპიცენტრიდან, კომენტარები, დებატები, ანალიზი, შეფასება, რადიო იმედის დილის და დღის არხზე, საუბრები განათლებაზე, კულტურაზე, ხელოვნებასა და ლიტერატურაზე, სპორტის უახლესი ამბები და თემატური სპორტული გადაცემები. თქვენთვის კარგად ნაცნობი წამყვანები, თქვენთვის კარგად ნაცნობი პროექტებით, განახლებული რუბრიკებით, განახლებული მუსიკალური ეთერით და არაერთი სიურპრიზით. 7 სექტემბრიდან დაელოდე ახალ 25 საეთერო სეზონს რადიო იმედზე.
1: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
0: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558510 510
2: 233 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214 15 15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597 35 45 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577 477 106.
6: საქართველოში 19 საათია.
0: ქრონიკა FM, თამარ კირკიდაძესთან ერთად.

0: პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა FM 19:00-ზე სტუდიაში მუშაობს თამარ კირკიტაძე საღამო მშვიდობის. პოლიციის მთავარ სამართველოში გიორგი ლილუაშვილის გამოკითხვა მიმდინარეობს ლაზარე ჯორბენაძის მეგობრისა და თანა პარტიელის, რომლის თქმით დაღუპული მომხდარ ფაქტამდე 3 დღით ადრე ნახა. დაკითხვამდე შესვლამდე მან მედიასთან კომენტარი გააკეთა და შეგვიძლია მოვისმინოთ.
1: სამედიცინო გამოკვლევებში იტარებდა, გარკვეული ჯანმრთელობის პრობლემები ჰქონდა, მაგრამ არა ფსიქიკური. ფიზიკურ პრობლემებს უჩიოდა. მე 99% დარწმუნებული ვარ, რომ თვითმკვლელობა არ ყოფილა.
0: თანამდებობა შეიცვალა, თუმცა მუქ არის ტონი არა. ასე აფასებენ საპარლამენტო ოპოზიციასა და მართვო გუნდში ნიკა გვარამიას მუქარას ნინო წილოსანის მიმართ. იხსენებენ გვარამიას პოლიტიკურ წარსულს, რომელმაც მათივე თქმით შეცდომებზე ვერ ისწავლა. პარლამენტის სპიკერს გვარამია დაემუქრა, რომ როცა ხელისუფლება შეიცვლება, ბევრს ალაპარაკებს კონკრეტულ ადამიანებს.
2: ეს ნიკა გვარამიას მუქარა ჩემს მიმართ, იდოს მაინც აქ არქივისთვის.
3: ნინო წილოსანს მივმართავ, ნინო ძვირფასო. უკვე არც თუ ისე ძვირფასო, გულწრფელად მინდა გითხრა. ხელისუფლება რომ შეიცვლება, ისე შეგაგულიანებ, რომ ყველაფერი მოყვე რაც იცი. რომ მეტი არ დაგჭირდება, დარწმუნებული იყავი, დაждები და მოყვები უსასრულოდ, მამუკა მდინარაძით რომ დაიწყებ, ბოლომდე გახვალ. ამას პირდები, მე დავждები და მოგისმენ თავიდან ბოლომდე, რაც ეკნება მოსაყოლე და ძალიან ბევრი გაქვს მოსაყოლე. ეს უბრალოდ ვიცი და ისე ყურმოყრით და მოჩვენებით არა, უბრალოდ ვიცი. ასე რომ დაოკდი, დამიჯერე, ვიცნობთ ჩვენ ერთმანეთს, ძალიან კარგად ვიცნობ, დაოკდი, დამიჯერე, შენთვის ასე აჯობებს.
4: ჩვენ არ გვიკვირს და არ თუ დაგვიკვირდეს ნაციონალური მოძრაობის და მისი წევრის, არათუ წევრის, არამედ ერთ-ერთი არქიტექტორის ძალადობის და დევნის გვარამიას მხრიდან აზერტიკის მუქარა. ეს კიდევ ერთხელ არის დასტური იმისა, რომ ნაციონალური მოძრაობა და მისი წევრები, მისი ავტორები ვერაფერს ვერ მიხვდნენ, რატო ჩამოაცილა ისინი ხელისუფლების საზოგადოებამ. და მეორე ასევე მინდა ნიკა გვარამიას უთხრა, რომ მისი ეს სურვილი ახდენადი არ არის, იმიტომ რომ მათ საზოგადოება ხელისუფლებაში არ მოუშვებს და ის ძალადობა არის ცუდი, მაგრამ უკვე წარსული.
5: ეს ადამიანები ძალადობდნენ მაშინ, როდესაც იყვნენ ხელისუფლებაში, ეს ადამიანები ძალადობენ ეხლა, როდესაც არიან ოპოზიციაში და ეს ადამიანები ძალადობას პირდებიან ქართულ მოსახლეობას და ქართულ საზოგადოებას იმ შემთხვევაში, თუ მოვლენ ხელისუფლებაში. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ნიკა გვარამია ვერასოდეს ვეღარ დაბრუნდება ხელისუფლებაში და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ის ვერასოდეს ვეღარ გახდება გენერალური პროკურორი, იმდენად რამდენადაც ქართულმა საზოგადოებამ ისინი უკვე გაუშვა პოლიტიკურ მოსავლეთში. ისინი არიან დადასტურებული მოძალადეები, როგორც ქართული საზოგადოების, ასევე საერთაშორისო თანამეგობრობის თვალში.
0: განაგრძობთ გამოშვებას. ოპოზიციონერი აქტივისტების ზისხის კამპანია და გადაკვეთილი წითელი ხაზები გარდაცვლილის ხსოვნის მიმართ. ოპოზიციასთან დაკავშირებული აქტივისტები ლაშა ბასლანძეს შეურაცხყოფელი სიტყვებით მოიხსენიებენ. მათ დაღუპულის მამამ ვიდეო მიმართვით უპასუხა, რომ ეს ყველაფერი სირცხვილია და მათ მოღალატეები უწოდა.
6: შვილის ვიდეოებს დებს რა. ეს ის რაზმაძია, რომელიც ეგრეთ წოდებული ქალბატონი რო არის, პატარაია მგონი, ხო, პატარაია. და ისინი დაგცინიან აფხაზეთის, აფხაზეთზე, რო ბავშვებს, პატარა ბავშვებსო დაცინიან. თითქოს ჩვენ რო ვასწავლებ ბავშვებს, რო აფხაზეთი დაბრუნდება, გეყოთ უკვე, სირცხვილია. აუგად, ნუ მოიხსენიე, საერთოდ მიცვალებულებს არ შეიძლება, სირცხვილია. და ქართველობაზე დებთავს, ჩემი შვილი პატრიოტი, ჩვენ ხარ მოღალატე.
0: განმაგრძობთ გამოშვებას. რუსთაველი პატიმრების დაპირისპირება ყოფილი თანაგუნდელობიდან გინებამდე. დამსჯავრდებული მიხელ სააკაშვილის მტკიცებით ნიკა მელია დედასაგინებს, თუმცა მიზეზი არ იცის. სააკაშვილი მელიას კრიმინალს უწოდებს. ძალადობაზე ორიენტირება, როგორც ხალხის ძალაში ამბობენ, ნაციონალური მოძრაობის მოქმედი თუ ყოფილი წევრებისთვის ლოგიკური მოქმედება. მართულ გუნჩი კი ამბობენ, რომ ოპოზიცია ამ ყველაფრით საკუთარი თავის ლუსტრირებას ახდენს. გვარამიას პარტიაში პატიმარი სააკაშვილის პოსტი არ აინტერესებთ. თანამებრძოლს მოქმედების ტაქტიკას უწოდებენ ნანუკა ჟორჟოლიანი და თაკო ჩარკვიანი.
7: ნიკანორ მელია დიახის მელია, რომელიც ერთდროს ჩემზეს რომ ფიცულობდა, ახლა ის დერეფაში ჩემს ყოველჩავლაზე მთელი ხმით უშვერ დედის გინებებს აღავლენს ხოლმე. ჩემი მიმართულებით საკნიდან, ზუსტად ისე გლდანში კრიმინალები რომ მაგინებდნენ, ვინაიდან გინების გარდა სხვა ბგერებს არ გამოსცემს, ვერ გეტყვით ზუსტად რა უნდა.
8: მიშა, ფორმაში ხართ. მაგარია, ჩაგეთვალათ.
2: ხომ არ იცით მიზეზი, რის გამოც გაღმავდა ეს დაპირისპირება?
9: ეს დაპირისპირება არ ახალი არის, გამოწვეული არის ბევრი მიზეზის გამო, აქ არის პიროვნული მიზეზები, პიროვნული წყენები, მაგრამ მთავარი მიზეზი ის არის, რომ ამ საფუძველი, საიდანაც ეს დაპირისპირება იწყება, ღრმავდება და ასე ვთქვათ, ტოტალურ ხასიათს იღებს, გახლავთ ის, რომ თვითონ ნაციონალური მოძრაობა თავისი შინაარსით, ეს არის დესტრუქციული ორგანიზაცია, რომელიც ხელისუფლებაში ყოფნის დროსაც და ოპოზიციაში ყოფნის დროსაც მხოლოდ დესტრუქციით იყო დაკავებული და ეს დესტრუქცია, რა თქმა უნდა, მათი ლიდერების და წევრების ქცევის წესად არის ქცეული.
10: ამ შემთხვევაში თავად სააკაშვილი უნდა დაფიქრდეს ალბათ იმაზე, რომ რა დონემდე უნდა უაბეზრო თავი შენივე ამომრჩეველ, შენივე პარტიის დამფუძნებლებს თუ ლიდერებს თუ ყოფილ თავმჯდომარეს, რომ ციხეში გაგინებენ. იმიტომ რომ როდესაც სააკაშვილს თავი მიაჩნია ფარაონად, ანუ რელიგიის ხელმძღვანელიც ის არის, სახელმწიფოში მეფეც ის არის და ყველაფერი, ამ შემთხვევაში არის ზუსტად რომ ნაცმოძრაობას და მის ფილიალებს ეს ბუნება შეექმნათ. და შესაბამისად ის რომ სააკაშვილი აგინებს თავის ლიდერებს, თავმჯდომარეებს, ყოფილს, არსებულ თავმჯდომარეს ერთი ხელის დაწკაპუნებით გადააყენებს, მეორე უნდა რომ დააყენოს. ასევე ყოფილი თავმჯდომარე აგინებს სააკაშვილს და თან მიზეს არეუბნება. ეს ზუსტად ნიშნავს იმას, რომ ეს პოლიტიკური ორგანიზაცია უკვე დიდი ხანი აღარ არის, როგორც ასეთი ნაცმოძრაობა.
0: დღეს ახალი ფურცელი იშლება ქართული ავიაციის ისტორიაში. ეს არის მასშტაბური ინფრასტრუქტურული პროექტი ამბასადორის ავიაციო სოფელი. ეს პროექტი კაჭრეთის რეგიონს მცირე ავიაციისა და ავიატურიზმის მიზიდულობის ცენტრად აქცევს. ეს განცხადება საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კოლბახიძემ ამბასადორის ავიაციო სოფლის გახსნის ღონისძიებაზე სიტყვით გამოსვლისას გააკეთა. პრემიერის თქმით, $15 მილიონი ღირებულების საინვესტიციო პროექტი მნიშვნელოვან წვლილს შეიტანს ადგილობრივი ეკონომიკის გაძლიერებასა და ტურისტული პოტენციალის სრულად ათვისებაში. პირველი გემოფესტი ბათუმში, ზღვისპირა ქალაქში, შეფსარეულები იშვიათ და ნაკლებად ცნობილ აჭარულ კერძებს მოამზადებენ. იქნება სამიწარმეო გამოფენები, მუსიკალური გასართობი და შემეცნებითი აქტივობები. დუშეთობა 2026 აღინიშნება დუშეთში, რომელიც აღამოს გალა კონცერტით დასრულდება. მანამდე კი საპატიო მოქალაქეები დააჯილდოვეს. ქალაქში ეთნოგრაფიული კუთხეებია მოწყობილი, ასევე ადგილობრივი მეწარმეების გამოფენა, გაყიდვა და საბავშვო შოუ. ეს ყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. ამ და სხვა სიახლეებით ხვალ დილის 11 საათიდან დაგიბრუნდებით.
11: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგე მთავარი.
12: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
13: გაგაცნობთ 6 სექტემბრის ამინის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმა მოსალოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამბროლაურში 25, ჭიათურაში, ზუგდიდში, სოხუმსა და ბათუმში 26. 27 გრადუსი იქნება ქობულეთში, ოზურგეთში, ფოცსა და სენაკში, 28 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში 26 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. სიღნაღში, თელავსა და გორში 27, რუსთავში 30. 19 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 18 სტეფანწმინდაში, 17 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 30.

0: ეს ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭელა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭელა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558 510.
2: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
3: ლოტო 6:42-ის 4 სექტემბრის გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 16, 17, 35, 30, 26, 42. ბონუს რიცხვია 1. ჯეკპოტი 890,000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.ge. მოგება შეუძლია ყველას.
0: 2 3 3 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: ხაზის ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77. თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: გაატარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღო საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
0: 2 33 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2 300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თათრი, 1 ევრო 3 ლარი 4 თათრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 53 თათრი, 1 თურქული ლირა 6 თათრი, 100 იაპონური იენი ლარი 67 თათრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 2 თათრი, 10 უკრაინული гривна 58 თათრი, 1 ბელარუსული რუბლი 85 თათრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თათრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თათრი. ვალუტის კურსის სპონსორია SCAP

0: 7 სექტემბრიდან რადიო იმედი ახალ 25 სამაუწყებლო სეზონს იწყებს. დილის 8 საათიდან ღამის 12 საათის ჩათვლით. საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. მთავარი და აქტუალური თემები. პირდაპირი ჩართვები მოვლენების ეპიცენტრიდან. კომენტარები, დებატები, ანალიზი, შეფასება. რადიო იმედის დილის და დღის არხზე. საუბრები განათლებაზე, კულტურაზე, ხელოვნებასა და ლიტერატურაზე. სპორტის უახლესი ამბები და თემატური სპორტული გადაცემები. თქვენთვის კარგად ნაცნობი წამყვანები, თქვენთვის კარგად ნაცნობი პროექტებით, განახლებული რუბრიკებით, განახლებული მუსიკალური ეთერით და არაერთი სიურპრიზით. 7 სექტემბრიდან დაელოდე ახალ 25 საეთერო სეზონს რადიო იმედზე.
1: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-106.
4: საქართველოში 20 საათია.

0: სასრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: გაგაცნობთ 6 სექტემბრის სამიდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმა მოსალოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამბროლაურში 25, ჭიათურაში, ზუგდიდში, სოხუმსა და ბათუმში 26. 27 გრადუსი იქნება ქობულეთში, ოზურგეთში, ფოცსა და სენაკში, 28 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში 26 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, სიღნაღში, თელავსა და გორში 27, რუსთავში 30. 19 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 18 სტეფანწმინდაში, 17 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 30.

0: ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2 190 190. კრწანისის ქუჩა 12.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558 500 500.
3: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 5 სექტემბრის გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 19 21 27 31. ჯეკპოტი 290,000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoj.gov-ზე. მოგება შეუძლია ყველას.
4: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
5: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
4: თავზე გამახსენდა.
6: ლოტოჯი პომპე. იმოგზაურეთ კომფორტულად VRA-ის გარეშე. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გარკვეული მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექსს.
0: 2 33 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახურია.

0: არის ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: ქართული მილიქთავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gg.
3: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
4: გაატარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღო საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, რანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
0: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თათრი, 1 ევრო 3 ლარი 4 თათრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 53 თათრი, 1 თურქული ლირა 6 თათრი, 100 იაპონური იენი ლარი 67 თათრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 2 თათრი, 10 უკრაინული гривна 58 თათრი, 1 ბელარუსული რუბლი 85 თათრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თათრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თათრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233 300.

ჩემი თბილისი იქნარი ხალა აქეთ ისანი ნუ თუ ეს სახარი ძველი სახარია

0: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე. საქართველოს მთავრობის ინიციატივით შეიქმნა ახალი საინფორმაციო პორტალი ეკალათა გოვჯი. პორტალზე მარტივად შეგიძლიათ შეადაროთ საბაზისო სასურსათო პროდუქტებზე ლიდერის სავაჭრო ქსელების საუკეთესო შეთავაზებები და გააკეთოთ ინფორმირებული არჩევანი. შეარჩიეთ საუკეთესო შეთავაზებები, შექმენით თქვენი სასურსათო კალათა და ნახეთ მისი ჯამური ღირებულება. ინფორმირებული არჩევანი იწყება აქ. ეკალათა.gov.gr.
1: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.

0: 7 სექტემბრიდან რადიო იმედი ახალ 25 სამაუწყებლო სეზონს იწყებს. დილის 8 საათიდან ღამის 12 საათის ჩათვლით. საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. მთავარი და აქტუალური თემები. პირდაპირი ჩართვები მოვლენების ეპიცენტრიდან. კომენტარები, დებატები, ანალიზი, შეფასება. რადიო იმედის დილის და დღის არხზე. საუბრები განათლებაზე, კულტურაზე, ხელოვნებასა და ლიტერატურაზე. სპორტის უახლესი ამბები და თემატური სპორტული გადაცემები. თქვენთვის კარგად ნაცნობი წამყვანები, თქვენთვის კარგად ნაცნობი პროექტებით, განახლებული რუბრიკებით, განახლებული მუსიკალური ეთერით და არაერთი სიურპრიზით. 7 სექტემბრიდან დაელოდე ახალ 25 საეთერო სეზონს რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
2: ლოტო 6-42-ის 4 სექტემბრის გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 16, 17, 35, 30, 26, 42. ბონუს რიცხვია 1. ჯეკპოტი 890000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.ge. მოგება შეუძლია ყველას.
1: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
6: საქართველოში 21 საათია.

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: გაგაცნობთ 6 სექტემბრის სამინის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმა მოსალოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამბროლაურში 25, ჭიათურაში, ზუგდიდში, სოხუმსა და ბათუმში 26. 27 გრადუსი იქნება ქობულეთში, ოზურგეთში, ფოცსა და სენაკში 28, ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში 26 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. სიღნაღში, თელავსა და გორში 27, რუსთავში 30. 19 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 18 სტეფანწმინდაში, 17 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმა შესაძლებელი იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 30.

0: არხედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
0: 2 33 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: რეკლამა. ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 5 სექტემბრის გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 19, 21, 27, 17, 31. ჯექპოტი 290,000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji-ze. მოგება შეუძლია ყველას.
1: 2-33-105. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თათრი. 1 ევრო 3 ლარი 4 თათრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 53 თათრი. 1 თურქული ლირა 6 თათრი. 100 იაპონური იენი ლარი 67 თათრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 2 თათრი. 10 უკრაინული гривна 58 თათრი. 1 ბელარუსული რუბლი 85 თათრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თათრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თათრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: კომეტა არენდ როლანი, მეოცე საუკუნის ყველაზე იდუმალი მოგზაური. კომეტა არენდ როლანი 1956 წლის ნოემბერში აღმოაჩინეს. ხუთი თვის შემდეგ, რაც ის ხილვადობის ფარგლებში გამოჩნდა, კომეტას მოულოდნელად მეორე კუდი გაუჩნდა, მოვლენა, რომელიც მანამდე კომეტების კვლევისას არ შეინიშნებოდა. ფიზიკის ცნობილი კანონების საწინააღმდეგოდ ეს კუდი მზისკენ იყო მიმართული, და არა პირიქით. თითქოს რაღაც ძალა აიძულებდა მას, არ დამორჩილებოდა მზის ზემოქმედებას. დედამიწასთან მიახლოებისას კომეტამ ბრუნვა დაიწყო, ხოლო უცნაური კუდი კაფიო სხივად იქცა. შემდეგ ის ფარდაგივით დაიკეცა და გაქრა. გაქრა ისევე მოულოდნელად, როგორც გამოჩნდა. თითქოს ის უბრალოდ გამორთეს. კომეტამ კი ასტრონომების მიერ გამოთვლილი ორბიტიდან გადაოხვია, რითაც ფაქტობრივად უგულვებელყო გრავიტაციის კანონები. მაგრამ კომეტა არენდ როლანის მთავარი საიდუმლო მოკლედ ალღურ გამოსხივებაში მდგომარეობდა. მისი წყარო კომოდის კუჩში ბირთვიდან მნიშვნელოვან მანძილზე მოშორებით იყო განთავსებული. გამოსხივება სტაბილური იყო, როგორც სიხშირით, ასევე ამპლიტუდით, და ერთ თვეზე მეტხანს შეინიშნებოდა. სიგნალების ინტენსივობა ყოველდღიურად ძლიერდებოდა. მაქსიმუმის მიღწევის შემდეგ რადიო გამოსხივების წყარო კომეტას მკვეთრად დაშორდა და მეორე კუდის გამოჩენამდე გაქრა. ანუ გამოსხივება გაჩნდა და გაუჩინარდა. გასაოცარი ის არის, რომ ის საერთოდ არ უნდა ყოფილიყო. ეს მოვლენა ვერცერთი ცნობილი ბუნებრივი პროცესით ვერ აიხსნება. რა იყო ეს სიგნალი? ვინ აგზავნიდა მას და რისთვის? უცნობია. როგორ და სად შეიქმნა ეს კოსმოსური მოგზაური? არის თუ არა ის ზეციური სხეული აუხსნელი თვისებებით, თუ ხელოვნური ობიექტი, უცნობი ცივილიზაციების მოციქული, რომლის სიგნალიც ჩვენ ვერ გავშიფრეთ? ის აგზელებს თავის გზას და კვლავ კვტოვებს გადაუჭრელი ამოცანების წინაშე.
0: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი, რადიო იმედის ეთერში.

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ-დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: ილია გამორჩეული ახალგაზრდა იყო. ის ელეგანტურად იცმებდა. შუაში გაყოფილი თმითა და თეთრი გახამებული პერანგით დადიოდა. მასზე შავბაფთას იკეთებდა. უყვარდა შავი სმოკინგისა და ცილინდრის ტარება. ილიას ბიოგრაფიისა და შემოქმედების მკვლევარები მას რაციონალურ მეურნედ და ესთეტ მეოჯახედ აფასებდნენ. აი მაგალითად, ილიას შესანიშნავად ერკვეოდა სამშენებლო საქმეში. თავად ხელმძღვანელობდა საკუთარი საცხოვრებელი სახლის ოთახების გაფართოების საქმეს და დიდ ყურადღებას აქცევდა როგორც სამშენებლო მასალის ხარისხს, ისე ოთახების პრაქტიკული მოწყობის აუცილებლობას და რაც ყველაზე მთავარია, დანახარჯების რაციონალიზაციას. 1900-იან წლებში ილია გერმანიასა და ავსტრიაში სამკურნალოდ გაემგზავრა. ის უკვე 63 წლის იყო და შეუძლოდ გრძნობდა თავს. თუმცა გამაოგნებელია ამ ხანდაზმული ადამიანის ახალგაზრდული შემართება და ენერგია. დიახ, 63 წლის ილიამ გერმანიაში გამგზავრების წინ გერმანული ენის შესწავლა დაიწყო. სწორედ ამის დასტურად მის უბის წიგნახს ილიას მიერვე ხელით შედგენილი გერმანულ-რუსული ლექსიკონი შემორჩა. როგორც ჩანს, გამგზავრების წინ, ან სულაც მგზავრობის დროს, ილია ამ ლექსიკონიდან სიტყვებს სწავლობდა. რატომ წავიდა ილია გერმანიაში? როგორც გითხარით, მას უკვე ჯანმრთელობა შერყეული ჰქონდა. ის ავად გახდა. პავლე ინგოროყვას თქმით, ილიას დევური ჯანმრთელობა გატეხა მისმა დევურმა მუშაობამ. მოკლეხნიანი დასვენებისა და მკურნალობის შემდეგ 1900 წლის შემოდგომის დასაწყისში ილია საქართველოში ოდნავ მომჯობინებული გამოეშურა. არტუ ლაიტი იგონებს. უცხოეთიდან დაბრუნებული ილია, როცა თბილისს მოუახლოვდა, ისე მოიხიბლა საყვარელი ქალაქის ხილვით, რომ თვალზე ცრემლი მოადგაო. თუმცა სამშობლოში ილიას მავანი სიხარული სულაც არ ელოდა. სწორედ 1900 წელს გადამწყვეტი ლაშქრობა დაიწყო ჭავჭავაძის წინააღმდეგ. ეს ამბავი ილიასათვის უცხო არ იყო, თუმცა ამჯერად ბრძოლა უფრო მეტი გააფთრებით და უფრო მზაკრული მეთოდებით განახლდა. პოეტის მოწინააღმდეგეებს გადაწყვეტილი ჰქონდათ, რომ ილია მინიმუმ მორალურად მაინც მოეკლა. ისინი ფიქრობდნენ, ქართველი ხალხის ველაც თუ ზნეობრივად მოკლავდნენ, ამით იმ იდეალსაც მოსპობდნენ, რომელსაც ილია მთელი თავისი სიცოცხლე ემსახურა. რა იყო ეს იდეალი? რა თქმა უნდა, ილიას ცნობილი ტრიადა: მამული, ენა, სარწმუნოება. ამასთანავე მისი მოქმედების მთავარი პრინციპი: ჩვენი თავი ჩვენადვე ვეყუდნეს. 1907 წლის 28 აგვისტოს ილია წიწამოსთან მოკლეს. მოგვიანებით ტიციან ტაბიძემ დაწერა: ილია ჭავჭავაძე იდგა როგორც გიგანტი. ყოველი მოზღვავებული ტალღა, უცხო თუ შინაური, იმას დაეტაკებოდა და ილიაც მოიგერიებდა. ამიტომაც იყო ვაჟებშაველამ რომ თქვა: ილიას მკვლელებს რომ შეეძლოთ, საქართველოსაც მოჰკლავდნენ.
0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ-დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
1: ახალ ქალაქი 101 და 3.
0: ახალ ციხე 101 და 5.
2: ბათუმი 101.
0: ბაკურიანი და ბორჯომი 105 და 5.
1: ცხინვალი და გორი 99 და 9.
0: გუდაური 100 და 5.
1: დედოფლისწყარო 104 და 7.
3: დმანისი 105 და 1.
0: ზუგდიდი და სოხუმი 104 და 1.
1: თელავი 100 და 3.
0: მარტვილი 100 და 7. მესტია 107 და 9.
1: სტეფანწმინდა 100 და 1.
3: ფასანაური 103 და 7.
0: ქუთაისი 109.
1: ჭიათურა 104 და 1.
0: თბილისი 105 და 9.
1: მოიგეთრო, გაიგემთავარი.
0: რადიო იმედი, ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.
4: ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.

0: 7 სექტემბრიდან რადიო იმედი ახალ 25 სამაუწყებლო სეზონს იწყებს. დილის 8 საათიდან ღამის 12 საათის ჩათვლით. საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. მთავარი და აქტუალური თემები, პირდაპირი ჩართვები მოვლენების ეპიცენტრიდან, კომენტარები, დებატები, ანალიზი, შეფასება, რადიო იმედის დილის და დღის არხზე, საუბრები განათლებაზე, კულტურაზე, ხელოვნებასა და ლიტერატურაზე, სპორტის უახლესი ამბები და თემატური სპორტული გადაცემები. თქვენთვის კარგად ნაცნობი წამყვანები, თქვენთვის კარგად ნაცნობი პროექტებით, განახლებული რუბრიკებით, განახლებული მუსიკალური ეთერით და არაერთი სიურპრიზით. 7 სექტემბრიდან დაელოდე ახალ 25 საეთერო სეზონს რადიო იმედზე.
1: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
4: საქართველოში 22 საათია.

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: გაგაცნობთ 6 სექტემბრის 3-ის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმა მოსალოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამბროლაურში 25, ჭიათურაში, ზუგდიდში, სოხუმსა და ბათუმში 26. 27 გრადუსი იქნება ქობულეთში, ოზურგეთში, ფოთსა და სენაკში, 28 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში 26 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. სიღნაღში, თელავსა და გორში 27, რუსთავში 30. 19 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 18 სტეფანწმინდაში, 17 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმა შესაძლებელი იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 30.

0: ხაზის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
0: 2 33 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი 4 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 67 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 2 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 85 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

0: მთელი საქართველოს იმედის ტალღაზე. მთელი საქართველოს იმედის ტალღაზე.
1: ახალქალაქი 101 და 3.
0: ახალციხე 101 და 5.
2: ბათუმი 101.
0: ბაკურიანი და ბორჯომი 105 და 5.
1: ცხინვალი და გორი 99 და 9.
0: გუდაური 100 და 5.
1: დედოფლისწყარო 104 და 7.
3: დმანისი 105 და 1.
0: ზუგდიდი და სოხუმი 104 და 1.
1: თელავი 103.
0: მარტვილი 100 და 7. მესტია 107 და 9.
1: სტეფანწმინდა 101.
3: ფასანაური 103 და 7.
0: ქუთაისი 109.
1: ჭიათურა 104 და 1.
0: თბილისი 105 და 9.
1: მოიგეთრო, გაიგემთავარი.
0: რადიო იმედი, ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.
4: ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.
5: შვიდი სექტემბრიდან რადიო იმედი ახალ 25 სამაუწყებლო სეზონს იწყებს. დილის 8 საათიდან ღამის 12 საათის ჩათვლით. საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. მთავარი და აქტუალური თემები, პირდაპირი ჩართვები მოვლენების ეპიცენტრიდან, კომენტარები, დებატები, ანალიზი, შეფასება რადიო იმედის დილის და დღის არხზე. საუბრები განათლებაზე, კულტურაზე, ხელოვნებასა და ლიტერატურაზე. სპორტის უახლესი ამბები და თემატური სპორტული გადაცემები. თქვენთვის კარგად ნაცნობი წამყვანები, თქვენთვის კარგად ნაცნობი პროექტებით, განახლებული რუბრიკებით, განახლებული მუსიკალური ეთერით და არაერთი სიურპრიზით. 7 სექტემბრიდან დაელოდე ახალ 25 საეთერო სეზონს რადიო იმედზე.
6: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
7: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
8: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
9: საქართველოში 23 საათია.

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: გაგაცნობთ 6 სექტემბრის სამილის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმა მოსალოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამბროლაურში 25, ჭიათურაში, ზუგდიდში, სოხუმსა და ბათუმში 26. 27 გრადუსი იქნება ქობულეთში, ოზურგეთში, ფოთსა და სენაკში, 28 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოში მცირენალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში 26 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. სიღნაღში, თელავსა და გორში 27, რუსთავში 30. 19 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 18 სტეფანწმინდაში, 17 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმა შესაძლებელი იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 30.

0: ის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: 2 33 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
1: ახალქალაქი 101.3.
0: ახალციხე 101.5.
2: ბათუმი 101.
0: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
1: ცხინვალი და გორი 99.9.
0: გუდაური 105.
1: დედოფლისწყარო 104.7.
3: დმანისი 105.1.
0: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
1: თელავი 103.
0: მარტვილი 107. მესტია 107.9.
1: სტეფანწმინდა 101.
3: ფასანაური 103.7.
0: ქუთაისი 109.
1: ჭიათურა 104.1.
0: თბილისი 105.9.
1: მოიგეთრო, გაიგემთავარი.
0: რადიო იმედი, ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2.62 თეთრი. 1 ევრო 3.4 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3.53 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი 3.67 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3.2 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 85 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი 0.14 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7

ილარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

0: 7 სექტემბრიდან რადიო იმედი ახალ 25 სამაუწყებლო სეზონს იწყებს. დილის 8 საათიდან ღამის 12 საათის ჩათვლით. საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. მთავარი და აქტუალური თემები. პირდაპირი ჩართვები მოვლენების ეპიცენტრიდან. კომენტარები, დებატები, ანალიზი, შეფასება. რადიო იმედის დილის და დღის არხზე. საუბრები განათლებაზე, კულტურაზე, ხელოვნებასა და ლიტერატურაზე. სპორტის უახლესი ამბები და თემატური სპორტული გადაცემები. თქვენთვის კარგად ნაცნობი წამყვანები, თქვენთვის კარგად ნაცნობი პროექტებით, განახლებული რუბრიკებით, განახლებული მუსიკალური ეთერით და არაერთი სიურპრიზით. 7 სექტემბრიდან დაელოდე ახალ 25 საეთერო სეზონს რადიო იმედზე.
1: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-106.
4: საქართველოში 24 საათია.

English and German and, you know,